Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jei jūsų naktis nemiega, prisiminkite kopą. Net dykumoje kryptį randa tie, kurie saugo vidinį ritmą. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba džinglas Jingle Rocks in Maine, Rocks M. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jūsų dėmesys šią naktį man svarbus. Ir aš noriu, kad kiekviena sekundė skambėtų tiksliai jums. Netrukus jums skambės Madonna daina Into the Groove. Tai kūrinys apie kvietimą nestovėti šalia, o žengti arčiau. Įrodyti jausmą veiksmais. Įeiti į judesį tada, kaip apsisprendžiate jūs. Tekste girdisi aiškus reikalavimas. Pakilk ant kojų, ženk į taktą ir pasirink dabar. Šią mintį primena Jessica Cox istorija. Ji gimė be rankų, bet išmoko rašyti, vairuoti, groti pianinu ir tapo pirmąją licenzijuotą pilote, valdančią lėktuvą kojomis. Ji treniravosi iki smulkmenų, kol baimė virto įgūdžiu. Kai dainoje girdite Get into the groove, prisiminkite, jūsų sprendimas yra pradžia, o drąsa ateina judant.

Po reklaminės pauzės skambėjo Eurythmics kartu su Aretha Franklin. Daina apie seserystę ir drąsą kalbėti garsiai, kai to reikia. Jūsų nakčiai jį tinka todėl, kad primena, net ir vienas balsas, kai jį palaiko kiti, tampa tvirtesnis. O toliau laukia kūrinys gimęs iš klasikinio soulo ir šiuolaikinės pop scenos sandros, su ryškiu, šiek tiek dūminiu vokalu ir tekstu apie blizgesį, kuris ne visada reiškia vertę. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau traukiasi ir jums paliekame dar kelias ryškias minutes, kad užbaigtumėte ją su gera nuotaika. Toliau skamba Rox M, jingle Roxy Main. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę šią naktį, iki pat ryto.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis turi prasmę, net jei miegas šiandien neteina. Leiskite sau tyliai susidėlioti mintis. Vienas mažas sprendimas rytoj jau yra pergalė. O kartu su jumis kūrėme nakties atmosferą, kad jums būtų lengviau. Ketvirtadienį dieną Vilniuje ir Alytuje nestiprus lietus, Kaune ir Panevėžyje dūksna, Šiauliuose dūksna, Klaipėdoje debesuota, Klaipėdoje ir Vilniuje 23, Alytuje ir Panevėžyje 24, Šiauliuose ir Kaune 25 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Sisters Are Doing It For Themselves, Eurythmics kartu su Aretha Franklin. Tai daina, kuri jums primena. Balsas turi svorį, o drąsa – kaina. Kai jūs dar nemiegate, toks duetas suteikia tvirtumo ir primena, kad jūs turite teisę būti girdimi. Toliau – kūrinys apie blizgesį ir auksą, bet jo esmė – ne prabanga. Jį bendra autorė parašė pati. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Rebecca Ferguson – Glitter and Gold –

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai artėja prie pabaigos ir mes esame jums paruošę dar kelias stipres akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, kad jums būtų aišku ir tikslu. O dabar skamba Rocks M. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Mes esame jums paruošę glaustai, bet tiksliai, kad jūs žinotumėte, kas keičiasi čia ir už mūsų ribų. Ir kad jūsų naktis būtų rami, o sprendimai tvirtesni. Kartu. Lietuvos bankas skelbia, kad tiesioginių užsienio investicijų srautas Lietuvoje per metus augo 40,7%. Tai siejama su aktyvesniais sandariais ir didesnių kapitalo įplaukų tempu. O verslui tai reiškia daugiau galimybių plėtrai, technologijoms ir darbo vietoms. Pasaulyje Europos prokurorai praneša apie kratas dėl įtariamo kraštutinių dešiniųjų lėšų pasisavinimo. Tyrime tikrinami galimi finansavimo, ataskaitų ir lėšų panaudojimo pažeidimai, vertinamas dokumentų ir elektroninių duomenų turinys, aiškinamasi dėl atsakomybės. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien Liepos antroji. Pasaulio istorijoje ši data siejama su nauju žvilgsniu į dangų. 1964 startavo pirmasis Europos kosminis zondas Ariel 1. Nuo tos akimirkos Europa pradėjo savarankiškai rinkti duomenis apie viršutinius atmosferos sluoksnius ir kosmoso aplinką. O jums tai primena, kaip mokslas tyliai kūrė rytojaus ryšį ir navigaciją. Muzikos istorijoje Liepos antroji skamba roko klasika. 1969 Led Zeppelin įrašė dainą Whole Lotta Love, tapusią vienu ryškiausių grupės skambesio ženklų. Gitaros rifas ir studijiniai efektai iki šiol veikia taip, kad jūs pagaunate dainą iš pirmų sekundžių. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Trumpai, aiškiai, kad jums liktų svarbiausi skaičiai ir sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Profsąjungų ir darbdavių siūlymą didinti neapmokestinamą į pajamų dydį praignoravusi vyriausybė patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitame auks 8%. Tai yra 92 eurais iki 1245 eurų prieš mokesčius. Ministrų kabinetas pritarė tokiam socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui. Minimalus valandinis atlygis nuo kitų metų didės 8%, tai yra 56 centais iki 7,61 eurų. Ministerijos preliminariais skaičiavimais, taikant šių metų maksimaliai taikina neapmokestinamai pajamų dydį, minimalią algą uždirbančiųjų pajamos atskaičiavus mokesčius augtų 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 eurus. Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pareiškė, kad pirmojo komercinio jūros vėjo parko projekto šiuo metu neįmanoma įgyvendinti komercinėmis sąlygomis. Ignitis grupė birželio pabaigoje energetikos ir finansų ministerijoms pateikė jos pradėto plėtoti 700 MW galios maždaug 3 milijardų eurų vertės parko projekto kaštų ir naudos analizė bei įgyvendinimo scenarius. Šių dokumentų ministras nekomentavo. Teigiama, kad analizė bus paviešinta, kai vyriausybė bus įsigilinusi ją pilna apimtimi ir pasiruošusi tolesniems veiksmams. Jų antroje liepos mėnesio pusėje bus dalinama 20 milijonų eurų parama elektromobiliams. Aplinkos projektų valdymo agentūra liepos antroje pusėje žada skelbti naujus finansavimo kvietimus skirtus skatinti elektromobilių įsigijimą Lietuvoje. Šiam etapui iš viso numatyta 20 milijonų eurų, iš kurių 12 milijonų bus skiriama gyventojų elektromobiliams, o 8 milijonų eurų juridiniams asmenims. Verslui pirmą kartą parama bus teikiama ne tik už naujų, bet ir už naudotų elektromobilių įsigijimą.

Lapas sandorio vertė neskelbiama. Anot pranešimo sandoris neapima vagos knygynų tinklo. Lapas teigia, kad planuoja leisti apie 20 knygų per metus. Nuo šiandien įsigaliojo 3 eurų mokestis už įvežamas nedidelės vertės siuntas iš Kinijos, siekiant sustabdyti daugiausiai šio šalies siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį. Mokestis atskirai bus taikomas kiekvienai skirtingos rūšies prekiai. Jungtinėse Amerikos valstijose prezidento administracija panaikino prieš kelias savaitės įvestus eksporto apribojimus, kurie būtų taikyti naujausiams Anthropic modeliams remiantis nacionalinio saugumo reikalavimais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas iš šeimos kriptovaliutų verslo uždirbo daugiau nei milijardą Amerikos dolerių, 9 kartus daugiau nei praėjusiais metais. Prezidento kriptovaliutų verslo pajamos gerokai pranoko didžiąją dalį jo nekilnojamojo turto portfelio, kurį jis kaupė dešimtmečius. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net paukščiai dar derina balsus. Įkrepimui prisiminkime Steve'o Jobso mintį. Jūsų laikas ribotas, tad nešvaistykite jo gyvendami kitų gyvenimą. Šiandien rinkite savo kryptį ir veikite. Smagu, nes netrukus mane pakeis du Tomai. Ir kai jų du, vienas Tomas užduoda klausimą, o kitas jau atsako už abu. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Rusija vėl surengė masinę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą. Kaip praneša Ukraino šaltiniai, ankstų rytą Kijevą sudrebino Rusijos raketų ir dronų smūgiai, per kuriuos žuvo mažiausiai 5 žmonės, o daugiau nei 30 buvo sužeisti. Prieš tai Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis įspėjo, kad Maskva ruošia masinę ataką. Ukrainos prezidentas net nutraukė vizitą Dubline, remdamasis žvalgybos pranešimais apie grėsinti Rusijos smūgį. Pranešama, kad ataka buvo viena didžiausių nuo plataus masto invazijos Ukrainoje pradžios. Aukščiausi Lietuvos politikai prezidentūroje aptars konstitucijos nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Susitikime be šalies vadovo dalyvaus Seimo ir vyriausybės vadovybė parlamento frakcijų seniūnai. Šalyje pastaruoju metu diskutuojama dėl pagrindinio šalies įstatymo pakeitimo, kuomet gegužė prezidentas Gitanas Nausėda vetavo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, pagal kurį būtų sudaryta galimybė į Lietuvos teritoriją plaukti laivams su branduoliniu ginklu, į tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Tokį sprendimą šalies vadovas grindė prieštarą konstitucijai. Pagrindinis šalies įstatymas numato, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Politikai ragina naujai formuojamą vyriausybę plėsti vadinamąsias trumpąsias maisto grandines. Tai yra savivaldybėms nurodyti organizuoti jų valdomų vaikų darželių, mokyklų ir kitų biudžetinių įstaigų aprūpinimą vietos gamintojų maisto produktais. Liberalas Viktoras Pranckietis sako, kad svarbu numatyti tam finansus.
1: Yra daugumos interesas yra susieti su galimybėmis, o ne tik tai deklaratyviai pareikšti, kad reikia daugiau pinigų tam, kad tie produktai patektų greičiau ant stalo. Tai. Bet esmė tai, kad nėra susieta su finansiniam galimybėm. Tik tai deklaruojam, kad reikia pinigų. Bet tada reikia įsirašyti į koalicijos sutartį, įsirašyti į darbų planą, kad tai galėtų turėti tikrą pagrindą.
0: Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininkas Bronis Ropė sako, kad kiek tam reikėtų lėšų, dar kol kas neaišku.
2: Koalicijos sutarties projekte, kuris šiuo metu pradedamas dėlioti ir svastyti, yra įrašyta stiprinimas trumpųjų grandinių. Atitinkamai, kai bus daroma, reiškia, vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės ministerijų. Tai mes tą irgi turėtumėm kartu kontroliuoti, žiūrėti ir, žinoma, komitete svarstysim kitų metų trimetį biudžetą ir atitinkamai irgi siūlysim tą padaryti, bet jau reikia konkrečių ir skaičiavimų, kiek tų pinigų reikės.
0: Siūloma, kad valstybė subsidijuotų Lietuvos ūkininkų maisto ugdymo įstaigose, o savivaldybės teiktų tam vietos maisto logistikos centrus. Viena iš 2026 metų pasaulio futbolo čempionato šeimininkių Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė šiąnakt pratęsė savo pergalės pirmenybėse. 16 finalio rungtynėse jį rezultatu 2-0 nugalėjo Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkus. Tai reiškia, kad 8-finalyje pasirodys visos 3 pasaulio čempionatą rengiančios šalis, nes atkrintamosiuose sėkmingai startavo ir Kanada su Meksika. Daug aistrų sukėlė ir Belgijos bei Senegalo rinktinių susitikimas, kuriame belgai tik po pratesimo 3-2 nugalėjo senegaliečius. Anglijos rinktinė pasaulio turėje 2-1 palaužė Kongo Demokratinės Respublikos futbolininkus ir taip pat žengė į kitą etapą. Ir apie orus Lietuvoje šiandien kai kur lis, temperatūra svyruoja nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: 11 minučių po 7 valandos rodo mūsų studijos laikrodis. Labas rytas visiems tiems, kas esat įsijungę Mieno Plus transliuojamą ryto laidą. Čia Tomas Ališauskas, Tomas Ramašauskas prisijungia prie manęs ir prie jūsų. Ir mes su jumis džiugiai išsveikinamės. Šiandieną Liepos antroji.
1: Gaivesnis jau toks rytas, 20 laipsnių, tai. Lietutis, nors į to, žinai, debesų departamentą žiūriu, tai lyg ir tokie debesis, kur be didesnio lietaus, bet užtektinai to lietaus sostinėje šį rytą.
0: Ir vakar, vakare ir iš ryto visiškai užtektinai, man atrodo, viskas, visas Lietuvos, visa teritorija atsigers pakankamai gamtinio vandens. Tuo tarpu, kada jis baigsis?
1: Neturėtų tai būt, kad šiandieną, žinai, pils kaip iš kibiro. Čia,
0: ne taip kaip vakar, vakare.
1: Čia šitas toks lietus, nei šioks, nei toks, tu nesupranti, iš kur jisai krenta. Debesuota tai ir lyja.
0: Ar čia lapai?
1: Bet gražesnė diena turbūt galima daryti išvadą ir prognozuoti, kad bus vakarinė šalies dalyje, taip kad poilsiautojai mėgausi šiandieną daugiau saulutę.
0: Šiandieną sveikiname visus su jotvinginėmis. Jotvingė ir jotvingė švenčia savo vardadienį. Gražus vardas kažkada paverstas, na, bendrinis pavadinimas paverstas tikriniu vardu. Manau, kad tokia tradicija lietuvių kultūroje yra labai geras dalykas.
2: Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5,98 €. Silikoninis kraikas katėms vos už 2,18 €. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.

0: Liepos antroji atostogų sezonas įsibėgėja, nepaisant trumpo lietaus, iš čia po savaitės eigoje turėtų pasibaigti ir Lietuvos teritorijoje. Daugelis vyksta atostogauti į užsienį ir daugelis siunčia savo visokias gražias nuotraukas iš Italijos. Tai jeigu kas nors lekiate pro Italiją ir klausotėsim vieno plus, žinokite, užsukite šiandieną į sieną, ten bus Palio di Provenzano, istorinės ir žirgų lenktynės, kurios būna tik tai du kart per metus.
1: O, va. Gražiai bus tokio purvo, dulkių nebus, nes lietučio. O klausyk, ar galiu pageidavimu išreikšti orų departamentui?
0: O, skambinam iš karto.
1: Taip. Gal galima tokį aukso viduriuką, kad nebūtų nei per karštą, nei kad nelytų
0: iš tiesų. Iš orų departamento.
1: Tai jūs galite patingėti, užstatykite ant tą 24-26 ir copy-pastinkit iki lapkričio vidurio.
0: Su trumpu lietum, sakmatė.
1: Mes sutaupysim pinigų, mums nereiks į Europą važiuoti.
0: Gerai, kaip pinigų sutaupyti ir kaip daug dalykų svarbių sužinoti, praneša Aurelija Gintautaitė 100 sekundžių informacijos to jau pat, o po to mes jungiame visas žvaigždes su Smash Mouth.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Naujausiais duomenimis mažiausiai 8 žmonės žuvo, 34 buvo sužeisti per Rusijos šiąnakt surinktą didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą. Smūgiai teko gyvenamiesiems pastatams ir sukėlė gaisrą vierbutyje esančiame centrinėje Ukrainos sostinės gatvėje. Anot Kyjevo karinės administracijos vadovo iš visos smogta mažiausiai 10 objektų mieste, tarp jų ir daugiabučiams namams. Vyriausiųjų rinkimų komisija šiandien posėdėje spręs ar pripažinti, jog Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Komisija yra gavusi bent 3 prašymus klausimus svarstymą atidėti. Lietuvos apeliacinis teismas spręs ar tenkinti buvusios Noro akcininko Vladimiro Antonovo prašymą leisti pradėti vykdyti bausmę nelaukiant galutinio teismo sprendimo. Prokuroras tokiam prašymui prieštarauja. Anot jo, bausmės vykdymas, kurio prašo nuteistasis, būtų švelnesnis nei sulaukus teismo sprendimo ir tai didintų riziką dėl nuteistojo pabėgimo. Kanada dalyvaus kitų

0: Šią vasarą Alma Litera kartu su M1 Plus kviečia versti vasaros puslapius ir kiekvieną savaitę mes keliaujame per naujas istorijas, pristatom knygas, kalbinam autorius ir ieškom įkvėpimo lėtiems vakarams, atostogoms ir tiems momentams, kai už lango lyja lietus, o to visai nesinori.
1: Aš ieškau tokio dabar idealaus plano.
0: Na.
1: Jeigu dar užvakar ar vakar buvo per karšta.
0: Taip, buvo per karšta.
1: Tai aš tikiuosi, kad vakare, nes dieną tai padaryti tokį fizinį darbą buvo neįmanoma, virš savo kažkokios tai ten aikštelės, terasos, kiemelio įsirengėte tokį stogelį.
0: Taip.
1: Ir į barbeną, bar vasaros lietus, o jis šnarena į tą knygų puslapius.
0: Taip, ne, gal lėčiau, taip vieną paskui kitą, taip, žinai, tingiai, vasio, jo.
1: Ką mes šiandien vartom su tavim?
0: Mes šiandien vartom su tavim Sašos Peyton Smith rožių sandorį. Alma Litera vasaros puslapiai kviečia į pasaulį, kuriame fėjos sudaro pavojingus sandorius. Meilė tampa didžiausių išbandymų, kiekvienas pasirinkimas turi savo rimtą kainą.
1: Sugalvojau idealų skirtuką šitą.
0: Nagi.
1: Dedi tokia sudžiūvusią rožę su spygliais.
0: Aha.
1: Į puslapį tarpus ir kai mėginis surasti vietą, kur tu jau turėjai tiesiog iškirto tave, dar būtum skaitęs ir skaitęs, bet tiesiog atsijungi ir kitą dieną entuziastingai ieškai tos vietos ir įsiduri į tą rožės kotą.
0: Nu, visą tai tinka geriausia rožių sandoriui, pirmąjį Sašos Peyton Smith romantinės fantastikos knygos.

0: serijos knygai, kuri jau spėjo pavergti romantas gerbėjus visam pasaulyje. Jį lyginamas tokiom populiariom istorijom kaip Atranka, Žiaurusis princas ar netgi Bridgertonas.
1: Pagrindinė herojė Aivė ryštasi dalyvauti varžybose dėl santuokos su fėjų princu Bramu, tikėdamas išgelbėti savo šeimą, tačiau netrukus paaiškėja, kad po prabangiais pokyliais ir karališkosiomis tradicijomis slypi pavojingos paslaptys, intrigos, sąmokslai galintys sugriauti ne tik jos ateitį, bet ir visą karalystę.
0: Ir tai, jeigu mėgstat magiškus pasaulius, stiprias herojas, romantiką ir istorijas, kuriuose iki paskutinio puslapio nežinai, kokį galima tikėtis, kaip viskas pasisuks, Rožių sandoris gali tapti vienu įtraukiančiausių šios vasaros skaitinių. Knygos ieškokite alma-literatas.lt arba knygynuose.

0: Dumas.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Investuotojų forumo valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas.
3: Klaipėdos uostas man šiandien reiškia tris dalykus per investicijų prizmę. Pirma, geopolitinis stabilumas, nes uostas yra NATO rytinio flango logistinis stuburas ir sąjungininkų technika ir pajėgos eina per Klaipėdą ir investuotojai tai yra tikrai puikus signalas, kad Lietuvoje yra infrastruktūra, yra apsauga ir bus tęstinumas. Antra, uostas pats savaime yra investicinis objektas. Privatus kapitalas valdo terminalus pagal laikas, kad jis veikia LNG infrastruktūrą ir ateityje, anksčiau ir vėliau tikrai atsiras Rail Baltic jungtis. Ir turėtume savo patys pasakyti ir visam pasauliu, kad tai iš tikrųjų yra vienintelis giliavandenis nušalantis uostas rytiniame Baltijos krante. Na ir trečia, paklauskime savęs, o kasgi būtų be uosto. Lietuva taptų logistinio akligatvio, sąnaudos augtų, konkurencingumas kristų, kapitalas eitų kitur. Dėl to aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad uosto vadovybė priima teisingus sprendimus ir šiuo metu akivaizdu, kad Klaipėdos uostas dominuoja visoje rytinėje pakrantėje Baltijos.
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.

0: 14 minučių liko iki 8 valandos. Mes paprastai tokiu metu su Tomu leidžiamės į kelionę po pasaulį, o jūs paskambinę 1829 įspėjate vietą, kurioje mes šiuo metu esame.
1: Kai Ališauskas pasakė, kad važiuosim į šitą miestą, aš apsidžiaugiau, galvojau, o tai pavalgysim. Klausyk, žinai, kokia turėjau svajonę, niekada šitą miestą nebuvau, aš tau, kad pakvietė čia atlėkti, bet svajoju čia užeiti į vieną kavinę. Aha. Ir kaip Stivas Martinas pasakyti iš Rožinės Panteros, I would like to buy. Atsimeni šitą?
0: Labai jokinga, bet mes grįšim prie kavinės.
1: Gerai.
0: Mes vis tik esame šį rytą mega uoste, kur daugiau tiltų negu check this out. Amsterdame, Venecijoje ir Londone kartu sudėjus. Iš viso apie 2,500. Wow!
1: Čia veikia geležinkelis, o tiksliau geležinkelių visa raizgalinė, kurios ilgis beveik 15,5 km, o jais lekia daugiau negu 1000 traukinių. Tai truputį raizgalinė didesnė negu Anykščiuose. Žodžiu, tai miniatiūrinis inžinierius šedevras vadinamas Miniatiur Wunderland.
0: Savo veiklą, kad ir kaip keistai skamba, šio miesto raudonųjų žibintų Reberbano kvartaluose, kvartalo klubuose tiksliau pradėjo ir legendiniai grupė Beatles. Tik tai tais laikais dar jų niekas nežinojo, vyrukai buvo jauni ir treniravusi groti. It's been a hard day's night. Įdomu, kad kvartalo pagrindinėje gatvėje galioja griežta taisyklė ir šiandieną. Moterims ir nepilnamečiams ją įžengti griežtai draudžiama.
1: O tai kur čia tas lūžis paskui portalas į Liverpoolį buvo?
0: Tiesiog grįžo namo po treniruotės ir tada jau sprogo.
1: Jau kaip pasiražė, tada į kaiminystę grįžti nebegėda.
0: Nu va. Bet
1: Taip, na, sakyk.
0: Niekam nedraudžiama, net ir Tomui Ramašauskui paragauti vietos pagrindinio skanėsto. Tai yra iš Prancūzijos perimtos sviestinės saldžios bandelės su cinamonu, kuri šnabžda. Tomai, juk įtari kaip skanu. Imk, paragauk.
1: Nežinau, čia gal aptarnavimas truputį geresnis, tai tada reiškia, ir bandelė turėtų būti skanesnė.
0: Taip, bandelė tikrai skanesnė. O jeigu smaližiausite kartu su mumis kokioj nors kavinukiai, tai užėjus pasisveikinant reikės sakyti visai ne bonjour, ne bonasera, ne good morning, o moin. Nes čia šis žodis kaip tik ir reiškia labas. Bet reiškia ir ryte, ir vakare, ir dieną, ir naktį.
1: Na, tai gal kažkas iš mūsų klausytojų turi ir versijų, koks čia galėtų būti miestas. 1829 toks yra studijos telefono numeris. Jums paruošti jau yra firminiai pliuso marškinėliai, bet už teisingą atsakymą.
0: Labą rytą, kas jums paskambino?
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu esat?
2: Raimundas paskambino.
0: Smagu, Raimundai, kad esat jau pašokęs šį rytą. Kaip galvojate, kur mes su Tomu nukeliavome?
2: Ai, va tai vat galvoju, manau, kad iš pirmų tik frazių bandysiu atspėti.
0: Nagi?
2: Hamburge gal?
0: Hamburge visiškai teisingai, o kuri frazė labiausiai užvedė jūs ant kelio?
2: Raudonų žibintų rajonas, kad neįleidžia moterų.
0: Aišku, ar esat kada važiavęs pro Hamburgą ar plaukęs?
2: Ir raudonų žibintų rajone buvau.
0: Nu, tai tada vadinasi, jūs tikrai žinot. 100% buvo teisus.
1: Idealus iš viso matyčiau variantas toksai. Buvai tam kvartale ir dar užėjau užsisakėjai hamburgerį kur nors.
0: Aha.
2: Nu jo, ten įdomus rajonas San Paulio tenai.
0: Taip. Ir dar į kavinę, ant kurios parašyta lentelė tokia prie durų mažytė. Čia grojo Beatles. Raimundai, dėkui jums už spėjimą teisingą, už nuotaiką. Dovanojame jums pliuso firminius marškinėlius, kaip ir turėtų būti šiame žaidime. Ir linkime gero likusio ketvirtadienio.
2: Ačiū jums, geros dienos.

0: M1 Plus. Reklama. Šaldytuvus sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44 procentais pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.

0: Muzika, į kurią jau mes dar skirsim kelias minutes, šiuo tarpu labas lengvas garas ir informuotas rytas, nes studijoje jau Aurelija Gendautaitė paruošusi visą pluoštą naujausios informacijos 200 sekundžių, kurios bus lygiai 8. Sveika gyva.
1: Labą rytą, tokios gavosi, na, į karinės orientuotos žinios, jau senokai tokios nebuvo informacijos tokios rauto, nes ir smūgiai Rusijos Ukrainai naujausia informacija ir prezidentūroje susitikimas irgi saugumo klausimais. Taip. Na ir toks įdomus susitikimas iš Kremliaus pranešimas yra, nes įvyko susitikimas, kuris na, neįprastas, nes paprastai būna nuotoliniai tie susitikimai Putino su įvairiais savo pakalikais, bet šį kartą buvo tiesioginis ir buvo skirtas Kaliningrado sričiai. Būtent buvo kalbama apie mūsų regioną, buvo Kaliningrado gubernatorius pakvestas, gynybos ministras, užsienio reikalų ministras ir gulėjo akivaizdžiai ant stalo tokios raudonos, kaip čia lietuviškai pasakyti,
0: strėlės.
1: Ne, sektuvai tokie dokumentų, kur buvo parašyta visiškai slaptai. Ir taip jau ne visi matė, kad jie guli ir tenai.
0: Nes nieks nežino, kad Putinas valdo Kaliningradą.
1: Ne, tai ten nereikia, šiek tiek taip pagazinti reikia tikrai.
0: Taip.
1: Nes ką jau moka Rusija, tai visokia propaganda vykdyti ir gazinimo akcijas. Na, iš tikrųjų, dar viena tokia propagandinė akcija labai juokinga įvyko Niujorke, nes du rusai užsilipo ant Empire State Building viršūnės ir susižadėjo, bet tuo pačiu iškėlė tokį didžiulį plakatą, kur buvo irgi deklaruojama meilė ir taika. Ir maždaug na, visam pasaulyje preiškia matyti ne tik tai, kad jie čia vienas kitą mylį, bet ir kad reikėtų tos taikos. Bet na, kai jie nusileido nuo tos viršūnės...
0: Ir dar benzino.
1: Taip, ir benzino jiems irgi labai reikia, ir ypač rusams reikia taikos. Jau čia tas matosi, tiesiog visi ir žino visas pasaulis šitą dalyką. Tai, na, kai jie nusileido nuo to bokšto buvo suimti, tai bent jau toks yra
0: taikai
1: finalas.
0: Taikus teisingumas įvykdytas nulipus nuo Empire State Buildingo. Aurelio žinios su visais gerais, nebejokingais dalykais, o rimtais, tais, kurie ir turi būti žiniose, bus lygiai po 4 minučių vieno plus etrija. Tuo tarpu dabar geros dienos jums linki ir Abu Tomai, ir Aurelija, ir Stereofoniksai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Naujausiais duomenimis mažiausiai 8 žmonės žuvo, 34 buvo sužeisti per Rusijos šiąnakt surengtą didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą. Keletas miesto rajonų buvo evakuoti, kai smūgiai sudrebino pastatus visame mieste praėjus kelioms valandoms. Po to, kai Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis įspėjo, kad Rusija ruošiasi masiniam puolimui. Smūgiai teko gyvenamiesiems pastatams ir sukėlė gaisrą viešbutyje esančiame vienoje iš centrinių Ukrainos sostinės gatvių. Anot Kyjivo karinės administracijos vadovo, iš visos mokta mažiausiai 10 objektų mieste, tarp jų ir daugiabučiams namams. Aukščiausiai Lietuvos politikai prezidentūroje aptars konstitucijos nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Susitikime be šalies vadovo dalyvaus Seimo ir vyriausybės vadovybė parlamento frakcijų seniūnai. Šalyje pastaruoju metu diskutuojama dėl konstitucijos pakeitimo, pagal kurį būtų sudaryta galimybė Lietuvos teritorijai įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Dabar konstitucija numato, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Už maždaug 5 milijardus eurų konservatoriai siūlo sukurti vientisą nacionalinę oro gynybos sistemą, kuri apjungs radarus, elektroninę kovą, dronų perėmėjimus ir raketų baterijas į koordinuotą tinklą, kuris bus skirtas apsaugai nuo priešo dronų, raketų bei orlaivių. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tikisi Seimo palaikymo.
1: Pasiūlyti Lietuvos Respublikos vyriausybei ir krašto apsaugos ministerijai vadovautis įsigyjant ginkluotę būtent šitą koncepciją. Jeigu koncepcija bus patvirtinta, iš esmės valstybė turės įsivertinti iš naujo savo visą įsigijimo politiką.
0: Tuo metu atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis mano, kad į tokį projektą turėtų įsitraukti Europos Sąjunga.
2: Bandyti mobilizuoti ir kitas NATO valstybės, kad tai nebūtų vien tik Lietuvos galvos klausimas, kad tai būtų investicija visų. Tai labai svarbu, kad tai atsirastų tiek bendras konceptas per visą perimetrą nuo Suomijos iki Rumunijos.
0: Šios politinės vizijos autoriai teigia, kad iki 2035 metų vadovaujantis pateiktų planų būtų galima pasiekti visišką oro pranašumą, glaudžiai integruojantis į NATO architektūrą. Putinas Kremliuje sušaukė saugumo komiteto posėdį skirtą Kaliningrado sričiai. Susitikimas kitaip nei įprasta vyko tiesiogiai, o ne nuotoliniu būdu. Oficialiai Kremlius praneša, kad sapočius šiuo metu buvo aptarti Kaliningrado srities socialiniai ir ekonominiai plėtros klausimai. Nepriklausoma žiniasklaida pastebi, kad ant stalo posėdžio metu gulėjo raudonos bylos su užrašu griežtai slapta. Posėdėje dalyvavo gynybos užsienio reikalų ministrai, saugumo tarybos sekretorius, Kaliningrado srities gubernatorius. Kaliningrado sritis laikoma viena iš galimų konfrontacijos vietų, jei kiltų ginkluotas konfliktas tarp Rusijos ir NATO šalių. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir semiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Reklama.
1: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
2: 11 minučių po 8 mūsų laikrodžio ekrane. Labas rytas įsijungusiems M1 Plus transliuojama ryto laidą, sako du Tomai ir varto sporto varžybų rezultatus. Ir pradėsiu aš nuo džiaugsmingo šūksnio, kad mūsiškis Tajus tapo Europos jaunių dziudo čempionu. Ispanijoje laimėjęs pagrindinę pergalę savo karjeroje. Sveikinam Tajų.
3: Na, tai čia atrodo rungtynės kaip rungtynės, bet jeigu ten įsivaizduok tų, kurie ant tatamio norėjo pelnyti į ponus ir Vazarius buvo 425, tai daug ką pasako.
2: Va, aš sakau, tai yra svarbiausia Tajaus pergalė ir jie verta pažymėti ir paminėti. Gerai sekėsi ir Viktorijai, ir Kajui, ir Gabrieliui, ir Ignui, jie irgi laimėjo savas pergalės, bet Tajus tapo Europos čempionu. Super.
3: Sveikinu ir Keiną, kurį prisimename ir tokį, koks šiemet pasaulio čempionate yra Ronaldo. Kai tu bėgi link vartų ir nuo vartų eini toks nuleidęs galvą ir nusiminęs ir nesupranti, kas čia kaip įvyko, kodėl ką. O dabar, žmogus, va, aš esu, aš čia, štai koks yra anglų futbolas.
2: Bet matei per varžybas buvo įdomu, nes jis vienų varžybų metu patyrė abu šitus dalykus. Pirmam kelininkai bandė imituoti 11 metrų baudinį, o jau paskui su antroju triumfavo antro pabaigoje, kada Anglija 2-1 įveikė dramblius.
3: Ei, futbolas įdomėja, kelionė į aštuntfinalį tokia jau labai jau malonu praleisti laiko porą valandų žiūrint į tą žalią aikštelę.
2: Labai gerai, jeigu tas porą valandų turi ir jeigu kai susitinka Jungtinės valstijos su ta kita komanda, žinai, iš kur ta kita komanda ir gali parodyti daug mažėmėl apie vietą, kokia ta kita komanda.
3: Žinok, aš tai būdamas amerikietiško futbolo lygos funkcionieriumi truputėlį jau dabar pergyvenčiau.
2: Nes
3: galvoju, kad po šito čempionato šitas pūslės gainimas koja, toks europietiškas žaidimas gali su amerikonėti smarkiai.
2: Nu, jie turi net savo pavadinimą, sokeriu vadina, ne futbolo. Futbolas pas juos kita sporto šoka visai. Na, tai va, tuo tarpu Amerika įveikė, nepaisant visų negandų, neužskaitytų poros įvarčių, ten baudos varžybų metu raudonos kortelės, įveikė Bosniją su Hercegovina ir žengė į kitą etapą. Kaip ir Belgija, neįtikėtinai išsigelbėjo prieš Senegalą iš pradžių pačioje rungtynių pagrindinio laiko pabaigoje išlygindama rezultatą, nes pralaiminėjo 2-0 visas beveik varžybas, o paskui pratęsime ir nokautuodama Senegalo liūtus.
3: Ei, klausyk, bet mes turime šiandieną didelį konkurentą futbolui.
2: Nagi.
3: Krepšinio rinktinės, kuri paskelbė 12-ką naują sąrašą, susirėmimą su Didžiąja Britanija.
2: Prašau, o Didžioji Britanija stiprėja su kiekvienu sezonu. Įdomu, kaip mūsiškai atrodys.
3: Aš tai kadangi dar prisimenu Šarą su ryškiais tricepsais ir pečiais lakstantį po aikštelės šiapus
2: ir kitapus
3: Atlanto. Tai man, pavyzdžiui, kažkaip noras pamatyti, kaip pasirodys Augustas, tai tikrai labai įdomu.
2: Ir ne tik Augustas, aš manau, kad ten mes turime labai nemažą saują naujokų, kurių seniai laukiame, kurie galų gale rinktinėje yra ir kuriuos smalsu pamatyti jau, taip sakant, beisibėgėjančius.
3: Aš dar vis tiek nepriprantu prie to vaizdo. Matas Buzelis.
2: Taip.
3: Kas vyksta?
2: Vyksta įdomybė. Dėl to verta būtinai įsijungti, nepraleisti, nepaisant to, kad galbūt daug kas galvoja, jog Britų rinktinė yra silpnas varžovas, bet. Ir prieš silpną varžovą reikia irgi laimėti.
0: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, teriakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maksima tai, ko reikia.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80, kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40, o šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
0: Reklama.

0: Sekundės tai lieka iki pusės devintos. Pusę devintos prie mūsų prisijungia. Štai tokį ritmą palaikydama Aurelija Gintautaitė su savo suspaustu, sukoncentruotu 100 sekundžių informacijos. Linkime ir jums spausti tai, kas išsispaudžia, ar tai būtų obolys, ar gyvenimas, ir turėti tam tikrą rezultatą, kuris jūs džiugintų.
1: O kaip ten tas pratimas vadinasi, kur sportininkas sako, išspausti reikia? Ne, kur išspausti reikia?
0: Mirties trauka? Ne, čia trauka.
1: Išspaudimas kažkoks.
0: Tai ant gyvenimo solelio atsiguli ir spaudi svorį.
1: Atsispaudimą. Tvarka, spaudžiam mygtukus, čia Aurelija, o po to Fatboy Slim.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Ukrainos sostinėje Kyjeve toliau auga žuvusiųjų skaičius po šiąnakt įvykdytos masinės Rusijos raketų ir dronų atakos. Naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 10 žmonių, sužeistųjų skaičius jau siekia 56 žmonės, tarp jų 2 vaikai. Miesto administracijos teigimu dėl atakos daugiau nei 30 vietų visuose Kyjevo rajonuose patyrė nuostolių. Taip pat buvo atakuoti keli Ukrainos kariniai oro uostai. Per netiesioginės derybas Dohoje Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano derybininkai pasiekė teigiamos pažangos, apie tai pranešė derybose tarpininkaujančio Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas. Anksčiau tai patvirtino ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu Iranas teigia, kad derybų dalyvai sutarė sukurti specialų ryšio kanalą skirtą pranešti apie šalių pirminio susitarimo memorandumo pažeidimus ir juos fiksuoti. Lietuvos apeliacinis teismas spręs ar tenkinti buvusio Snoro akcininko Vladimiro Antonovo prašymą leisti pradėti vykdyti bausmę nelaukiant galutinio teismo sprendimo. Prokuroras tokiam prašymui prieštarauja. Anot jo bausmės vykdymas, kurio prašo nuteistasis, būtų švelnesnis nei sulaukus teismo sprendimo ir tai didintų riziką dėl nuteistojo pabėgimo. Po vakar siautusios audros ugniagesiai praėjusią parą 27 kartus vyko šalinti ant kelio važiuojamosios dalies ir kitur nuvirtusių medžių. Žmonės per šiuos incidentus nenukentėjo. Daugiausiai tokių pranešimų gauta Utenos, Alytaus ir Vilniaus regionuose. Apie orus Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpas ir nedidelis lietus, temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: los.
1: Muzika, kurią jauti, M1 Plus.

0: reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, liepo 6-ą dienomis su Ačiū kortele. Avietiniai pomidorai, €49. Kiaulienos sprandinė be kaulo, 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu, €89. Maksima, tai ko reikia.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
5: Aš tvarkau namus.
6: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinės rankinės dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinės cikloninės dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos antrosios. Lidl vertė.
7: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams, formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
8: Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: Reklama.

0: 8.43 laikrodžio ekrane, 1-1, 2-2 kaip girdite, Tomas Ramašauskas kviečia studiją iš kosmoso sugrįžti čia pas mus į žaidimą daugiau mažiau.
1: Mūsų sugrįžimo kodas 1829, jeigu jūs prisijungsite, tai gali būti, kad įtrauksime jūs į žaidimą, kurį laimėti yra lengviau, nei išlipti iš lovos.
0: Va. O išlipti iš lovos šį rytą gali būti ženkliai sunkiau negu kad vakar ir už vakar buvo. Taigi, 1829 studijos numeris, telefonas įjungtas ir mes sveikinamės sakydami alio, labą rytą, kaip girdite. Alio, kas mums paskambino? Žmogus paskambina ir padeda ragelį ir galvoja, tai...
1: Žaidimo taisyklės labai paprastos, gi mes esame paruošę jums teiginių, atrodo, kitoks apsiniaukęs oras pasikeitęs lėgis, mes prie karščių pripratę, tai mes turėtumėm neturėti jėgų net paruoštos teiginius, įsivaizduokit, mes virš jėgų tai padarome.
0: Ir paruošėm juos. Labą rytą, kas mums paskambinote?
2: Labas rytas, Agnė.
1: Agne, kaip malonu, labai jums dėkojame, kad esate kartu su mumis. Kaip jūs vertintumėte vat, šitą Liepos mėnesio dieną?
2: Puikiai, va, prisiskambinau jum, man jinai iškart geresnė.
0: Prašau. Smagu, kad mes jums taip ją gerai pagerinam. Dabar bandom su žaidimu daugiau mažiau padvigubinti tą gerumą. Pirmas teiginys. Spektaklyje pagal Šekspyro karalių. Lyra,
1: Legis... Stop, šitoj vietoj šiek tiek pertraukiu. Klausimą klausytojai turiu. Sakykit, jeigu žiūrite kokį nors Šekspyro kūrinį, kas taip būtų, spektaklis, filmas ir taip toliau, per kiek laiko užmiegate?
2: Stengios neužmėgti.
0: Tai va. Už tai bus lengva dabar atsakyti.
1: Kai jau dabar viską išsiaiškinom, galim tęsti Šekspyro temą.
0: Taigi, spektaklyje pagal Šekspyro karalių Lyrą, legendinis lietuvių aktorius Vytautas Paukštė suvaidino bajorą, sako mes. Didesnis ar mažesnis personažo rangas tai buvo?
2: Didesnis gal?
0: Didesnis jis buvo pats karalius. Pats karalius Lyras.
1: Tęsiame aukščių ūgių temą. Aukščiausios pasaulyje moters Trintje, tokia ir tokia pavardė, dalis tos pavardės yra Kiver. Mes sakom, kad ūgis buvo 2,66 m.
2: Gal šiek tiek mažiau?
1: Truputį mažiau, nuo kur jau beveik 3 metrai. 2,54 buvo.
0: Vis tiek
1: labai.
0: 2,5 metrų žmogaus ūgis yra. Ne, pasiekimas, nežinau net kaip pakomentuot. Taip, Agne, jūsų ūgis koks?
2: 1,73 m.
0: Idealus ūgis. Labai gerai, kad nesate aukščiausia pasaulio moteris. Garsus romanų apie mafiją autorius Mario Pjuzo, žinot, kur rašė knygas apie mafiją?
2: Taip, žinau.
0: Nu va. Ir neskaityti teko. Gal jums teko paskaityti jo knygą, kurią jis parašęs pavadino Antrasis ką?
2: Ne, šios neteko.
0: Tai kelintasis ką, kaip galvojate, galėtų ten būti? Antrasis daugiau ar mažiau?
2: Daugiau gal.
0: Daugiau, tai buvo net ketvirtasis ką. Na va, visi teiginiai sutvarkyti pagal mūsų tvarkaraštį į teisingesnę pusę pasukti ir firminiai pliusų marškinėliai jau jūsų.
1: Labai dėkojame už žaidimą, sėkmingos dienos, iki...
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramą šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl vertė.
2: Oktiseptas, Octenisept. Štai.
3: Oktinis kas?
2: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
3: Aha, net neperšti. O dabar Octenisept?
2: Taip, dabar tepsim Octenisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
3: Octiseptas ir Octenisept.
2: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89. Šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Sveriamiems marinuotiems kepsneliams ir šašlykams 20% nuolaida. O du buteliai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Vytautas už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.

0: Muzikai, kurią jauti, mes dar skirsime laiko iki 9 valandos 9 lygiai mūsų etrija 200 sekundžių informacijos, kurią organizuoja ir jums pateikia žinių redaktorė Aurelija Gintautaitė. Sveika gyva.
1: Labą rytą visiems.
0: Tavo informacijos pateiktam pakete bus vienas styrantis įdomus ir visiems klausytojams svarbus dalykas.
1: Pasidomėjom, ar saugu yra pirkti mūsų parduotuvėse vištieną, nes jau kažkaip pastebim sėdėdami naujienų sraute, kad vis dažniau tokie yra pranešimai, kad užkrėstos salmonėlėmis mėsos pasitaiko ne kartą ir ne du ir kažkaip jau tą tendenciją pastebėjom, nors valstybinės institucijos nelabai perspėja dėl to, kad čia kažkokia nauja tendencija ar kažkas tai darosi tokio, bet patvirtino informaciją, kad iš tikrųjų žymiai daugiau šiais metais yra šitokių atvejų ir kodėl, ką reikėtų daryti, kaip rinktis tuos produktus, bandėm išsiaiškinti ir jeigu įdomu, paklausykite.
0: Taip, visa tai bus lygiai 9, o realiai jums pateiks 200 sekundžių informacijos. Tuo tarpu, kaip ir žadėjau, grįžtame trumpam dar prie muzikos, kurią jauti.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Rusija surengė vieną didžiausių raketų ir drono atakų prieš Ukrainą ir jos sostinė. Kijeve kilo daug gaisrų, iš dalies sugriuvo 9 aukštų gyvenamasis namas. Gelbėjimo tarnybos šiame mieste vykdo gelbėjimo operaciją, aukų skaičius nuolat auga. Mažiausiai 10 žmonių žuvo, sužeista 56 žmonės, tarp jų 2 vaikai. Rusija taip pat užpuolė ir kitus Ukrainos miestus, tarp jų Mykolaivą, Kryvyj Rihą, Poltavą, Charkivą ir Čerkasus. Prevenciškai dėl šios atakos į orą buvo pakelti Lenkijos naikintuvai. Rusijos puolimas prieš Ukrainos sostinė truko daugiau nei 12 valandų. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pripažįsta, kad ginkluotės įsigijimo procedūros Lietuvoje yra per lėtos. Todėl svarstoma koreguoti įstatymus. Žinių radijui teigia, kad greičiausiai dėl to teks keisti įstatymus ir pataisos jau yra kūriamos, anot ministro atsisakant tuščio derinimo. Kaip vieną iš jau vykdomų permainų, ministras įvardino prieš kelias dienas Seimo priimtą sprendimą 4 kartus iki 20 milijonų eurų padidinti ginkluotės pirkimo sutarčių ribą, nuo kurios būtų sprendžiama ar vykdant įsigijimą taikyti pramoninį bendradarbiavimą. Dėl to trumpės pigesnės ginkluotės įsigijimo procedūros. Lietuvos apeliacinis teismas spręs ar tenkinti žlugusio banko snoras akcininko Vladimiro Antonovo prašymą leisti pradėti vykdyti bausmę nelaukiant galutinio teismo sprendimo. Prokuroras tokiam prašymui prieštarauja. Anot jo bausmės vykdymas, kurio prašo nuteistasis, būtų švelnesnis nei sulaukus teismo sprendimo ir tai padidintų riziką dėl nuteistojo pabėgimo. Lietuvoje daugėja salmonėlėmis užkrėstos vištienos. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba šiemet nustatė daugiau nei 2 kartus daugiau tokių atvejų nei pernai. Iš viso 45 gyventojams parduota per 63 tonas nesaugios vištienos. Tarnybos teigimu beveik visais atvejais salmonėlės vištienoje nustatoma, kai ši jau būna parduota ir vartojimo terminas pasibaigęs. Salmonėlės nustatomos ir lenkiškoje, ir lietuviškoje vištienoje. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė Indra Urbonavičiūtė teigia, kad kodėl tokių atvejų daugėja, tarnyba negali tiksliai pasakyti.
1: Europos pačioje sąjungoje maisto saugos sistema yra grindžiama principu, kad už rinkai tiekiamą maisto saugą pirmiausia atsako pats maisto verslo operatorius. Jis būtent privalo užtikrinti, kad vartotojams būtų pateikiami tik tai būtent saugus produktai. Valstybinė maisto veterinarijos pati tarnyba vertina patį galutinį rezultatą. Tai yra patį galutinį produktą, kuris yra pateiktas rinkoje ir vertinant statistiškai, taip pasime, padaugėjusius atvejus, taip yra atrenkama daug mėginių, taip pat įmonė savo savikontrolės metu atsirenka nemažai mėginių, prekybos centrai, yra būtent kryžminės taršos nustatymai įmonėje, kad nesilaikoma higieninių reikalavimų. Darbuotojus, kuris apdoroja, pavyzdžiui, šviežią paukštieną, jisai apdoroja vieną produktą, gal skerdinėlė buvo užsiteršusi, palietė kitą, rečiau keičia pirštinės, rankas nenusiplauna, nesilaiko bendrųjų higienos reikalavimų.
0: Tarnyba tikina, jog vertina papildomos kontrolės dėl šio pavojaus poreikį, tačiau veiksmų kol kas nežada imtis. Po vakar siautusios audros ugniagesiai praėjusią parą 27 kartus vyko šalinti ant kelio važiuojamosios dalies ir kitur nuvirtusių medžių. Žmonės per šiuos incidentus nenukentėjo. Daugiausiai tokių pranešimų gauta Utenos, Alytaus ir Vilniaus regionuose. O šiandien kai kur trumpai palis, o temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: Reklama.
1: Vienuolika minučių po devintos mūsų laikrodėlis dabar jau rodo, o termometrėlis rodo 19 laipsnių šilumos, šiltą vasarišką, nors ir šiek tiek drėgnoka, šlapoka, bet tai nekiek neliūdina.
2: Bet pavyzdžiui, žurnalas Žmonės, ypač jeigu jau jį perskaitėjai, tai puikiai gali tikti kaip lietsargio alternatyva.
1: Neskubėk, naujas numeris, dar nieks neperskaitė, nieks tik tai patys nekantriausi, kas turi laiko vykdamas į darbą, šiandieną ryte jau nuspėjau nusipirkti ir pavartyti. Mažai žmonių tokių yra.
2: Aš galvoju, jeigu žmonės yra prieš vestuves,
1: aha,
2: tai su šiuo numeriu, tai tie žmonės bent jau tada galėtų paslėpti nuo lietaus.
1: Taip. O ir naudingų dalykų rasti, nes Pauliaus Samoškos ir Gabijos Užemeckaitės, taip sakant, pagrindinės gyvenimo dienos reportažas prasideda nuo viršelio.
2: Nors, vėl iš kitos pusės žiūrint,
1: gerai,
2: tai kai tu pamatai tokį nuostabų vestuvinį reportažą su tiek daug žinomų veidų ir su Pauliaus ir Gabijos šypsenomis ir kaip jie nuostabiai atrodo,
1: aha,
2: tai tu gali panorėti irgi vestuvės
1: organizuot.
2: Jo.
1: Jeigu mano klientai bus tokie faini, kaip šitie, tai aš tada organizuoju. Okay, iš kitos pusės žiūrint, kaip tu sakai, verčiant žurnalą nuo galo atgal.
2: Kai tokia šventė grandiozinė, kaip jie dar rado laiko interviu žmonėms? Man fantastika.
1: Klausyk, ir interviu, ir nuotraukos, ir pasakojimas apie tai, kaip viskas prasidėjo, ir kaip viskas yra šiandieną, ir ko visi pavydi, ir Pauliui, ir Gabijai, jų porai. Visa tai yra gražiame, didžiame, pačiomis geriausiamis nuotraukomis iliustruotame interviu.
2: Klausyk, brolau, sklando gandas, kad 60 dienų vyko vestuvių puota.
1: Čia kaip tai?
2: Ne, suklydau. 60 artimiausių žmonių.
1: Mėnesį, antrą, oh my god. Tai kada ilsėdis?
2: Bet, pagal senas gražias žemaitiškas tradicijas, uliavojo 60 svečių dvi paras.
1: Labai geras dalykas, geras pasirinkimas, kad kažkokios tradicijos buvo išlaikytos ir žinau, kad kita tradicija, kelionė po vestuvių, irgi buvo išlaikyta ir Paulius su Gabija išlėkė kažkur pasidžiaugti vienas kitu.
2: Ir čia ne vienintelis vestuvės, kurias galėsite, kaip sakoma, pro puslapio akies krašteliu pasižiūrėti. Bet mes norėtumėm atkreipti dėmesį į dar vieną įdomybę. Ne viena ta įdomybė yra, tai čia jau nepaslaptis. Apie menininkę Agnę Kišanaitę norime pakalbėti. Ji gyvena šiandieną taip, kaip kadaise tik svajojo kartu su vyru Mantu. Sukūrė šeimą, augina du vaikus, o kūryba ją veda po visą pasaulį. Nuo New Yorko iki Pietų Korėjos.
1: Kitaip sakant, žmogus turi daug darbo per visą pasaulį ir dirba įvairiose vietose.
2: Laimingi kokie žmonės, tu pagalvok, tu darai, ką tau širdis sako daryti, ir tai tampa menu, ir tu garsini ne tik savo, bet ir Lietuvos vardą, vat, tokia plačia amplitudė.
1: Ir svarbu, kad tai tie daiktai, ką tu padarai, jie tai iš tikrųjų būtų ir meniški, ir, na, įgautų naują gyvenimą, galbūt naują kažkokią funkciją. Štai, pavyzdžiui, Malagos paplūdimyje rasta palmės žievė, Agnės studijoje pavirto įspūdingu šviestuvu, kuris iš tikrųjų šviečia ir atrodo iš tikrųjų įstabiai.
2: Ir kaip tai gali nutikti? Tu turi žinoti, kur pakasti ir rasti įkvėpimo?
1: Tai va, įkvėpimo menininkai žino, kur rasti, o kur paskui tuos rezultatus parodyti, tai žurnalas Žmonės praneša visiems, kad jis labai mėgsta ir vertina menininkus, mes tą pastebėjome vartydami žmonių puslapius, tad kartu su meno muge Art Vilnius pirmą kartą organizuoja atvirą kvietimą jauniesiems menininkams.
2: Jeigu jums žievė yra daugiau nei žievė, tai šitas skelbimas jums.
1: Visi kūrėjai iki 35 gali pateikti savo darbus konkursui, kurio nugalėtojas savo kūrybą pristatys tarptautinėje meno mugėje.
2: Laukiame įvairiausių vizualiųjų menų idėjų, nuo instaliacijų, skulptūros, tekstilės ir scenografijos ar kitų projektų.
1: Žurnalas Žmonės kviečia.

0: California. M1 Plus. Reklama. Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai, Outliner irklentė 139 eurai, o Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelių mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Sekundės lieka iki pusės dešimtos. Prieš dešimtą mudu su Tomu paruošime jums specialiai po Tomahawką. Negirdėta, nematyta, neregėta daina. Išsirinksite vieną iš dviejų, kurios norit paklausyti visos.
1: Nėra taip, kad tai, ką padarė šitas valdžioj ekstremali porelė Angela Nikolau ir Ivanas Berkus.
0: Aš tokie.
1: Jie ir aukštesnius pastatus buvo užlipę, bet čia šitas įvykis dar neskaičiuoja daugiau nei poros, visai šviežias dalykas. Žodžiu, jie ką jie daro? Jie nelegaliai lipa į aukštus pastatus, ant visokių kranų, ten Bankokose, ten visur, ten kažkur, žinai. Tai dabar New York'e išsišoko, bet kodėl gražus šitas momentas? Nes šiaip apie juos Netflix'as prieš kelis metus buvo išleidęs ir atskirą serialą, Skywalker's A Love Story. Geras serialas, verta pasižiūrėti, net žiūrint, žinai, atrodo, mušai smegenis adrenalinas ir žinai, kažkaip sunku net suvokti, kad taip žmonės realiai gali. Tai jiems yra įprasta, kad jie kažkur tai užlipa ir jos paskui supakuoja, bet čia yra jų programos dalis, viskas gerai. Bet kuo ypatinga šita programa? Man tai du tokie faktoriai ypatinga. Šį kartą jie iškabino vėliavą su, dabar jeigu nesumėluosiu, su Jimio Hendrixo kažkada pasakyta fraze. Didelė tokia juoda vėliava.
0: Jimio Hendrixo.
1: Jisai sakė, when the power of love beats the love of power, the world knows peace. Nu, toksai, žinai.
0: Pacifistinis. Tų laikų, tai.
1: Kai meilės galia nugali galios meilę, tada pasaulis bus taikoje.
0: Na, taip.
1: Tai, aišku, jos irgi supakavo, bet Ivanas padarė dar ir tai, kam, ko gero jis turėjo padaryti, nes pasipiršo ten viršui angelai, žinai.
0: Taip.
1: Bet aš šitą į rusų porelį dar palinkėčiau kitą kartą Kremliaus viršūnėje tokią pačią vėliavą kirilicą iškelti.
0: Va, čia reikėtų tą ir padaryti, nes dabar tai kažkaip taip atrodo tokia truputėlį, na, nežinau, ne iki galo užbaigta akcija. Muzika, kurią jau

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnio kalio ir sporto maisto papildai iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida.

0: Tomahawk. 17 minučių liko iki 10. Toks niuktelės rytas sostinėje laikosi iki šios akimirkos, bet pasižiūrėjus orų departamento informaciją, panašu, kad tokios liūties markios su žaibai šiandieną turėtumėm išvengti, o mūsų pairio klausytojai tai iš viso mėgausi šiandieną didžiąją dienos dalį.
1: Vasariškai sorais?
0: Debesim vasariškai sorais, taip ir tokiais netgi ištveriamais vasaros sorais.
1: Na tai gerai, tai ir siunčiam linkėjimus su Tomahawkais jiems.
2: Ramašausko Tomahawkas.

0: Gerai, paskui aš tau apie tokį Čarlzą Kelį.
1: Nes apie Richardą Marksą pasakot niekam
0: taip,
1: nieko nereikia.
0: Tai aš tau ir pasakoju. Tokia situacija. 25 metais jums nežinomas ir man nežinomas country muzikos atlikėjas iš už Atlanto Čarlzas Kelį. Išleido savo ten dainų albumą, mes jo nepastebėjome, bet štai metinių proga, gimtadienio proga, paskambinusi Richardui, sako, atvažiuok į studiją, užfilmuosim tokį vaizdo klipą ir įrašysim mano sukurtą dainą Driving and Listening to Music. Labai suprantama daina, nieko nereikia ieškoti, kažkokių ten, žinai, peripetijų, konfliktų, išsiskirimų, susitikimų, meilės, kuri trunka tais metus. Tiesiog, va, tas malonumas, sėda į automobilį, komfortas, toks, kokį sau gali leisti, kelionė prie jūros ir klausaisi muzikos.
2: Ališausko Tomahaukas.

0: Va taip būna, kai tu įsėdi į automobilį, apie kurį tu ką tik pasakojai.
1: Aha.
0: Į kurį vairuoja meilė.
1: Ir ten groja tokia muzika.
0: Ir ta meilė tave veža nežinomų kelių į nežinomą tašką.
1: Na matai, mes tuim tiek jau radijo esam paragavę, kad mes dar atsiminame, kaip suomiškas Vilius Girių karalius su cigarete dantyse atėjo į spaudos rūmus į studiją ir ėjo pas jūs į radiją kalbėti.
0: Ir pakalbėjo.
1: Ir pakalbėjo.
0: Ir visai smagiai pakalbėjo ir smagiai paskui dar pakalbėjome ir po eterio su juo. Tai va, čia yra jums puikiausiai pažįstamas Vilis Valo su savo pirmąją grupę Him ir jų senos geros dainos Wicked Game Covers. Dainą pažįstate ir iš Sauliaus Prūsaičio neseniai perdainotos versijos ir iš Chriso Isaaco dažniausiai grojamos versijos. Tai va, čia toksai...
1: Kiek čia tų versijų, man atrodo, labiausiai coveriuojama daina pasaulyje.
0: Viena iš tokių.
1: Bet graži, negali... O sakykit, gerbiamasis laidų vedėjau, jeigu jums kažkas sako, padarykim laidą su naujom dainom ir jūs pasirinkate seną gerą, tai čia kaip, čia maištas, čia laivas įmas siubuoti, ar kaip?
0: Čia lyg svaras bandymas išlaikyti, kad laivas neapsisuktų vien tik tai naujų dainų.
1: Čia svarstyklių sukalibravimas.
0: Pažiūrėsim, ar teisingai sukalibravom svarstyklės, paklausdami mūsų klausytojų patarimo. Alio, labą rytą.
2: Sveiki.
0: Kas paskambinote?
2: Valdas skambina.
0: Iš kur?
2: Iš Vilniaus.
1: Gerą Valdai, labai, kad kažkaip atrodo, vat galėtumėt nieko neveikti savo, ką aš čia kam nors skambinsiu, o jūs va, nušneka vyrai, nu taigi reikia kažkokį veiksmą su to veiksmis, va to balanso kažkokio, op, jūs paskambinat, ačiū jums labai už tai.
2: Nėra už ką.
0: Subalansuokime Valdai eterį ir pasirinkit, kuris Tomahawkas jums arčiau šiandieną nuotaikos.
2: Vat kaip tik ir skambinu, kad noriu paklausyti Himus.
0: Himus noriu paklausyti. Gerai, vadinasi,
1: o sakykit, kaip himai buvo netoli dievų, kiek jums tada buvo metų?
2: Nu, kaip sakant, nežinau, gal kokį buvo, po 30.
1: Nu gerai, tai tada dar kitoks gilesnis klausimas. Sakykit, kokia buvo situacija ir kur tai vyko? Skambėjo himai, o jūs bučiavotės su kuo nors?
2: Ne, kad ne, aš per radiją, man atrodo, girdėjau kaip tik tai, per M1 plus, man atrodo.
0: Tai, klausėt ir galvojat, kaip būtų gerai, jeigu būtų ta, kuri įsisurtų dabar į lūpas, ar ne?
2: Gal ir taip. Gal
1: nu, taip. Kokia vampyrė.
0: Pavyzdžiui, visi iš vampyrų visi galo mados laikų, 30 beveik metų.
1: Gerai, duok mums Vili Valo su visa himų kompanija.
0: Vilis Valo, himai Valdui, dėkui Valdai už skamutį, už pasirinkimą, marškinėlį jums. Iki.
2: Ačiū. Visą.

0: reklama.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio reikelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.

0: Muzika, kurią jauti, trumpam pristabdys ir labą lengvą gerą rytą šiek tiek nuneš į užmarštį svarbiausią ir aktualiausią informaciją, kur bus beje ir krašto apsaugos ministerijos pranešimas apie dirbtinį intelektą. Sveika, gyva Aurelija.
1: Labą rytą. Krašto apsaugos ministerija prisiminė šiek tiek anksčiau skelbtą nacionalinio kibernetinio saugumo ataskaitą ir ten tikrai išskyrė tam tikrą tokį svarbų aspektą, apie kurį kalbama visame pasaulyje, kad dirbtinis intelektas tai tikrai nėra vien tik tai paieškos sistema ir įrankis mums greičiau išsiaiškinti tai, ką mes norime išsiaiškinti internete, bet ir galingas įrankis įvairiems niekadėjams, kurie galvoja, kaip čia pakenkti, sukčiauti, apgauti. Tai sako, kad ir Lietuvoje vis daugiau tokių atakų, kur yra panaudotos dirbtinio intelekto galimybės ir įrankiai, tikrai yra rengiama ir reikėtų dar labiau saugotis ir tai atsižvelgti.
0: Nežiūrėti į kibernetinį saugumą pro pirštus. Aurelijos žinios 200 sekundžių informacijos, vadinamos lygiai 10 po maždaug 6 minučių 1 plus etrija, tuo tarpu Tomo Lešausko ir Tomo Romašausko darbai šį rytą jau baigti. Linkėdami gero ketvirtadienį, atsisveikiname su jumis iki rytojaus 7 valandos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Naujausiais duomenimis mažiausiai 13 žmonių žuvo, 86 buvo sužeisti Rusijai šiąnakt surengus rekordinę raketų ir drono ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą. Miesto karinės administracijos vadovas teigia, kad Rusija sąmoningai taikėsi į civilius gyventojus ir gyvenamuosius namus. Kyjivas kilo daug gaisrų, iš dalies sugriuvo 9 aukštų gyvenamasis namas. Rusija taip pat puolė ir kitus Ukrainos miestus, tarp jų Kryvyj Rihą, Poltavą, Charkivą ir Čerkasus. Previnciškai dėl šios atakos į orą buvo pakelti ir Lenkijos naikintuvai. Rusijos puolimas prieš Ukrainos sostinę truko daugiau nei 12 valandų. Tuo metu išvakarėse Putinas Maskvoje sušaukė saugumo komiteto posėdį, skirtą Kaliningrado sričiai siekiant neva aptarti Kaliningrado socialinius ir ekonominius plėtros klausimus. Atkreipiamas dėmesys, kad regionų socialinė ir ekonominė plėtra Rusijos saugumo tarybos posėdžiuose aptariama labai retai. Vakarų žvalgybininkai perspėja, kad Kremlius gali bandyti išbandyti NATO vienybę, nes Rusija patiria vis didesnį spaudimą iš Ukrainos pusės. Atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas sako, kad nuvertinti priešo niekada nereikia, žinant tai, kad Rusijos valstybė propaganda sistemingai ir intensyviai naudoja naratyvą, kad šalis kariauja tiesioginį karą su vakarais.
1: Jeigu tikro karo grėsmė, tai nematau galimybių jiems artimiausių laikų, šiais metais tarkim, todėl, kad neturi pajėgų, neturi resursų, tai jau viskas yra sukišta į Ukrainą. Jam reikėtų skelbti didelę mobilizaciją, bet ten tuo irgi dar nesibaigė. Kad grėsmė hibridinio atakų, tai yra galima. Siūlyčiau netmesti ir rimtai vertinti, kad Rusija gali iš pasislėpusių pozicijų, neafilijuodama, kad tai jinai daro, sabotažai, dronai, kabeliai. Ta visa mes ką patyrėme, aš ką patyrėme, ne vieni metai netgi, tai tik tas daug intensyviau ir kompleksiškiau. Ir aš neišskirčiau, labai siūlyčiau žiūrėti ne vien Lietuvą, bet visą regioną, tai yra Baltijos valstybės, Lenkija, Suomija, tai Švedija, tai yra iš Kremliaus perspektyvos ar iš Rusijos generalinio štabo mes esam viena strateginė kryptis.
0: Pastaruoju metu pranešimai apie tai, kad Rusija rengia galimą provokaciją prieš Baltijos šalis ar Lenkiją suintensyvėjo. Kibernetiniams nusikaltimams organizuoti ir vykdyti vis aktyviau pasitelkiamas dirbtinis intelektas, išnaudojamos viešai prieinamos organizacijų sistemos taikomasi į debesijos paslaugas. Apie tai išplatintame krašto apsaugos ministerijos pranešime sako Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Antanas Aleknavičius. Anot jo, anksčiau skelbtos praėjusių metų kibernetinės grėsmių ataskaitos, generatyvinis dirbtinis intelektas jau tapo kasdienių kibernetinių nusikaltėlių įrankių. Jis naudojamas kuriant įtikinamus įvairiomis kalbomis parašytus sukčiavimo laiškus, analizuojant galimus taikinius ir ieškant būdų greičiau išnaudoti saugumo spragas. Praėjus savaitė po Venezuelą sukrėtusių dviejų galingų žemės drebėjimų naujausiais duomenimis jie nusinešė mažiausiai 2295 gyvybės. Viltis rasti daugiau išgyvenusių vis labiau blėsta. 50 tūkstančių žmonių vis dar laiko mirdingusiais be žinios. Venezuelos laikinoji prezidentė Delsi Rodriguez paskelbė 7 dienų gedulą, beveik 13 tūkstančių žmonių liko be namų. Maltoje pagaliau atversta visame pasaulyje garsi byla, kurioje garsus šio šalies verslininkas kaltinamas garsios žurnalistės nužudimo užsakymu. Skelbiama, kad vienas turtingiausių Maltos verslininkų nekilnojamojo turto imperijos paveldėtojas Jorgenas Fenichas yra įtariamas sumokėjęs 150 tūkstančių eurų trims samdomiems žudikams už šią beveik prieš dešimtmetį vykdytą žmogžudystę. Žurnalistė Dafne Karuna Galicija žuvo sprogus jos automobilyje padėtai bombai. Ir apie orus šiandien kai kur trumpai palis temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: siųsti.
1: Ketvirtadienio laikrodžiai rodo 12 minučių po 10. Labas rytas, labas Jovute ir labas kiekvienam. Ačiū, mums smagi jūsų kompanija, kaip fainai, kad klausot.
2: Labas Juste, labas kiekvienam, kuris norėjo lietaus, prašau, ar patenkinti.
1: aš kažkaip galvočiau, kad orai galėtų būti ne tokie kraštutiniai.
2: Ne, čia
1: arba
2: žinok...
1: labai šilta, arba jau lietus. Ir žinok, sinoptikai sako, kad ir toliau vėsta ir dienos tampa lietingesnės. Nors ne, bet... savaitgalį vis tiek laikysis ten 20 keli laipsniai, va pavyzdžiui, penktadienio dieną 19-24.
2: Žiūrėk, aš pasakysiu taip, priešinkybės traukia. Saulė visada bandė merkti akį lietui. Lietus ten jie skyrėsi, draugavo, bandė vaivorykštės žodžiu daryti, bet ne, vis dėlto tai yra rimti santykiai, jie susipyko ir dabar, žinok, galimai bus ši savaitė lietaus savaitė, o paskui gal saulė kažką bandys atsakyti.
1: Nieko, bet Liepos mėnesis taip ir prasideda.
2: Šlapiai. Palaisti
1: antras taip. Vasaros mėno. Nors iš kitos pusės, žinok, vakar pagalvojau, kad Liepos pirma, ne, antras vasaros mėno. Daugelis net nebijojau, esate Liepos mėnesį suplanavę atostogas. Bet yra jau ir pusę metų lygiai praėję. 6 mėnesiai.
2: Šių metų?
1: Taip.
2: Nu, baig, neprimink.
1: Kas nuvykta, ką gero padaryta?
2: Nu, viskas, uždarom šią temą.
1: Baigit, aišku, kad uždarom. Mažasis savaitgalis, šiandien ketvirtadienis, iki pat 13 valandos, Jeva ir Justė bus pliuse. Turim marškinėlių, ne vieną porą. Man atrodo, žinok, dabar pats tinkamiausias laikas nešioti pliusą marškinėlius, nes prieš tai buvo per karštą, reikėjo prieš tai vaikščioti nuogiem.
2: Ne, reikėjo šiek tiek pakirpti juos. Aš bandžiau, žinok, viskas gerai, įmanoma juos pakirpti.
1: Veikia,
2: ten ta ventiliacija pradeda veikti, bet iš tiesų Justė gerai sako, pilnu pajėgumu mūsų duetas jūs džiugins, o mainais norėsime, kad jūs mum paskambintumėte, nes mes visą laiką labai šypsomės, kai randate laiko su mumis papliurpti, tai žinoma, turim ir dovanų, tai žodžiu vien pliusai pliusė.
1: En, žinai, tos senolių išmintį sako, negird dienos be vakaro, bet ai, pasidžiaukim, ką jaučia.
2: Vis tiek tam sužinko.
1: Tai man atrodo, šiandien kavutės puodelis antras ir trečias ir vienu kitu daugiau tikrai eina į trasą, tai einam į pliusą trasą ir mes.
2: Ir pagarsina muziką, nes reikia atsikelt.
1: Garsinam. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: vienas plus. Reklama. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą. Reklama.

Sveiki, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vyriausioji rinkimų komisija vis dėlto nusprendė mėnesiui atidėti klausimo ar pripažinti, jog Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo svarstymą. Toks sprendimas priimtas vienbalsiai gavus tris prašymus, klausimas svarstyti vėliau. Du prašymus pateikė tyrėjų pažymoje minimos uždarosios akcinės bendrovės ir vieną Nemuno Aušros advokatas. Kibernetiniams nusikaltimams organizuoti ir vykdyti vis aktyviau pasitelkiamas dirbtinis intelektas išnaudojamos viešai prieinamos organizacijos sistemos taikomasi į debesijos paslaugas. Apie tai išplatintame krašto apsaugos ministerijos pranešime sako Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Antanas Aleknavičinius. Anot kibernetinių grėsmių ataskaitos, generatyvinis dirbtinis intelektas jau tapo kasdieniu kibernetinių nusikaltelių įrankiu, jis naudojamas kuriant įtikinamus įvairiomis kalbomis parašytus sukčiavimo laiškus, analizuojant galimus taikinius ir ieškant būdų greičiau išnaudoti saugumo spragas. Po naujausio Rusijos smūgio Ukrainos sostinei Kyjivui ir kitiems šalies miestams, ukrai Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kalas pareiškė, kad jau rytoj pasiūlys naujas sankcijas subjektams remiantiems Rusijos karinį pramoninį kompleksą. Apie tai pranešė socialiniuose tinkluose. Anot jos, po mažiausiai 13 žmonių gyvybių nusinešusio ir 10 sužeidusio apšaudimo visi Europos Sąjungos darbuotojai Kyjive yra saugus. Lietuvoje slūkstant karšiams, kai kuriuose kitose Europos šalyse karšių pavojus neatšaukiamas, pavyzdžiui, Portugalijoje jis pratestas iki sekmadienio. Perspėjama, kad temperatūra kai kurioje šios šalies dalyje gali kilti iki 44 laipsnių karščio, o naktį temperatūra nenukris žemiau 24 laipsnių karščio. Perspėjimas galioja ir šalies pakrantėms, o šis ekstremalaus karščio laikotarpis turėtų trukti mažiausiai savaitę. O Lietuvoje šiandien prognozuojamas lietus, temperatūra svyruoja nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 31 minutę.

0: 8-ojo pasaulinio universitetų teatro kongreso dalyviai iš daugiau nei 20 šalių.
1: Pirmą kartą Šiaurės ir Baltijos šalių regione šį renginį organizuoja Vilniaus universiteto kultūros centras.
0: Programoje diskusijos, moksliniai pranešimai bei įvairių žanrų spektakliai.
1: Dauguma renginių nemokama ir atvira visuomeniai.
0: Daugiau informacijos kultūra.vu.lt.

0: reklama. Ačiū savaitę Maksimoje birželio 30-ą Liepos 6 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79. O du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 200.

0: tai 59 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
2: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Amžinai jauni.
1: Na, o dabar kviečiame jus į vasarišką žaidimą. Prisipažinkite, į iškylą gamtoje, kai keliaujate ieškoti nuotykių ir geros nuotaikos, be kokių dalykų tiesiog neišvažiuojame. Aišku, vienas jų savaime suprantama, kad tai yra vaistinėlė. O kokie dar du dalykai visada keliauja kartu su jumis? Tad 1-8-2-9, paskambinkit mums, pasidalinkit, be kokių trijų dalykų niekada nevykstate į gamtą ir mes jums padovanosime mūsų draugų dovanų rinkinį.
2: Žaidimo laimėtojui tikras vaistinėlės papildymas. Padovanosime dovanų rinkinį, kuriame rasite Octinisept žaizdų gelį, Octinisept Protect and Repair kremą, Octinisan losijoną, Octinisan MD nosės gelį ir Octenident burnos skalavimo skystį. Va tiek dovanų jūsų laukia, tai reikia paskambinti 1-8-2-9 ir pasakyti mums tris daiktus, be ko į gamtą nevalia važiuoti.
1: Sveiki, pliusas klauso. Alo. Labą dieną, su kuo sveikinamės?
3: Jurga.
1: Jurga, iš kur paskambinot, labai malonu.
3: Kauno.
1: Kauno. Pasakykit, Kaunas šviečia saulė? Nes Klaipėdai mūsų klausytojai sakė, kad šviečia. Vilniuje lyja, kaip Kaune?
3: Nešviečia.
1: Nešviečia. Vadinasi, reikia važiuoti pajūrį.
3: Bet padarysim šiandien.
2: O, geras planas, Jurga, man patinka jūsų planai.
1: Gerai, ar gamta ir jūra vis tiek tas pats trys dalykai, kuriuos pasiemate kartu su savimi?
3: Taip. Būtinai be vaistinėlė be abejo, tuomet turi būti galvos apdangalas.
1: Būtina. Ir trečiasis?
3: Daug geriamo vandens. Ir, tarkim,
2: rankšlastis. Aš jau galvau, Jurga sakys ten šeima, draugės, žinai. Ne, Jurga sako, vat man... labai gerai, Jurga, fantastika, kad žinote, ko reikia. Ir labai tikimės, kad jūsų vasara bus to šiek tiek laiko tik savo, vat ką ir, kad ir sakėt. Apsauga galvytei, vandenukas, rankšlostukas, vaistinėlė ir Jurga pasileidus plaukus paplūdimį. Gerai?
1: Sutarta. Ačiū, Jurga, iki malonaus.
2: Fantastika. Patinka, kai mūsų bliuso klausytojai šypsos ir juokiasi, žinoma, patinka ir tai, kai mes dovanojame tiek daug gerų, puikių dovanų, bet mes norime jums priminti, kad tiek namuose, tiek gamtoje, tiek mūsų didžiųjų žmonių ir mūsų mažųjų gali laukti nedeli pavojai, vat kas nors capt ir nugriuvo nuo dviračio, įsipjovė pirštą, nusibrozdino ir ko reikia, Octisepto, kuris būtų po ranka.
1: Taip, jisai veiksmingai ir greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, grybelius bei virusus ir aiškus lapina žaizdų gyjimą. Užpurškus labai paprastai ant žaizdos, nesukelia skausmo ar perštėjimo ir, kas svarbiausia, nedažo odos bei drabužių.
2: Octiseptas yra saugus, tad jį gali naudoti būsimos mamytės, maži vaikai ir, žinoma, kūdikiai.
1: Taip, o po Octisepto žaizdą tepame Octenisept žaizdų geliu.
2: Kartu naudojamas Octenisept žaizdų gelis suteikia žaizdos gyjimui reikalingą drėgmę ir apsaugo žaizdą nuo infekcijos, greitina žaizdos gyjimą ir mažina rando formavimąsi.
1: Ir žinoma, reikia pasakyti, kad Octisept vartojamas ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą suaugusiems bei vaikams.
2: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: M1 Plus.
4: Reklama.
0: Eteryje. Jeva

0: reklama.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams, formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
3: Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85. Šviežia viščiukų broilerių užaugintų be antibiotikų filė 3,49. O dvaro grietinė euras 99. Maksima tai, ko reikia.

0: Lietuvoje liekant 4 minutėm iki 11 valandos, sveikinuosi su Aurelija Gintautaite. Labas, Aurelija.
1: Sveika, Justo.
0: Kaip nuotaikos, kaip tavo ketvirtadienis?
1: Toks lietingas.
0: Lietingas, taip, nors mūsų klausytojai iš Klaipėdos sakė, kad ten saulė šviečia.
1: Na, tai jiems gerai. Nes aš visą rytą žiūriu į meteorologų prognozes ir sako trumpalaikis lietus ir kažkaip galvoju, kurgi tas trumpalaikis lietus, kai sostinėje bent jau nuo pat ankstyvo ryto, kai aš jau į darbą kažkur 6 ryto, taip. Iki dabar beveik visą laiką lyja ir na, tai galbūt gamtai tikrai nėra blogas ženklas, nes augalams to reikia. Lietaus, ypač po tos karščio bangos. Na, galim pasiguosti tuo, kad ta karščio banga tai tikrai iš Lietuvos atsitraukė ir nepavydim tiem, pavyzdžiui, portugalam, kurie dar vis perspėja ir praneša, kad dar bent savaitę tikrai pas juos bus labai karšta virš 40 laipsnių ir turbūt aplinkinėse šalyse irgi taip pat. Tai galim pasidžiaugti tuo, kad turim.
0: Aišku, norėtųsi gal nebūtų tokių kraštutinumų nuo 35 iki 25, ar ne? Na, galėtų truputį pas mus taip.
1: Na, bet taip nebūna.
0: Taip nebūna.
1: Čia kaip ir ore, taip ir politikoje, taip pat ir pasaulyje yra tie kraštutinumai ir vis tiek ta pilkoji zona, kur viskas lyg yra apie vidurkį, tai yra toks labai menkas dalykas, nes, na, tokių ir žiniose, ir neigiamų pranešimų visada, ir teigiamų, paprastai būna vis dėlto daugiau, kaip dėja ir gaila, tai šiek tiek tų neigiamų pranešimų bus ir pas mane šį kartą ir apie gaują, kurią pavyko pareigūnams sulaikyti Vilniuje tokią gana įspūdingą nusikaltelių ir apie Amerikoje tokį išsiaiškintą labai nelabai gerą dalyką, tokį, na, net sunku apibūdinti, kaip ten žmonės taip sugeba, nes 16 vaikų buvo laikyta viename kambaryje ir išsiaiškino pareigūnai tokį nusižengimą ir viską tyria dabar, tai tikrai ir apie šį incidentą taip pat papasakosiu.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pareigūnai sulaikė per 10 asmenų siejamų su žmogaus pagrobimu ir kitais sunkiais nusikaltimais, apie tai praneša Vilniaus apskrities policija. Teisėsauga skelbė išsiaiškinusi organizuotą nusikalstamą grupę, kuri pagrobė žmogų ir vykdė kitus sunkius nusikaltimus. Per plataus masto operaciją iš viso sulaikyta daugiau nei 10 įtariamųjų, atlikus kratas rasta ginklų ir narkotikų. Vyriausioji rinkimų komisija vis dėlto nusprendė mėnesiui atidėti klausimo svarstymą ir pripažinti, jog Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Toks sprendimas priimtas vienbalsiai gavus 3 prašymus klausimą svarstyti vėliau. 2 prašymus pateikė tyrėjų pažymoje minimos uždarosios akcinės bendrovės ir 1 Nemuno Aušros advokatas. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė savo sprendimo projekte siūlo šiurkščiais įstatymų pažeidimais pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis. Už maždaug 5 milijardus eurų konservatoriai siūlo sukurti vientisą nacionalinę oro gynybos sistemą, apjungsiančią radarus, elektroninę kovą, dronų perėmėjus ir raketų baterijas į koordinuotą tinklą, kuris būtų skirtas apsaugai nuo priešo dronų, raketų bei orlaivių. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tikisi Seimo palaikymo.
1: Pasiūlyti Lietuvos Respublikos vyriausybei ir krašto apsaugos ministerijai vadovautis įsigyjant ginkluotę būtent šitą koncepciją. Jeigu koncepcija bus patvirtinta, iš esmės valstybė turės įsivertinti iš naujo savo visą įsigijimo politiką.
0: Tuo metu atsargos pulkininkas Vaidotas Malnionis mano, kad į tokį projektą turėtų įsitraukti Europos Sąjungą.
2: Bandyti mobilizuoti ir kitas NATO valstybės, kad tai nebūtų vien tik Lietuvos galvos skausmas, kad tai būtų investicija visų. Tai labai svarbu, kad tai atsirastų vis tiek bendras konceptas per visą perimetrą, nuo Suomijos iki Rumunijos.
0: Šia politinės vizijos autoras teigia, kad iki 2035 metų vadovaujantis pateiktų planų būtų galima pasiekti visiško oro pranašumą, glaudžiai integruojantis į NATO architektūrą. Rusijos šią naktį vykdyta ataka prieš Kyjivą, nusinešusi mažiausiai 13 žmonių gyvybės, buvo didžiausia per daugiau nei 4 metus trunkantį Maskvos įsiveržimą. Apie tai pareiškė Ukrainos sostinės meras Vitalijus Kličko. Atakos metu atakuoti mažiausiai 10 objektų Kyjive, tarp jų daugiabučiai namai ir viešbutis. Baltieji rūmai davė žalią šviesą nuolatiniam Jungtinių valstijų karių kariniam buvimui Lenkijoje, apie tai skelbė Lenkijos žiniasklaida. Lenkijos prezidento Karolio Navrotskio užsienio politikos patarėjas Marcinas Pšidosas šiuos komentarus ir sakė Vašingtone, susitikęs su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubijumi. Jis žurnalistams teigia, kad gauta absoliuti žalia šviesa iš Baltųjų rūmų. Jis pridūrė, kad galutinis nuolatinio Jungtinių valstijų karių buvimo Lenkijoje pobūdis priklausys nuo platesnės Pentagono strategijos, kuri šiuo metu yra rengiama. Jungtinėse valstijose Ohajuje valdžios institucijos išgelbėjo 16 vaikų nuo 1,5 metų iki 18 metų amžiaus 4 metus laikytų viename kambaryje ypač blogomis sąlygomis. Šių vaikų tėvams ir seneliams pareikšti kaltinimai. Policija teigia, kad šis atvejis nėra prekyba žmonėmis, visi vaikai priklausė vienai šeimai. Suaugusiai šeimos nariai sulaikyti, vaikai išskraidinti į ligoninės. O Lietuvoje šiandien kai kur lietus, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 3 minutės.

0: Plus.
1: Lietuvoje, kaip mes mėgstame sakyti, magiškas laikas 11 minučių po 11 valandos. Sugalvokit norą, kad apie jūs kalbėtų.
2: O, arba sugalvokit norą, kaip padaryti, kad išgėrus dvi kavos, jaustusi, kad išgėrė jau šešias, nes lis ir visą savaitę lis. Tai, bet tikrai yra ką pakalbėti ir net nežinau, nuo ko čia pradėti, tai pradėsiu nuo to, kas drebina internetą, o drebina internetą visada viskas, kas tik gali drebėti. Tai mano brolis, žodžiu, kažkada gal jūs tau pasakau, net ir metu, labai mėgsta keliauti. Ir sako, kad visur galima keliauti tik ne į Meksiką, dėl to, kad Meksikoje visi šaudo, gaudo ir ten baisu, bet ten labai skanus maistas. Jo, bet jisai sakė, niekada ten niekas nevažiuokit, nes ten gali jūs kas nors šaudyti, jums reiks bėgti ir net sombrero nepadės jums. Bet vakar, kai pamatė internete, kad, žodžiu, Meksikos Batmanas medžioja nusikaltelius ir juos klijuoja, žinai, ten prie stulpų ir medžių, jisai sako, o dabar jau galim pasvarstyti, žodžiu. Tai jeigu ką, visus norime nuraminti, kad jeigu jūs bijojate važiuoti į Meksiką, viskas gerai, ten gyvena Batmanas ir galite jau važiuoti.
1: Na, gal vis dėlto dar apsvarstykite šitą galimybę, taip nepasitikėkit Batmano jėgoms ir tuo rūpeščiu, nes gali jisai jūsų ir neapgaupti, taip kad žiniom, tai gal geriau nusikelkim į kino pasaulį.
2: Keliamės.
1: Ten, man atrodo, netaip yra pavojinga, nors
2: Batmanas yra ir kine.
1: Ant raudono kilimo susiduria du vyrai, tėtis ir sūnus, galbūt gali tapti ir tam savotiškas ringas, nes kino pasaulyje virs garsiau yra kalbama apie dar vieną gyrą.
2: Gyrą?
1: Garsiojo aktoriaus Richardo Gyro sūnų Homerą.
2: Gražus?
1: Na, vat, aš žiūriu nuotraukoje ir, žinai, vat...
2: Sakyk, kaip yra, jūs te, gražus ar ne gražus?
1: Richardas Gyra 76 metų, o Homeras 26, tai tarp jų amžiaus skirtumas yra... 10 metų.
2: Tu man atsakai, ar gražus ar ne?
1: Tėtis gražus.
2: Supratau. Tas ir buvo svarbiausia.
1: Na, aš tiesiog, viskas gerai yra skonio reikalas, bet žinai, kai tau 26, na, tas žvilgsnis jis dar yra jaunas. Bet pastaruoju metu jiem abiem darbo netrūksta. Tiek tėtis suvaidino ir grįžo į antrąjį serialo Agentūrą sezoną, o sūnus Homeras suvaidino Euforijoje, maža to jaunėlis ir nesenai baigė filmuotis ir Oliverio Stone dramoje Nekaltas melas. Ir pasirodys vienam seriale. Taip, tad neblogi pasiekimai. Karjerą jis pradėjo vos prieš ketverius metus. Trumpametražėje juostoje Rūpjūtis, tad garsus tėtis išties džiaugiasi sūnaus laimėjimu ir sako, kad aš juo tikrai didžiuojasi. Jis stebuklingai jaučia, kaip elgtis prieš kamerą ir labai gerai susidarojo su vaidmenimis. O dėl ten to grožio, tai viskas su laiku.
2: Ne, čia tas svarbiausia.
1: Na,
2: faktas.
1: Duok laiko.
2: Čia faktas. Ir šalia dar sūrio pasipjaustik. Na, o kalbant apie filmus, kažkaip jūs taip gražiai įplaukė ir tikrai norisi pasidžiaugti, kad Maiklas tapo daugiausiai uždirbusių biografinių filmų istorijoje.
1: Wow, čia yra visiškai nerealu.
2: Ir žinok, jisai kino teatruose surinko 977 milijonus JAV dolerių ir jau aplenkė patį filmą Oppenheimeris ir viskas, tapo daugiausiai istorijoje uždirbusių biografinių filmų. Bet žinai, kas yra įdomiausia?
1: Kas?
2: Kad aš mačiau ten visuose tose portaluose tamsiuose, kur visi dalinasi ateities vizijomis, kad pats filmas jau vadinasi tik Maiklas. Tai gali būti, kad bus antra dalis, kuri vadinsis Jacksonas, dėl to, kad pirma dalis, nu, tragedija, kai baisiai baigėsi. Tai žinok, aš visai numanau, kad mes greit turėsim antrą dalį ir tada susijungs du pavadinimai ir bus Maiklas ir Jacksonas. Nes, nu, pusė neparodė. Nu, tiesiog pusė neparodė.
1: Pusė neparodė. Ir šiaip tas filmas, kaip pasirodė, jisai sulaukė išties tokių dviprasmiškų nuomonių. Vieniem labai patiko, kitiem visai nepatiko. Bet akivaizdu, kad populiarumas, pati biografija, pats asmenybės stotas ir svoris, jisai paėmė virš. Nu, muša rekordus visiškai.
2: Kaip aš sakau, jeigu jau tau filmas yra neįdomus arba nuobodus, nes tikrai yra vietų, kurias galima būtų taisyti, ypač ten, kur yra integruotas dirbtinis intelektas ir visokie AI efektai, bet tu gali užsimerkti ir girdėti tą muziką, supranti, ir kai tu sėdi salėje ir girdi Jacksono dainą garsiai ir kokybiškai, ten viskas vibruoja tau ir tu valgai arba jau nebevalgai to popkornėlio ar tiesiog esi koncerte, žinai, tai tas yra fantastika.
1: Fantastika. Kas dar gyvenime yra ta fantastika?
2: Fantastika, kad jau oficialiai prasidėjo Taylor Swift vestuvių maratonas ir jau po truputėlį kelia į Daily Mail nuotraukas, kas jau renkasi, ką jie ten valgė, žodžiu, visas New York'as ten jau kitaip kvepuoja. Tai žodžiu, dar porą akimirkėlių ir manau, mes su jūs jau kalbėsim apie suknelę.
1: Apie tuos visus dalykėlius, apie kuriuos kalba moteris pamačiusios nuotaką. Bet aš net nebejoju, kad bus gražu.
2: Aišku, kad bus gražu, ta prasme, užsakytas, man atrodo, visas New York'as, tai apie ką mes kalbam.
1: Svarbu, kad lietus nelytų.
2: Na, tai Lietuvoj vestuvių gal neplanuokit.
1: Jeva, ne, gituok čia taip.
2: Atsiprašau, aš už meilę.
1: Tuokitės.
2: Tuokitės, gimdykit vaikus, viskas gerai, bet gal ne šią vasarą.
0: Eteryje Jeva ir Justė.

0: reklama. Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
4: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Labai diena, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad aukščiausi šalies politikai sutarė, jog nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje reikia išbraukti iš konstitucijos. Taip jis kalbėjo po susitikimo su Seimo ir vyriausybės vadovybė bei parlamento frakcijų seniūnais. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Prezidentas patvirtino gavęs dabartinio užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio kandidatūrą į finansų ministrus. O Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovės Briuselyje Ievos Andriulaitytės kandidatūrą į aplinkos ministro postą. Kandidatus jam pateikė paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, šiuo metu formuojantis naująją vyriausybę. Susitikimas su Valiu numatytas šiandien, o su Briuselyje dirbančia kandidate į aplinkos ministrės prezidentas kalbėsis nuotoliniu būdu. Vilniaus apskrities policija pranešė išsiaiškinusi organizuotą nusikalstamą grupę, kuri pagrobė žmogų ir vykdė kitus sunkius nusikaltimus. Per plataus masto operaciją iš viso sulaikyta daugiau nei 10 įtariamųjų, atlikus kratas rasta ginklų ir narkotikų. Sulaikytieji įtariami dėl neteisėto laisvės atėmimo, turto prievartavimo, sukčiavimo, dokumentų klastojimo ir neteisėto disponavimo narkotikais. Pavasarį pagrobimas buvo įvykdytas Kernavės apylinkėse. Už pagrobto vyro laisvę iš artimųjų pareikalauto 100 tūkstančių. Eurų išperka. Vokietijos valdančioji koalicija sutarė dėl plataus masto reformų. Apie tai pranešė Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas, kurio teigimu taip siekiama atgaivinti sunkumų patiriančią šalies ekonomiką ir kovoti su kraštutinių dešiniųjų populiarėjimu. Reformų paketą sudaro 10 milijardų eurų vertės pajamų mokesčio mažinimas, kuris bus kompensuojamas didinant mokesčius turtingiesiems, taip pat pensijų sistemos pakeitimai, pagal kuriuos pensinis amžius Vokietijoje ilgainiui bus padidintas iki 67 metų. Apie orus Lietuvoje šiandien prognozuojamas lietus, temperatūra svyruoja nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį šiaurės vakarinėje šalies pusėje dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija, jos metu gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 33 minutės.

0: M1 Plus.
1: Reklama.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai, Outliner irklentė 139 eurai, o Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Kosmetikai nuolaidos iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
5: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
4: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
5: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
4: Ai. O vokiškai?
6: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos Paulik tik 6,95. Lidl vertė.

0: Atspėk dainą.
1: Lieka 15 minučių iki lygiai 12 valandos ir laikas mums paskambinti 1-8-2-9 ir pasakyti, kas yra labai labai panaši į shade iš išvaizdos, bet nėra shade.
2: Žavi dama, kuri tikrai dainuoja gražią dainą, kuri yra tarsi priminimas, kad didžiausiai herojai dažnai lieka nepastebėti.
1: Na ir pakalbėkime apie šią damą, užveskime jūs ant reikiamo kelio, tai yra amerikiečių soul and R&B atlikėja, geriau žinoma sceniniu vardu, kurį jums reiks pasakyti. Įdomus faktas, kad jos sceniniame varde yra tam tikras žodis, kuris yra pasirinktas visai neatsitiktinai, tai nuoroda į pianino klavišus, nes fortepionas nuo vaikystės buvo svarbiausias jos instrumentas.
2: Na, daina, kurią mes esame šiandien paslėpusios, yra išleista 2020 metais ir daina gimė iš noro įkvėpti paprastus žmones, tuos, kurie kasdien tyliai kovoja, dirba, stengiasi ir dažnai lieka nepastebėti. Net ir dainos vaizdo klipas taip pat pabrėžia šitą idėją ir jame yra rodomi paprasti žmonės, kasdien bandantis kabintis į gyvenimą ir judėti pirmin. Savaime aišku, kad daina tapo pasauliniu hitu ir iš vienu labiausiai įkvepiančiu tos moters dainininkės kūrinių.
1: Visiškai taip, kalba apie outsiderius, tai visko jums dabar reikia greitai verstis į anglų kalbą, kasgi yra klavišai, outsideriai ir iš esmės turėsit ir atlikėją, ir dainos pavadinimą. 1-8-2-9, drąsiai mums paskambinkite, pliuso marškinėliai laukia naujos mamos arba tėčio, viskas, ką reikia padaryti, pasakyti, kasgi per atlikėją, kuri turi 17 Grammy apdovanojimų.
2: Dar žinok, įdomų faktą perskaičiau, kad jie šį kūrinį parašė kartu su Atšyrenu.
1: Taip, ir dar įdomus faktas apie pačią atlikėją, kad ji pradėjo garsų judėjimą be makijažo, būtent dėl to ji visada ragina moteris nesidažyti, dėl to aš ją dievinu ir jinai dažniausiai ant raudono kilimo būna be makijažo, bet su tokiais plaukais ir tokiom akim to makijažo tikrai nereikia.
2: Nuostabu, iš tikrųjų labai graži idėja, įkvepianti idėja.
1: Tas taip,
2: apie ir tikrumą ir natūralumą, žinai, nebėgimo nuo savęs gal čia greičiausiai apie tai yra kalbama.
1: Būtent ir labai gražu, kai tu kalbėjai just apie dainą, kad tai yra himnas ir jinai pati sako, augau tikrai cituoju jo žodžius, šudinoja aplinkoj, tai Niujorke, Pragaro virtuvės rajone, tai būtent ta čiauri aplinka, kur daugelis netikėjo, kad jai apskritai kad jai pasiseks pasiekti kažko.
2: Mes galima sakyti, kad daina apie ją, nes daina, žinai, irgi kalba apie tą žmogų, kuris yra laikomas silpnesniu ir turinčiu mažiau šansų, bet vis tiek nepasiduodantis ir kabinantis ir pasiekiantis.
1: Na, tai 1-8-2-9, paskambinkite mums drąsiai ir pasakykite atlikėją, kurios slapyvardė yra klavišiniai ir kuri dainuoja apie žmonės, kurie nieko neturi, bet tai ir daro juos stipriausiais herojais. Sveiki, kas mums paskambino?
3: Labą dieną.
1: Labą dieną. Kuo vardu?
3: Ligita.
1: Ar galite pakartoti savo vardą?
3: Ligita.
2: Ligita.
3: Ligita.
2: Valio, Ligita, kur važiuojat? Iš kur mums paskambinot?
3: Važiuoju iš darbo namo, iš Vilnius.
2: Supratau. Ligita, jums tikriausiai gal bus lengviau atspėti apie ką mes čia, negu mums buvo išgirsti jūsų vardą. Ar tiesą sakau?
3: Manau, kad Alicia Keys.
1: Visiškai tai.
2: O jos daina?
3: Dainos dabar nežinau, bet gal spėčiau Falling arba This Girl Is On Fire.
1: Dar Ligita, paspėliokim. Toje dainoje jis yra toks sujungtinis žodis ir tame toje dainos yra šuo anglų kalba, žodžiu. Ir reikia ten viską taip sujungt.
3: Kažkas su dog.
1: Ir dabar reikia pradžios, įsivaizduokit, kad esat po šunim lietuvių kalba ir dabar viską.
3: Underdog.
1: Taip. Tai kažkaip Ligita norėjosi. Ne, norėjosi jums padėti, kad žinom, kad taip drąsiai pasakėt mums atlikėją, tai ar mėgstat ją?
3: Labai mėgstu.
1: Nu tai ir tikrai žinot ir šitą dainą, tik pasimiršo pavadinimas, ar ne?
3: Žinau, kažkaip ne pirma, kuri šovė galvą. Taip.
2: Bet žinot jūs, man atrodo, visas Alicijos dainas, ar ne? Tai Ligita, ačiū jums, pliuso marškinėliai keliauja jums, gražios dienos ir saugiai važiuokit, kad ir kur važiuojat.
3: Ačiū labai.
2: Ačiū, iki malonaus.
1: Kažką čia lygite sakė, kad važinėja po Vilnių, tai gali užžiūrėti pas mus svečius ir iš karto marškinėlį.
2: Gali, gali, drąsiai, mes toj sulankstomį serviruojam.
1: Taip, o mes pliuso marškinėlį, ne tik marškinėlius, bet ir dainą serviruojam kiekvienam pliuso klausytojui. Nuostabi daina, pasigarsinam radio imtuvą ir neriam į Alicia Keys gyvenimą, ar ne?
2: Neriam.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
2: Aš tvarkau namus.
3: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl vertė.
4: Auč.
5: Mamyte, kas nutiko?
6: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
5: Aktiseptas.
7: Skuba į pagalbą.
8: Jis greitai naikino visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
6: Teisingai. O dabar Aktisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindama žaizdų gyjimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
5: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktisept žaizdų gelį.
6: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
1: Reklama.
10: Lieka 5 minutės iki lygiai 12 valandos. Norisi dar kartelį pasveikinti su Aurelija Gintautaitė. Labas, Aurelija.
11: Labas, Ieva.
10: Ką, dirba tie mūsų šalies politikai. Tikrai dirba, ne vasaroja, o dirba. Ir ką dabar nori kažką
11: patys
10: pakeisti?
11: Darbo ir prisidirbo.
10: Ai, prisidirbo.
11: Didžiajo dalim, nes sugalvojo kaip tik vat vasaros viduryje, kad reikia tą vyriausybę čia pakeisti. Ir
10: jo.
11: Visokius ministrų kandidatus dabar svarsto ir vis naujos pavardės aiškėjo, tai dabar dar pora kandidatų įvardinta yra konkrečiai, kad kas kandidatuos į aplinkos ministrus ir į finansų ministrus, nėra tai visai nauja informacija, jau viešuosiuose šaltiniuose tikrai yra buvę tos pavardės, bet na, štai jau patvirtino pats prezidentas, tai šiandien jau vyks susitikimai su tais kandidatais. Na ir pagrindinis dalykas, dėl ko buvo susitikę Lietuvos aukščiausiai politikai, tai buvo konstitucijos pataisa. Ir konstitucijos pataisa dėl brandolinio ginklo šalies teritorijoje ir masinio naikinimo ginklo. Nes, kaip žinia, mūsų šalies konstitucija neleidžia Lietuvoje turėti tokio Taip. Dalyko. O, na, esant tokiai geopolitiniai situacijai, kokia jinai dabar yra, matyti, visi politikai sutiko, kad persvarstyti reikėtų ir kad reikia tą konstitucijos pataisą daryti. Na, tai tikrai nedažnas atvejis, kad konstitucija būtų tikrai keičiama, labai daug reikia palaikymo Seime tam.
10: Taip.
11: Ir štai pranešė prezidentas, kad sutarta dėl to, tai žiūrėsim, ar tikrai tą palaikymą jis iš tikrųjų iš parlamentarų gaus.
10: Apie tai ir dar daugiau visai netrukus. Likite su pliusu.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad aukščiausi šalies politikai sutarė, jog nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje reikia išbraukti iš konstitucijos. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Prezidento teigimu Lietuva liko praktiškai vienintelė valstybė NATO aljanse, kuri pati yra nusistačiusi draudimą dėl tokio ginklo dislokavimo savo teritorijoje. Suomija, kurios draudimas buvo įtvirtintas ne konstitucijoje įstatyme, tokį draudimą jau panaikino.
1: Branduolinis atgrasymas turi veikti ir Lietuvoje. Ir jeigu ateityje atsiras naujos aplinkybės ir mes turėsime štai tokio pobūdžio suvaržymus, kokius turime dabar, gali atsitikti tokia situacija, kai sprendimus reiks priimti greitai, o mūsų konstitucija bus nepakeista ir mes turėsime dar kartą kartoju, kad Lietuva buvo, yra ir bus visada taiki valstybė, kuri niekam negrasins, tačiau mes turime pasirūpinti savo saugumu kartu su mūsų sąjungininkais, kad niekada nekiltų realios grėsmės, kad mes prarasime savo nepriklausomybę.
0: Anot šalies vadovo susitikimo su Seimo ir vyriausybės vadovybė parlamento frakcijų seniūnais metu nuomonės praktiškai sutapo. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad jau šiandien ketina registruoti siūlymą Seime.
2: Daug, kad šiandien užregistruosim tą pataisą Seime, dar protestoj sesijoje ją pateiksime ir galvoju, kad išlaikant tuos terminus prieimimo metu, mums užteks laiko iki šių metų rudens sesijos pabaigos. Galioja tas pats konstitucijos keitimo prieimimo tvarka. Tai ar išbraukimas, ar žodžio pakeitimas, vis tiek reikia prieimimo metu turėti 3 mėnesių pertrauką.
0: Pernai apie galimybę keisti pagrindinį šalies įstatymą buvo užsiminusi ir tuometinė krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino gavęs dabartinio užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio kandidatūrą į finansų ministrus, o Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovės Briuselėje Ievos Andriulaitytės kandidatūrą į aplinkos ministro postą. Kandidatus jam pateikė paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, šiuo metu formuojantis naująją vyriausybę. Susitikimas su Valiu numatyta šiandien, o su Briuselėje dirbančia kandidate į aplinkos ministres prezidentas kalbėsis nuotoliniu būdu. Prokuroras apskundė teismo sprendimą paauglio nužudimo Žvėryne byloje ir prašo nuteistam nepilnamečiui skirti ilgesnę laisvės atėmimo bausmę. Apie tai praneša Vilniaus apygardos teismas. Griežčiausia už tokį nusikaltimą nepilnamečiui galima skirti bausmė yra 10 metų įkalinimo. Tokio laisvės atėmimo prokuroras Vytautas Jancevičius prašė bylą nagrinėjant pirmojoje instancijoje. Tačiau teismas siūloma bausmė sušvelnino ir birželio viduryje 2010 metais gimusiam paaugliui už žiaurų bendramžio nužudimą skyrė 8 metus. Kalėjimo. Vokietijos valdančioji koalicija sutarė dėl plataus masto reformų, apie tai pranešė Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas, kurio teigimu taip siekiama atgaivinti sunkumų patiriančią šalies ekonomiką ir kovoti su kraštutiniu dešiniųjų populiarėjimu. Reformų paketą sudaro 10 milijardų eurų vertės pajamų mokesčio mažinimas, kuris bus kompensuojamas didinant mokesčius turtingiesiems. Taip pat pensijų sistemos pakeitimai, pagal kuriuos pensinis amžius ilgainiui bus padidintas iki 67 metų. Apie orus Lietuvoje šiandien prognozuojamas lietus, temperatūra svyruoja nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį šiaurės vakarinėje šalies pusėje dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija, jos metu gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: 12 valandų ir 13 minučių, gal aš dabar tikiuosi, kad nesuklysiu, galima sakyti guten tag, ar ne? Taip įvest, jau galime įvest būtent taip į mūsų virtuvę.
2: Taip, įvedam šitą pasisveikinimą, jo lab, kad mūsų radio virtuvėje, radio formatu šiandien kepinys, kuris tikrai slepia tokią netikėtą istoriją ir tas kepinys susuktas į tokią begalybę arba nesibaigiančių tokių ratų, tarsi gal toks savotiškas priminimas, kad paprasti dalykai tikrai gali turėti gilesnę prasmę. Na, kaip pavyzdžiui, kepinys, bet staiga jisai simbolizuoja begalybę.
1: Dar druskytė pabarstytas. 1-8-2-9. Nusikelkit su mumis kartu į Vokietiją, paskambinkit, pasakykit tą pavadinimą ir įsikepam, ar ne? Nu, kepam. Aš tai už.
2: O tu labai, man tai vienas skaniausių suktinių, bet, na, akivaizdu, kad ne visada galima dažnai juo mėgautis, nes tikrai toks nuodėmingas kepinys, bet jo istorija labai įdomi. Atsirado 6-7 amžiuje vienuolynuose pietų Europoje, o vėliau, vat ypač, kaip mes ir kalbame, išpopuliarėjo Vokietijoje. Ir pasakojama, kad vienuolis sukūrė šį kepinį kaip mažą apdovanojimą vaikams už maldas.
1: Šaunuolį.
2: Taip, nes ta tokia susukta kepinio forma turėjo simbolizuoti sukryžiuotas rankas maldoje.
1: Aš tikiuosi, kad mus girdi vienuoliai ir įves šitą tradiciją į Lietuvą, rekomenduoju. Sveiki, sveiki, kas mums paskambino?
3: Sveiki, Kristina.
1: Kristina, iš kur skambinat?
3: Iš Kauno.
1: Kaunas. Na gerai, Kristina, ką mes čia kepam?
3: Precelį.
2: Taip, visiškai teisingai.
1: Taip lengvai, Kristina.
2: Labai lengvai. Ar mėgstat šį kepinį pati?
3: Taip.
1: Tai palaukit, Kristina, dabar mes jūs pakamantinėsim. Aha, o Vokietijoje ragavot, ar čia Lietuvoje?
3: Taip, teko 2 metus gyventi Vokietijoje, tai tikrai ragavom ir didesnių, ir mažesnių.
1: Čia specialistė mums skambina, klausyt.
2: Tai gal ir per tą laiką ir išmokote kepti pati namuose?
3: Ne, kažkaip tai vat...
1: Ne, Kristina išmoko mėgautis.
2: Man atrodo, truputėlį sudėtingas jų ten kepimas yra.
1: O Kristina, kaip vokiškai pasakyti labai skanu?
3: Nepasakysiu.
1: Reikia valgyti, ar ne? Jie nekalba. Ne, viskas gerai. Jie valgo, o ne pliurpia, ar ne? Kaip mes mėgstam ten skanaus, dar kažką. Jie ima ir valgo.
3: Taip.
2: Taip, ir iš tikrųjų šitas kepinys toks paprastas, bet kupinas istorijų, man atrodo, net jungiantis ir tam tikras tradicijas ir kasdienį malonumą. Puikiai, tai ačiū jums, pliuso marškinėliai keliauja jums.
3: Gerai, dėkui.
2: Iki malonaus.
1: Kristina, šypsosi, aš labai džiaugiuosi, kad ji grįžo iš Vokietijos, visur gerai, bet man atrodo, lietuvėliai geriausia, o dabar...
2: Ką tu liepiai tai atspėti kepinį, o liepiai čia vokiečių kalbos žinias?
1: Aš visada mėgstu netikėtus klausimus.
2: Žinai. Aš matau.
1: Taip, mes juokingai juokiamės, bet tikrai dar yra toks šefas Adomas, kuris rimtai nusiteikęs mums duoti šiek tiek įdomesnių patarimų, kaipgi reikia toj virtuvėj suktis. Pasiruošus jūs tai išgirsti.
2: Aha, da, aš dabar žinok svajoju apie tą.
1: Jau tą predzelį. Jau jinai viskas, ne jau Vokietijoje viena koja. Gerai, bet aš jai niekur neleisiu nei gyventi, nei važiuoti. Klausom Adomo.
4: Papildomas ingredientas.
5: Esu Adomas Jagnaras, restorano Vilniuje Elven ir restorano Kaune Numan virtuvės šefas. Visada iškyla klausimas, kaip pjaustant svogūną neverkti ir nešaroti. Gal kiek ir nepatogu, bet paprastas triukas, kuris tikrai visada suveikia, nusivalyti svogūną prieš jam pjaustant ir padėti pastovėti šalytuve. Ištraukus iš šalytuvo, po keletos valandų svogūnas praranda aitrumą ir jisai negraužia akių.

0: Vienas plius. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 30 Liepos 6 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu 89. Maksima tai, ko reikia.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Aukščiausi šalies politikai sutarė, jog nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje reikia išbraukti iš konstitucijos. Tai po susitikimo su Seimo ir vyriausybės vadovybe parlamento frakcijų seniūnais pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Būsto kainų augimas Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didesnių Europos Sąjungoje, tai skelbė Eurostatas. Sausio kovo mėnesiais palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, būstas Lietuvoje pabrango 12%. Vokietijos prokurorai šiandien pareiškė, kad Ukrainos valstybės institucijos slypi už 2022 metų diversijos prieš dujotiekį Nord Stream jungiantį Rusiją su Europa. Pareiškime, kuriame išsamei išdėstyti kaltinimai šioje byloje įtariamam asmeniui, prokurorai nurodė, kad jis ir kiti asmenys veikia Ukrainos valstybės institucijų nurodymu. Kyvas šio pareiškimo kol kas nekomentavo. Jungtinių valstijų sąjungininkai NATO didinantis gynybos išlaidas gaus daugiau naudos, o tie, kurie trukdo Amerikos kariuomenį naudoti savo bazėmis, gali tikėtis griežto pokalbio. Apie tai pareiškė Jungtinių valstijų ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris. Kitą savaitę Ankaroje vyks NATO lyderių viršūnių susitikimas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas reikalauja, kad sąjungininkai gynybai skirtų ne mažiau kaip 5% BVP ir pagrasino pasekmėmis tiems, kurie atsisako tai daryti. Šiandien Lietuvoje prognozuojamas lietus, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, ateinančią naktį šiaurės vakarinėje šalies pusėje. Dieną daugelį rajono trumpai palis, kai kur su perkūnija, jos metu gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 32 minutės.

0: Kinas Plus.
1: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Žurnalistas ir rašytojas Andrius Užkalnis.
3: Kai galvoju apie Klaipėdos uostą, aš visą laiką galvoju apie keltą į Kuršių neriją, kuris mano kraujyje nuo vaikystės. Aš nuo to kelto visą laiką uostą ir matydavau. Aš galvoju apie Klaipėdos uostą kaip apie vienintelį tokį veikiantį ir gyvą Lietuvos uostą. Kai žiūriu į kranus, į kirus, žuvėdras ir laivus, aš visą laiką galvoju, kad tai čia yra Lietuvos kraštas, pasaulio kraštas ir kad Lietuva yra jūrinė valstybė. Nes Klaipėda yra uosto dėka miestas, kokio niekur kitur Lietuvoje neturime. Man labai patinka laukti kelto naujojo perkeloj ir kies krašteliu matosi laivai, įvažiavus į keltą dar daugiau laivų matosi ir kaip plauki irgi matosi laivai tolumoje. Jeigu manęs paprašytų apibūdinti uostą trimis žodžiais, aš pasakyčiau erdvus, laisvas ir kelionės.

0: ir tikrai muzika kartu su mylimu žmogumi skamba žymiai geriau. Tai va, jūs ačiū, kad esi šalia, iškart geriau viskas skamba, nors iššokti.
1: Oi, ačiū tau. Tik tai galvoju, tas termometro stulpelis yra šalia mūsų, bet ne toks kaip visada. 18 laipsnių, bet Vilniuje
0: dabar
1: keista matyti.
0: Kur 32?
1: Kur 38? Gal dar geriau taip paklauskim, nes nesenai buvo. Bet kokiu atveju, kiekviena diena galvoju, kad tai yra toks mažas startas kažkam didesniam. Ir nežinau, ar girdėjote, bet netrukus mūsų padangėje, pasaulio padangėje atsiras dar vienas labai svarbus taškas. Tai naujas modernus oro uostas, kuriame dirbs robotai ir nebeliks eilių. Ir tokiam gražiam ir milijardus kainuojančiam startui ruošiasi Dubajus ir ruošiasi pristatyti didžiausią ir moderniausią oro uostą pasaulyje. Tai bus, kai jis bus baigtas, tai jo bus vertė apie 30 milijardų.
0: Oi, aš žinok, šitų sumų net nesuprantu. Man kaip,
1: tai irgi.
0: Man kaip vaikystės skydavo, žinai, pasako ten tokią mandrą sumą, sakau, o čia tikriausiai daug pinigo. Nu, daug pinigo.
1: Bet kokiu atveju, kad oro uostas kasmet aptarnaus apie 260 milijonų keleivių ir planuojama, kad jame bus įdiegtos pažangios technologijos, skirtos kelionės paversti kuo sklandesnėmis ir patogesnėmis. Na, akivaizdu, kad pasaulis bet kokiu atveju eina į priekį. Kaip ir ši diena, eina į priekį, juda pirmyn.
0: Eina į priekį, viskai eina į priekį. Iš vienos pusės smagu girdėti, kad keičiasi pasaulis, iš kitos pusės liūna, nes aš tai pasakysiu tiesiai šviesiai, aš tai mėgstu kartais padiskutuoti su tais darbuotojais oro uostuose. Žiauri, ypač kai prisikabina dėl kokios kuprinės dydžio. Oi, man tik duok, žinai, oi, tik duok. Tada tu gali sakyti, nu, matuojam. Nu, bet viskas turi tam tikrus dalykus, kurie tiesiog eina į priekį, kaip jūs ir sakė. Kalbant apie dalykus, kurie neina į priekį, tai arbūzai visą vasaros yra hitas. Vis dar neišmetu tos minties, jūs tai kaip pasakai, kad galima pasikepti arbūzą.
1: Pasikepti arbūzą grįžti, tikrai.
0: Tada, žinok, nuostabu. Visiškas klyksmas yra arbūzai su feta. Čia yra kažkokios mėginės salotos, kur visur internete, tiesiog arbūzai su feta.
1: Čia yra naujas receptų mados klyksmas.
0: Absoliučiai, klykinam garsiai. O kalbant apie klyksmą, tai dabar vėl išėjo straipsnis apie arbūzus, kaip vis dėlto nusipirkt skanų arbūzą, nes tikrai yra
1: reikia pabarbenti arbūzą.
0: Pabarbenti ir dar reikia patikrinti formą. Turi būt, va kaip oro uoste, turi būt būtent tokio dydžio kuprinė. Tai ir arbūzas turi būt apvalus, taisyklingas, be jokių ten kažkokių, žinai, įsikerojimų. Ir dar turi būt dėmė būtinai, va geltona arba šviesiai rusva. Aha, nėra dėmės.
1: Tas skambėjimas, kai barbeni į arbūzą, tai koks turi būt toks
0: gražus, turi priminti pliusą, kaip klausai, žinai, tokia, turi pajaust tokia kaip muzika, kurią jauti, tai turi jaust, kad arbūzas šypsosi tau.
1: Tai čia yra kaip ir visose dalykose gyvenime, arba jauti, arba nejauti, ir kartais mes rašome pačias sunkiausias formulės, nors viskas lypia paprastume.
0: Na, o kalbant apie paprastumą, tai linkim jum likusios tokios paprastos, neapsikraukit, gerai, nubaikit viskas.
1: Paprastos, bet neprastos dienos.
0: Nu, tai vis tiek lyja, tai bus tos.
1: Baik, Klaipėdai saulė šviečia, tai
0: oi, prasideda, gerai, pavydėkim ir
1: gerai,
0: sakom.
1: Gerai, gražaus ketvirtadienio, ate.
2: Eteryje Ieva ir Justė. Muzika, kurią jauti.

0: Plus.
1: Reklama.
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas kakė makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makė saviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maxima, tai, ko reikia.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentui Gitanui Nausėdai, matant socialdemokratą Martyną Kateliną kaip rimtą kandidatą užimti vidaus reikalų ministro pareigas, prieš jį kyla ir žmogaus teisų organizacijos protestą rengia Laisvės partija pokyčiais nesužavėtos ir pareigūnų profsąjungos. Kandidatas kritikuojamas, nes beveik neturi jokios vadovavimo patirties ar aiškių kompetencijų vidaus reikalų sistemoje. Pagal išsilavinimą chemikas yra dirbęs Seimo nario padėjėjų, jaunesniųjų mokslo darbuotojų laboratorijoje, buvo Varėnos savivaldybės tarybos nariu, vėliau pateko į Seimą. 2021-aisiais Martynas Katelinas Lietuvos pareigūnus, malšinusius prie Rūdninkų poligono protestuotojų sukeltus neramumus, palygino ir su smurtu prieš savo piliečius garsėjančiais Baltarusijos omonininkais. Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienimo vadovė Irena Kursevičienė sako, kad pareigūnai tokias frazes reaguoja jautriai ir baiminasi, kad pasikeitus vidaus reikalų ministrui profsąjungoms pažadėti darbai nebus vykdomi.
1: Ar šitas kandidatas, jisai turės tokį pasiryžimą ir supratimą pirmiausiai, nes jisai jokios neturi patirties, kas liečia statutinės įstaigas ir vargu bau, ar jisai supranta, kur į kokią jisai didelę ir sudėtingą struktūrą eina. Vidaus reikalų ministerija ne vien tik tai apie savivaldą. Statutinių dalis yra be galo sudėtinga, klampi. Iš šios dienos perspektyvos žiūrint, tai yra pakankamai atsainus požiūris, likus 2 metam keist kažką, o ne dėt pastangas, kad bent jau pagrindiniai prioritetai būtų įgyvendinti.
0: Savo ruoštų politologas Matas Baltrukevičius sako, kad esant dabartiniai geopolitiniai padėčiai, skirti svarbios vidaus reikalų sistemos vadovų tokį nepatyrusi politika yra rizikinga.
2: Pasirinkimas yra labai rizikingas ir norėtųsi iš tikrųjų, kad tas srityse, kurios dabar yra ypatingo jautrumo, na, kad tie reikalavimai kandidatams jie būtų aukštesni, o ne žemesni. Tai antakį bent jau kelia, truputėlį nuostabą kelia, kad socialdemokratai pasirenka tokį kandidatą, kuris yra ir partijoje dar gana naujas asmuo.
0: Žmogaus teisų aktyvistai taip pat kritikuoja Katelino skirimą vidaus reikalų ministru. Būsto kainų augimas Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didesnių Europos Sąjungoje, tai šiandien skelbė Eurostatas. Sausio kovo mėnesiais palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai būstas Lietuvoje pabrango 12%. Beje, Suomija buvo vienintelė Europos Sąjungos valstybė, kurioje būstas netgi pigo 2%. Vokietijos prokurorai šiandien pareiškė, kad Ukrainos valstybės institucijos slypi už 2022 metų diversijos prieš dujotiekį Nord Stream ir jungiantį Rusiją su Europa. Pareiškime, kuriame išsamei išdėstyti kaltinimai šioje byloje įtariamam asmeniui, prokurorai nurodė, kad jis ir kiti asmenys veikia Ukrainos valstybės institucijų nurodymu. Kyivas šio pareiškimo kol kas nekomentavo. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ketina paskelbti apie planus visoje Europos Sąjungoje uždrausti vaikams naudoti socialiniais tinklais. Planuojama, kad apie šią iniciatyvą jį kalbė savo metinėme pranešime, kurį jį paskelbs rugsėjo 16-ąją. Šiandien Lietuvoje prognozuojamas lietus, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, ateinančią naktį šiaurės vakarinėje šalies pusėje, dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis su perkūnija, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: The Black Keys ir jų kūrinys You Got to Lose skamba radio stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos valandos po pietų. Labutis visiems M1 Plus klausytėjams. Aš Kristupas draugės su jumis leis laiką šią apsiniaukusią lietuvišką vasaros popietę iki pat ketvirtos valandos po pietų. Palinkėsiu gerų pietų, skanaus ir sklandžios darbo pabaigos bei gero likusio šio ketvirtadienio kartu su radio stotimi M1 Plus. Šios valandos eigoje sulauksite pusinių žinių, maždaug apie pusę antros, o be 15:02 dar apžvelgsime vakarykštės futbolo rungtynės.
1: Šią valandą išgirsite

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms vos už 2 eurus 18 centų. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Aukščiausi šalies politikai sutarė, jog nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje reikia išbraukti iš konstitucijos. Tai po susitikimo su Seimo ir vyriausybės vadovybė parlamento frakcijų seniūnais pranešė šalies prezidentas. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Prokuroras apskundė teismo sprendimą paauglio nužudimo sostinės Žvėryne byloje ir prašo nuteistam nepilnamečiui skirti ilgesnę laisvės atėmimo bausmę. Griežčiausia už tokį nusikaltimą nepilnamečiui galima skirti bausmė yra 10 metų įkalinimo. Tokio laisvės atėmimo prokuroras prašė bylą nagrinėjant pirmojoje instancijoje, tačiau teismas siūloma bausmę sušvelnino ir birželio viduryje 2010 metais gimusiam paaugliui už žiaurų bendraamžio nužudimą skiria 8 metus kalėjimo. Rusijos dronų ir raketų smūgis Kyjivui šiandien nusinešė jau 17 gyvybių, apie tai pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Teigiama, kad gelbėjimo operacijos Rusijos smūgio vietoje tęsiasi. Ukraina neperdavė Lenkijai pažadėtų dronų gamybos technologijų, nepaisant Varšuvos suteiktos karinės pagalbos ir pasirengimo perduoti naikintuvus MiG-29. Tai šiandien pareiškė Lenkijos nacionalinės gynybos ministras. Atsakydamas į klausimą, kodėl Kyjivas to nedaro, ministras spėjo, kad Ukrainos valdžia dėl vidaus politinių priežasčių teikia pirmenybę istoriniams ginčams su Lenkija. Lietuvoje šiandien prognozuojamas lietus, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį šiaurės vakarinėje šalies pusėje dieną daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija, jos metu pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13:32.

0: vienas plus. Reklama. Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai, Outliner irklentė 139 eurai, o Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: sportas. M1 Plus. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Vakar vakare buvo sumuštas dar vienas FIFA pasaulio futbolo čempionato rekordas. Belgija iki pat pagrindinio laiko pabaigos atsilikinėjo nuo Senegalo rezultatu 2-0. Tačiau tada 86 minutę belgų polėjas Romelu Lukaku įmušė švelninantį įvartį, o po 3 minučių 89-ąją pagrindinio laiko minutę Juri Tilemansas rezultatą išlygino ir rungtynės persikėlė į pratesimą. Tačiau čia rezultatas nesikeitė iki pat paskutinės minutės, kuomet belgai laimėjo kontroversišką 11 metrų baudinį, o tas pats Juri Tilemansas įmušė pergalingą įvartį. Tačiau esmė tame, kad tas baudinys buvo uždirbtas jau pasibaigus net ir pratesimo pagrindiniam laikui, per pratesimo pridėtą laiką buvo įmuštas šis įvartis. Ir tai buvo vėliausia užfiksuota pergalė FIFA pasaulio futbolo čempionato istorijoje iki šiol. Kitame etape belgai susikaus su amerikiečiais, kurie šiąnakt laimėjo prieš bosnius rezultatu 2-0.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1 Plus.

0: mama. Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
1: Aš tvarkau namus.
2: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl vertė.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40. O ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino gavęs dabartinio užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovės Briuselyje Ievos Andriulaitytės kandidatūras į finansų ir aplinkos ministrus. Jas pateikė paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiuo metu formuojantis naująją vyriausybę. Tuo pačiu šalies vadovas dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio keitimo signalų teigia neturintis.
1: Kęstutis Budrys buvo susitikęs su paskirtuoju premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Pokalbis buvo konstruktyvus. Nematau jokių požymių, kad ponas Kęstutis Budrys negalėtų eiti toliau savo pareigų. Žinoma, mūsų lūkesčiai toliau išlieka. Mes tikrai norime, kad vyriausybės programos, ta dalis, kur yra susijusi su santykiu su Kinija normalizavimu, kad čia būtų tam tikra pasiekta pažanga. Ir norint, kad ta pažanga neišsitęstų per neribotą laikotarpį, tai mes keliame tam tikrą laikotarpį, per kurį įmanoma pasiekti pokyčių. Žinoma, kai kas mėgina interpretuoti, kad mes savotiškai pono Budrio likimą sukabinome su Kinijos vadovybe, bet leiskite, man tai tikrai kelia šypsaną, kuomet aš pabandau įsivaizduoti, kad Kinijos vadovai susirinkę sprendžia Kęstučio Budrio likimą. Na, atrodo komiškai.
0: Su kandidatais į finansų bei aplinkos ministro šalies vadovas susitinka šiandien. Pastarosiomis dienomis gyventojus masiškai pasiekė sukčių žinutės, kuriuose prisidengiama DPD vardu ir teigiama, kad siunta esą sulaikyta rūšiavimo terminale. Gavėjų prašoma paspausti nuorodą, suvesti asmeninius ar mokėjimo kortelės duomenis, tačiau įmonė DPD primena, jog siuntų sekimui ir pristatymui mokėjimo kortelės duomenų pateikti nereikia. Kompanija taip pat atkreipė dėmesį, kad sukčiavimo scenarijai gali skirtis. Vienu atveju žmonėm pranešama apie tariamai sulaikytą siunta, kitų imituojamas atsiskaitimas už privačių asmenų parduodamas prekes, dar kitų sukuriamas ir netikras interneto puslapis vizualiai primenantis DPD svetainę. Visais atvejais tikslas išlieka tas pats išvilioti asmeninius, prisijungimo ar mokėjimo kortelės duomenis. Rusijos dronų ir raketų smūgis Kijevui šiandien nusinešė jau 17 gyvybių, apie tai praneša Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Teigiama, kad gelbėjimo operacijos Rusijos smūgio vietose tęsiasi. Ukraina neperdavė Lenkijai pažadėtų dronų gamybos technologijų, nepaisant Varšuvos suteiktos karinės pagalbos ir pasirengimo perduoti naikintuvus MiG-29. Tai šiandien pareiškė Lenkijos nacionalinės gynybos ministras. Sakydamas į klausimą, kodėl Kyivas to nedaro, ministras spėjo, kad Ukrainos valdžia dėl vidaus politinių priežasčių teikia pirmenybę istoriniams ginčams su Lenkija. Jau rytoj Niujorke vyks dainininkės Taylor Swift ir nacionalinės futbolo lygos žaidėjo Treviso Kelsio vestuvių ceremonija. Ji vyks Madison Square Garden komplekse. Žiniasklaidos duomenimis gatvės esančio šalia šio pastato Manhattano centre bus uždarytos. Dėl šio renginio taip pat gali pasikeisti ir netoliese esančių įstaigų, parduotuvių ir viešojo transporto veikla. Lietuvoje šiandien prognozuojamas lietus, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį šiaurės vakarinėje šalies pusėje, dieną jau daug kur trumpai palis, kai kur ir su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Netrukus Lietuvoje koncertuosinti Jessie Ware, jos daina Begin Again skamba radijos stoties M1+ eteryje. Šiuo metu šalyje yra 11 minučių po 2 valandos pietų. Tęsime popietę draugę su Pliusu, o kartu su jumis ją šiandieną M1+ studijoje prie pulto ir mikrofono leidžiu aš Kristupas Ališauskas. Šios valandos eigoje sulauksite pokalbio sveikatinimuose tema ir taip pat filmo rekomendacijos maždaug be 15:03 skirto šio ketvirtadienio vakarui.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Dienos Plus. Reklama. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19. Lidl vertė.
2: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Reklama.

0: Jeigu jūs dažnai jaučiatės pavargę, galbūt jums stinga energijos arba tampa vis sunkiau susikaupti kasdieniams darbams, gali būti, jog jūsų organizmui tiesiog trūksta geležies. Tricologen Ferropuls – tai yra skystos formos geležies bisglicinato kompleksas, padedantis palaikyti normalią energijos apykaitą, hemoglobino susidarymą ir taip pat padedantis mažinti nuovargį. Malonaus skonio formulė yra patogi vartoti ir taip pat nedažo dantų. Kokių pokyčių galima tikėtis vartojant Tricologen Ferropuls? Apie savo patirtį šiandieną pasidalins su mumis Lina, kuri vartojo šį produktą. Lina, sveiki jūs eteryje.
1: Labadiena.
0: Na, tai papasakokit trumpai, kaip jums sekėsi vartoti Tricologen Ferropuls ir kokiegi tie buvo pokyčiai?
1: Tricologen Ferropuls naudoju 2 mėnesius, kadangi tai yra naujas produktas jų. Iš tikrųjų, gal ir jūsų taip paklausiu, žinot, kai jauti organizmą toks, nežinau, išsekimas, atrodo nuovargis, nėra jėgų, nors ir kažko labai daug nepadariau, tai tiesiog kažkaip atėjo mintis, kad galbūt vienas iš dalykų, kurių trūksta mano organizmui, tai yra geležis. Ir kaip žinia, geležis vienas iš tų produktų, kur sunkiau pasisavinamas ir aš taip apsidžiaugiau pamačiusi šią naujieną ir kad tai yra sukurta ypatinga formulė, kaip ir jūs minėjote, bisglicinatas, taip. Plus yra įdėtas vitaminas C, kuris pagerina įsisavinimą geležies ir B grupės vitaminai, tai sakau, mūsų irgi energijos šaltinis, tai gal ir pagal balsą jaučiat, kiek turiu dabar energijos.
0: Nu jaučiasi entuziazmas jūsų balse.
1: Tai yra 2 mėnesiai vartojimo man. Dar žinot, kas labai patiko, kas yra susidūrę su geležies papildų vartojimu, tai žino, kad dažnai būna nemalonus skonis. Čia skonis toks, kad jūs lauksite kitos dienos, kada galėsite vėl atidaryti buteliuką.
0: Ir vartojate vieną kartą per dieną, ar ne, Lina?
1: Vieną kartą per dieną, taip, tikrai taip.
0: O pirmieji pokyčiai kada pasijuto?
1: Galbūt po, sakyčiau, 3 savaičių, žinot, šitie procesai nevyksta, tai per vieną dieną vis tiek organizmas turi įsisavinti ir kažkur apie 3 savaites, sakyčiau, ir aš jau pradėjau jausti.
0: Tai dėkui už pokalbį, Lina, viskas labai manau, kad informatyvu ir tvarkinga, 3 savaitės, greiti pakankamai pokyčiai ir labai skanus pats preparatas. Tai dėkui jums, linkiu gražaus ketvirtadienio, iki kito karto.
1: Taip pat viso.
0: O tuo tarpu kviečiame atrasti Tricologen produktus. Išmanų kompleksinį sprendimą jūsų grožiui ir gerai savijautai palaikyti. Dabar ypač puikus metas tą padaryti, nes perkant 2 bet kuriuos Tricologen produktus, dovanų jūs gausite taip pat drekinančių lakštinių veido kaukių pakuotę, kurioje yra 10 vienetų kaukių, taip pat išskirtinės 2 gubo drekinimo kaukės, kurios intensyviai drekina odą, ramina, vėsina, padeda užpildyti raukšleles ir jos priglunda lyg antra oda, maksimaliam efektui pasiekti. Įsigyti šiuos produktus galite svetainėje tricologenas.lt. Jeigu gyvenate Anglijoje, fenokiu.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse, colonwell.net, Norvegijoje, colonwell.no, arba paskambinę telefonu +370 633 99 99 8. Tai yra maisto papildas. Svarbu yra įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: M1 plus.

0: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: Šiandieną mes žiūrime 2025 metų Davido McKenzie režisuotą veiksmo trilerį pavadinimu Įžūlus apiplėšimas. Londono centre statybvietėje aptinkama nesprogusi antrojo pasaulinio karo laikų bomba. Prasideda masinė evakuacija, miestas sustingsta iš baimės. Į įvykio vietą iškviečiamas karinis sprogmenų neutralizavimo būrys, vadovaujamas majoro Vilo Trentoro. Kartu su policijos pareigūne Zuzana, Trentoras koordinuoja sudėtingą sprogmens nukenksminimo operaciją. Bomba yra pavojingai arti pagrindinio elektros kabelio, todėl valdžia nusprendžia nutraukti elektros tiekimą visam Londono rajonui. Miestas akimirksniu panyra į tamsą, o elektros dingimas tampa idealia priedanga ambicingam ir kruopščiai suplanuotam banko apiplėšimui. Kuogi baigsis šis vienos nakties trileris, pamatysite žiūrėdami filmą iki pat galo. Vaidina Aaronas Tayloras Johnsonas, Theo Jamesas, Samas Worthingtonas ir kiti. Šiandieną kviečiu žiūrėti šviežią veiksmo trilerį. 2025 metų Davido McKenzie režisuotą filmą pavadinimu Įžūlus apiplėšimas.
0: M1 plus.
1: Reklama.
2: Įžūlų apiplėšimą ir kitus gerus filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Čia vienu metu yra daugiau negu 1000 įvairiausių filmų. Kviečiame 14 dienų išbandyti visiškai nemokamai be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.
0: M1 plus.

Coldplay daina All My Love skamba radijo stoties M1+ eteryje. Na, po 8 minučių 3 valandą Lietuvos laiku išgirsite 200 sekundžių informacijos. Danuta Daunoravičiūtė praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas, bei plačiau papasakos, apie kurį gi kandidatą į ministrus prezidentas iki šiol nieko nežinojo.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba šiandien pareiškė, kad kandidatai į aplinkos ministres Ieva Andriulaitytė turi svarbių kompetencijų, o jos ilgametė patirtis dirbant Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovę Europos Sąjungoje galėtų praversti Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Tačiau tuo pačiu pripažįsta, kad šalies vadovas apie kandidatę iki šiol nieko nežinojo.
1: Tai prezidentui yra nauja asmenybė, nauja kandidatė ir iki tol nėra turėję kažkokių, nežinojo prezidentas iki tol šitos kandidatės. Šiandien tikrai nekomentuosiu apie tą pasirengimą ar nepasirengimą, tiesiog buvo prezidentas, turėjo galimybę išklausyti, užduoti klausimus ir taip pat išgirsti kandidatės atsakymus, kandidatės nuomonę ir prezidentas priims sprendimą, kai bus patiktas visas kabinetas.
0: Prezidentas formuluoja prioritetinius darbus aplinkos ministerijai, tokius kaip miškų įstatymas, daugiabučių renovacija ir būsto prieinamumas. Anot prezidento patarėjo, kandidatė neseniai gavo pasiūlymą vadovauti ministerijai, todėl dar esą nespėjo įsigilinti kai kurias konkrečias priemonės ir užduotis. Tačiau buvusi Seimo aplinkos komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė atkreipė dėmesį, kad prezidento suformuluoti prioritetai nėra tik ministro atsakomybė.
2: Vadinasi, klausimai yra visi vyriausybei, bet ne aplinkos ministrui. Tai gal tada yra aiškus signalas, kad nieko labai daug ir nesitiki šito ministro. Gabus žmogus gali sistemą kažkiek apgraibom pajusti, suprasti per 6-8 mėnesius. Kad kažką padarytum, reikia minimum 2 metų, tai jau niekaip nesueina matematika.
0: Sako parlamentarė, be kita ko prezidento atstovo teigimu, Andriulaitytės akademinė ir darbo savivaldoje patirtis taip pat galėtų būti naudinga aplinkos ministerijoje. Britų žvalgyba atkreipė dėmesį į tai, kad Rusija matyt antrus metus iš eilės nerengs parado Rusijos laivyno dienos proga. Apie tai rašoma šiandien paskelbtoje apžvalgoje apie Rusijos ir Ukrainos karą. Dokumente primenama, kad Rusijos laivyno diena šalyje švenčiama paskutinį Liepos savaitgalį ir yra nacionalinė šventė. Nuo 2017 šventės metu Sankt Peterburge vykdavo jūrų paradas, kurio metu Kremliaus vadovas apžiūrėdavo laivus. Parade dalyvauti atvykdavo ir laivai iš kitų Rusijos laivynų. 2024 metų jūrų paradas buvo sumažintas, praėjusiais metais visiškai atšauktas, beveik nebejotinai dėl saugumo priežasčių. Britų žvalgybos teigimu, šiais metais pagrindinis Rusijos jūrų paradas greičiausiai ir vėl bus atšauktas dėl tų pačių saugumo priežasčių. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ketina paskelbti apie planus visoje Europos Sąjungoje uždrausti vaikams naudoti socialiniais tinklais. Planuojama, kad apie šią iniciatyvą jį kalbės savo metinėme pranešime, kurį paskelbs rugsėjo 16-ąją. Tiesa, teisinis pagrindas tokiam draudimui kol kas nėra parengtas. Taip pat šiuo metu nėra aišku, koks bus nustatytas minimalus amžius, nuo kurio nepilnamečiai galės naudoti socialiniais tinklais, taip pat kaip bus vykdoma draudimo laikymosi kontrolė. Ir apie orus ateinančią naktį šiaurės vakarinėje šalies pusėje dieną daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija, jos metu pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: Na, jau yra šio kūrinys Run to You skamba radio stoties M1 plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 14 minučių po 3 valandos po pietų. Šią valandą M1 plus eteryje maždaug pusę ketvirtos išgirsite verslo naujienas, šviežiai parengtas ir taip pat be 15:04 taip pažvelgsime ir į M1 plus kalendorių.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Kinas Plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugis gyvenimu.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: 15 valandų 28 minutės Lietuvoje. Metas atėjo verslo naujienoms, o jas šiandieną pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Būsto kainų augimas Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didesnių Europos Sąjungoje, tai rodo Eurostato duomenys. Per šį laikotarpį būstas Lietuvoje pabrango 11,9%. Mūsų šalis buvo šešta pagal šį rodiklį bendrijoje. Labiausiai nekilnojamasis turtas brango Portugalijoje 17,8%. Tuo metu Suomija buvo vienintelė Europos Sąjungos valstybė, kurioje būstas atpigo maždaug 2%. Vidutiniškai Europos Sąjungoje būsto kainos nuo sausio iki gegužės augo virš 5%. 70% iš 150 apklaustų užsienio investuotojų veikiančių Baltijos šalyse ir svarstančių šią ateitį nurodė per artimiausius 3 metus ketinantys teikti arba plėsti veiklą Lietuvoje. Tai rodo tarptautinės profesinių paslaugų bendrovės Ernst & Young Baltic atliktas tyrimas. Baltijos šalių tyrimo dalyje apklausta 150 tarptautinių sprendimų priėmėjų. Anot kompanijos, tai rodo stiprėjančią Lietuvos pramonę, gilėjančią talentų bazę ir aiškesnį politinį kursą gynybos bei energetikos klausimais. Pastebima, kad vis dažniau investuotojai Lietuvą renkasi aukštesnės pridėtinės vertės veikloms, tyrimų padaliniams ir technologijų kūrimui. Jungtinių Amerikos valstijų tarptautinio technologijų konglomerato Meta akcijos šoktelėjo po pranešimo apie juos planuojamą naują verslo kryptį. Kompanija sulaukė didelio investuotojų susidomėjimo, kai nusprendė prisijungti prie tokių kompanijų kaip Microsoft, Google ir Amazon ir pradėti debesų kompiuterijos verslą. Instagram ir Facebook savininkės akcijos vakar pakilo net 9%. Investuotojai atrodė patenkinti, kad iki šiol bendrovės skiriamos milžiniškos išlaidos dirbtiniam intelektui ateityje turėtų užtikrinti potencialiai stiprų naują pajamų šaltinį. Vis dėlto analitikai perspėja, kad bendros tendencijos išlieka kitokios. Visame pasaulyje mikroschemų gamintų akcijos išparduodamos baiminantis, kad didžiosios technologijų bendrovės greičiausiai sumažins savo didžiulės investicijas į infrastruktūrą. Kelios naujienos trumpai. Nedarbas gegužė Lietuvoje buvo didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungos šalyse ir gegužė siekė 7%. Lietuvoje darbo neturėjo 113 tūkstančių žmonių, iš jų 15 tūkstančių buvo jaunimas iki 25 metų. Europos Sąjungos aukščiausiasis teismas paliko galioti rekordinę daugiau nei 4 milijardų eurų baudą, kurią bendrija skiria Jungtinių valstijų technologijų milžiniai Google už konkurenciją ribojančią veiklą susijusią su Android operacinė sistema. Japonijos bendrovė Sony pranešė nuo 2028 metų sausio nustosianti leisti naujus PlayStation vaizdo žaidimus diskuose, reaguodamai pasikeitusius vartotojų pomėgius. Žaidimai bus leidžiami tik skaitmeniniu formatu. Apple iki kitų metų vidurio išleis net 5 iPhone modelius, daugiausiai dėmesio skirdama sulankstomiems įrenginiams. Apie tai pranešama remiantis šaltiniais. Teigiama, kad taip bendrovė siekia pasididinti savo rinkos dalį. Ir dar, visas pasaulis skaičiuoja, kiek kainuos metų vestuvės. Jau rytoj legendinėje New Yorko arenoje Madison Square Garden turėtų susituokti pop muzikos žvaigždė Taylor Swift ir jos sužadėtinis amerikietiško futbolo žaidėjas Travis Kelsey. Tokių renginių organizatoriai teigia, kad šventė gali kainuoti nuo 15 iki 20 milijonų Amerikos dolerių. Manoma, kad vien pavyzdžiui apšvietimui bus išleista iki 300 tūkstančių dolerių, gėlėms ir dekoracijoms iki 500 000. Vis dėlto pripažįstama, kad žmogui, kurio turtas vertinamas virš 2 milijardų dolerių pagal Bloomberg milijardierių indeksą, 10-20 milijonų sudaro mažiau nei 1% turto. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
1: M1 plus.
2: Reklama.
0: Verslo rubrika remia ILTE. Nacionalinio plėtros banko modelis Lietuvoje toliau vystomas, todėl kartu su organizacija auga ir jos žmonės. Tai yra reta galimybė prisidėti prie organizacijos, kuri finansuoja pokyčius ir pati juos išgyvena. Daugiau informacijos internete karjera.ilte.ld.
1: M1 plus.

0: plius. Reklama. Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik euras 49. Kilogramą šviežios kiaulienos sprandinės net 44% pigiau. O 25 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
2: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Buriuotojas Robertas Dargis.
3: Uostas yra vienas iš svarbiausių valstybės dalių infrastruktūros, per kurį vyksta ryšys su pasauliu. Nes jeigu tu turi prieigą prie jūros, tu turi prieigą prie viso pasaulio. Ir be abejo, mums kaip pramoginio laivyno žmonėms, buriuotojų bendruomeniai, tai buvo labai svarbus irgi žingsnis, kad mes šiandien galim laisvai išplaukti, laisvai grįžti. Turbūt labai svarbu yra valstybei turėti vartus į pasaulį. Čia vyksta ir tiekyba, čia vyksta kelionės, čia vyksta pasaulio pažinimas visas. Tai aš manau, kad čia turbūt viskas tinka į tą mes įvardinam uostą. Ir ta infrastruktūra, kuri per tos visus 30 metų tobulėjo šiandieną, tikrai atitinka pasaulinį lygį. Apibūdinčiau vartai, technologijos ir laisvė. Laisvė į pasaulį.

0: The National kartu su Roseanne Cash atlieka šviežią kūrinį pavadinimu Crumble. M1 plus eteryje šalyje liko 13 minučių iki 4 valandos po pietų.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Man jau metas atėjo atsisveikinti, bet prieš tai dar norėčiau trumpai papasakoti įdomių porą dalykų iš pliuso kalendoriaus. Šią dieną tai yra Liepos 2-ąją 1900-aisiais metais. Pirmą kartą į orą pakilo grafo Ferdinando von Zeppelino suprojektuotas LZ1 modelio Zeppelinas. Šis Zeppelinas į orą pakilo Vokietijoje prie Konstanco ežero, pietų Vokietijoje prie šalia Alpių. Cepelino ilgis siekia 120 metrų, o diametras 13 metrų. Tad, palyginus, jis dar nebuvo iš pačių didžiausių. Nu, žvelgiant į populiariją muziką, 1971 metais šią dieną Surrey koledže Anglijoje grupė Queen pasirodė pirmą kartą su naujuoju vokalistu Fredžiu Merkuriu. Nu, kiti grupės nariai mums buvo jau gerai pažįstami Brianas Mayus, Rodgeris Tayloras ir Jonas Deaconas. Tad su ankstyvaisiais Queenais šiandieną jūs ir paliksiu, linkiu gražaus šio ketvirtadienio, gero laiko kartu su radijos stotimi M1+, ir Audriaus bei Akvilės duetu. Mes susiklausome rytoj nuo 1 valandos po pietų. Viso!

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda susitiko ir su kandidatu į finansų ministrus Taurimu Valiu, kuris turėtų pakeisti dabartinį ministrą Kristupą Vaitiekūną. Šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad prezidentas kandidatą vertina kaip ambicingą, plačiai žiūrint į viešuosius finansus.
1: Reikia ieškoti inovatyvių sprendimų tose situacijose, kur galbūt konservatyvus požiūris iš tikrųjų neveda link sprendimų. Tuo pačiu prezidentas priminė, kad pagrindinė finansų ministerijos rolė vartų saugojimas, tai yra fiskalinės drausmės saugojimas, ir mes esame apriboti ir Europos Sąjungos fiskalinių taisyklių, dėl to reikės protingai balansuoti tarp ambicingų tikslų ir tarp fiskalinės drausmės išlaikymo.
0: Verslo vadybos ir administravimo tarptautinių santykių ir politikos, taip pat teisės ir valdymo išsilavinimo turintis Taurimas Valys šiuo metu užima užsienio reikalų viceministro pareigas. Opozicija ir ekspertai vis tik kritikuoja, kad kandidatui gali trūkti kompetencijų finansų srityje. Interesų konfliktą esą gali kelti ir sąsajos su verslu. Pats į finansų ministro postą pretenduojantis Taurimas Valys kritiką atmeta dėl savo kompetencijų, sakosi esas ramus.
2: Kuomet yra kritika turima licenzija, kuriai yra labai daug reikalavimo ir tai išreiškiama viešo transliuoto eterio metu, tai yra jau nebe kritika, o jau kažkoks tai jau kitas žanras. Nes vakar aš sulaukiu kritikos dėl to, kad aš turėjau kažkada bankroto administratoriaus licenziją ir neva tai kelia kažkam abejonių dėl galimo nemokumo pačios valstybės. Tai jeigu iš savo patirties esu visiškai ramus dėl savo kompetencijų, turiu du magistro diplomus, kuomet studijavau bakalauro studijose, teko labai daug ir ekonominių dalykų studijuoti, tame tarpe ir viešo sektoriaus ekonomiką ir finansus.
0: Tuo metu laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, ne iš paskirtojo premjero, o tik iš viešosios erdvės sužinojęs apie sprendimą naujoje vyriausybėje į jo pareigas paskirti Taurimą Valį. Rusijos dronų ir raketų ataka prieš Kijevą šiandien nusinešė jau 20 gyvybių. Apie tai praneša Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Rusijos gynybos ministerija savo pranešime nurodė, kad esą mirtinos atakos buvo atsakas į Ukrainos tolimojo nuotolio smūgius jos civilinei infrastruktūrai. Vis dažnėjančios ir plataus masto Ukrainos atakos, kurias prezidentas Zelenskis apibūdino kaip 40 dienų žaibišką karą, ypač nukreiptos į naftos perdirbimo gamyklas, dėl ko jau kilo šalyje degalų krizė. Estų vyriausybė šiandien pritarė įstatymo projektui sudarysiančiam sąlygas uždrausti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, neturintiems ilgalaikio leidimo gyventi Estijoje, taip pat šių šalių įmonėms ir jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims įsigyti nekilnojamojo turto bet kurioje šalies vietoje. Šią pataisą siekiama sumažinti riziką, kad priešiškos valstybės gali panaudoti turtą Estijoje žvalgybos ir įtakos operacijoms, sabotažo aktams rengti ar strategiškai svarbiems atramos taškams kurti. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracijos atstovai ir dirbtinio intelekto kūrėjas OpenAI pavedė derybas dėl to, kad Jungtinių valstijų valdžios institucijos įsigytų 5% bendrovės akcijų. Apie tai praneša Financial Times, remdamasis šaltiniais. Remiantis jų duomenimis, derybos dar yra ankstyvoje stadijoje. Tiesa, nei Jungtinių valstijų administracija, nei pati bendrovė šios informacijos kol kas niekaip nekomentavo. Ir apie orus ateinančią naktį iš šiaurės vakarinėje Lietuvos pusėje dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis su perkūnija, jos metu pusgusingas vėjas, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijas. Samiau naujienos portale 15 min, dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: 11 minučių po ketvirtos. Sveiki visi tie, kurie leidžiate dieną kartu su radijo stotimi M1+. Kaip įprasta, nuo ketvirtos radijo vairą perima iš Kristupo Audrius ir Akvilė. Tad labas, Akvilė.
1: Labas, Audriu. Kaip smagu sveikinti su visais. Iš tiesų, aš labai noriu pasidžiaugti ir pasveikinti tave laimėjus vakarykštės lažybos.
0: Taip, nes nebuvo jokių audrų, kaip ir eilinis vykė. Na, gerai, nu buvo šiek tiek, bet sakė, kad Vilnius plauks, gatvės gali būti uždaryti. Nu, apie ką mes kalbam? Ir jau kelintas kartas toks pat. Reikia kompiuterinės programas atsinaujinti mūsų sinoptikam.
1: Kažkaip reikėtų, nes aš iš tikrųjų laukiau, labai laukiu šitos kažkokios vėtros.
0: Taip.
1: Nu, nes kažkaip
0: nes buvo prigazdinta eilinis iki jėto, kas čia dėsis.
1: Taip,
0: medžiai virs, taip, turtą savo.
1: Turtą, taip, uždarykit langų, žodžiu, ten vos ne į bunkerius keliaukit, nes bus baisu. Ja.
0: Ir o palijo tiek, kad po 10 minučių buvo vėl išdžiūvę viskas.
1: Taip, ir net neatėjo tas, žinai, nu kažkiek nukrito, aišku, nebe 30, turim 20 laipsnių šilumos, bet nu neatėjo ta tokia gaiva. Vakar buvo jau 20. Viskas, nu, okay, jau buvo nukritę kažkiek, bet žinai, buvo ta tokia tvankuma, nes įkaitęs asfaltas ir nuo jo garuoja tas toks drėgmė ir karštis.
0: Iš principo, kaip ir gerai, nieks nenukentėjo taip smarkiai, kalbam apie sostinės, kai kur palijo smarkiau. Bet vis tiek kažkaip susimti reiktų.
1: Arba negazinti
0: žmonių.
1: Taip, taip nebegazinti žmonių ir sakyti, taip, ten tose kitose regionuose bus labai didelis kvalas, bet Vilnius gali būti ramus.
0: Taip, gal bus, gal nebus.
1: Valtelių nesinuomokit, galim dar vairuoti automobilius.
0: Taip, tai mes vairuosim mūsų radio programą iki pat 7. Artimiausios 3 valandos bus su kaupu užpildytos įvairiausiais žaidimais, prizais, įdomia informacija ir be abejo laiko patikrinta muzika, kurią jaučit.
1: Taip, kurią tikrai jauti ir šiandien mes...
0: Bet ir naujų dainų turėsim.
1: Ir naujų dainų turėsim ir mes kaip visada ir pradedam nuo tos naujos dainos mūsų eterį. Tai šiandieną mes pakalbėsime apie Chris Brown, kuris 2026 pavasarį nusprendė sugrįžti prie klasikinio R&B skambesio ir tam pasirinko ne ką kitą, o vieną iš ryškiausių naujosios kartos žanro atlikėjų Leona Thompsa.
0: Ir... Įdomu yra tai, kad daugelis klausytų iš pradžių manė, jog Falling iš pradžių buvo Leona Thompso daina, nes būtent ją ir gruosim Falling, nes ta daina primena būtent to atlikėjo muzikos stilių. Tačiau pats Chrisas Brownas vėliau paaiškino, kad kūrinį parašė jis kartu su produceriais ir tik tuomet pakvietė Leoną prisijungti prie įrašo.
1: Išties, ir tai buvo jau antrasis jų bendras darbas. Prieš tai Chris Brown buvo įrašęs oficialų Leono hito Mutt remixą. Ir Fawn išsiskiria, kalbant apie būtent Fawn mūsų dainą, išsiskiria jinai tokiu šiltu bliuzo ir klasikinio R&B kveptų skambesiu. Ir čia girdėti tokios gyvos elektrinės gitaros solo, gyvos tiksliau, o foninius vokalus įdainavo gerai žinomas R&B atlikėjas Tank. Ir dainos tekstas pasakoja apie žmogų, kuris nepaisydamas nusivylimų ir skaudžių išgyvenimų vis dar negali paleisti meilės ir vis iš naujo į ją taip įkrenta.
0: Įdomus dar vienas dalykas. Žinai, šiais laikais viskas labai trumpėja. Dainos trumpėja, albumai mažėja.
1: Galvoju, ką čia pasakysi, ar ir gyvenimas trumpėja?
0: Taip, su kiekviena minute beje, bet taip yra, žinai, čia jau laiko netiksi atgal. Bet šį kartą panašu, kad prieš srovę ir prieš visas tendencijas nutarė keliauti šis duetas, nes jie video klipo trukmė yra 8 minutės.
1: O viešpatie.
0: 8 minutės. Tai čia praktiškai kaip gerai senais laikais Michael Jacksonas su Thriller buvo.
1: Aha.
0: Tai čia turbūt ir įžanga ir žinai, ir turinys yra, ir tai gali pasim popcornui jau taip normaliai atsisėsti, kad pažiūrėt tą muzikinį klipą. Ir jis nukelia į 20 amžiaus 4 dešimtmetį, o jo estetika yra lyginama su filmais Harlem Nights, Sinners ir kitais. Beje, Sinners labai nuostabus, sako, kinematografija yra viena geriausių ever, kokia Hollywood'e buvo sukurta. Taip. Tai žodžiu, yra reikalų, labai gražus klipas, įdomios tendencijos, kalbant apie jo trukmę. Na, belieka mums tik paklausyti šios dainos.
2: Nauja daina pliuse.

0: Kinas Plus.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Sveriamiems marinuotiems kepsneliams ir šašlykams 20% nuolaida. O du buteliai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Vytautas už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.

0: 16:30, metas aktualiam dienos interviu ir šį kartą Simona Kvedrytė mums pasakos, kodėl pareigūnų profsąjungos skeptiškai vertina socialdemokratų siūlomą kandidatą į vidaus reikalų ministrus.
1: Prezidentui Gitanui Nausėdai matant socialdemokratą Martyną Katelyną kaip rimtą kandidatą užimti vidaus reikalų ministro pareigas, prieš jį kyla ir žmogaus teisų organizacijos protestą rengia Laisvės partija. Pokyčiais nesužavėtos ir pareigūnų profsąjungos kandidatas prieštaringai vertinamas dėl savo pažiūrų. Jis kelerius metus vadovavo prieš LGBT bendruomenę pasisakančiam ir dabar lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą naikinti raginančiam krikščioniškosios kultūros institutui. Kandidatas kritikuojamas, nes beveik neturi jokios vadovavimo patirties ar aiškių kompetencijų vidaus reikalų sistemoje. Pagal išsilavinimą chemikas yra dirbęs Seimo nario padėjėjo, buvo Varėnos rajono savivaldybės tarybos nariu. 2024-aisiais pateko į Seimą. Dabar kandidatas teisinasi ir dėl pasisakymų, kai Lietuvos pareigūnus lygino su smurtu prieš savo piliečius garsėjančiais Baltarusijos omonininkais. Apie tai kalbamės su Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo vadove Irena Kursevičiene. Aš paklausiu visai paprastai, kaip jūs vertinate kandidatą į vidaus reikalų ministrus?
2: Žmogaus nepažįstam, kiek yra viešoje erdvėje pateikta informacijos, tiek mes ir žinom. Ir pasakysim tik tai tokį paprastą dalyką, kad mes neišgirdom, kokius jisai ketina daryti darbus vidaus reikalų ministerijoje, būtent statutinių įstaigų, sakykime, atžvilgiu, kokius kelia tikslus ir ką jisai įsipareigoja per šiuos likusius du metus iki ateinančių rinkimų padaryti. Klausimų yra daug neišspręstų, yra daug padalinta pažadų ir, sakykime, mus tas neramina. Nematom, kad susitikt su profesiniam sąjungom, su socialiniais partneriais, įsiklausyti į tai, kuo gyvena pareigūnų bendruomenė, į kur jisai ateina ir kaip jisai įsivaizduoja tolimesnį bendradarbiavimą.
1: Profsąjungos norėtų, kad iš anksto būtų susitikimas, nes suprantu, kad vidaus reikalų ministras, jeigu bus paskirtas, tikriausiai susitikinėja su profsąjungom.
2: Žinot, susitikimą. Jo, aš suprantu, kai bus paskirtas, bet mums svarbu žinot, koks jo matymas šiandieną yra. Bent jau iš šitų dviejų žmonių, aš matyčiau, kad galėtų likti dabartinis ministras ir baigti darbus, dėl kurių mes esam sutarę. O neblaškytis esant tokiai sudėtingai situacijai tiek vidaus saugumo, tiek geopolitiniam kontekste, tai man labai keista matyti, kodėl yra būtent šita ministerija, sakykim, klibinama, nes tikrai sudėtingų klausimų, į kuriuos nelaikas dabar mokintis ir gilintis per 3 mėnesius susipažinėti ir panašiai, reikia tiesiog tęsti darbus, nes vasara tuoj pat baigsis, prasidės rudens sesija ir kitų metų biudžeto formavimas ir vėl mes liekam prie suskilusios geldos, jeigu taip paprastai tariam.
1: O dabar dėl ko su dabartiniu ministru dar buvo sutarta, ką reikėjo padaryti? Ko jūs tikėjotės iš dabartinio ministro?
2: Tai mūsų lūkesčiai yra tie patys, ką mes esam ir kėlę prieš tai. Tai mes kalbėjom apie pareigūnų darbo užmokesčio sistemos tobulinimą, apie apčiokėlimą, kad jisai taptų konkurencingas, nes visi žinom, kad 1500 siekis arba vidutinio darbo užmokesčio, kas yra šaliesinio darbo užmokesčio siekis pririšt prie jo pareigūno atlyginimą, jisai būtų mum aiški kryptis, kur ko pareigūnai gali tikėtis, nes šiandieną mes atlyginimus matom, keliant MMA, tas pareigūno atlyginimas žemiausios grandies jisai tuoj bus kaip vidutinis darbo užmokestis. Ilgalaikiai susitarimai dėl tarnybų finansavimo modelio, ką mes ir kalbam, galbūt tai galėtų būti 1,6 nuo BVP finansuot statutinės įstaigas. Tada pareigūnų išlaikymas tarnyboje, pritraukimas į šią tarnybą. Ar šitas kandidatas jisai turės tokį pasiryžimą ir supratimą pirmiausiai, nes jisai jokios neturi patirties, kas liečia statutinės įstaigas ir vargu bau, ar jisai supranta, kokią jisai didelę ir sudėtingą struktūrą eina. Tai vidaus reikalų ministerija ne vien tik tai apie savivaldą, nes kita dalis, būtent statutinių dalis, jinai yra be galo sudėtinga, klampi, pagaliau norėtųsi ir pačio ministro pirmininko pozicijos aiškios, kaip jisai žiūri į vidaus reikalų sistemą ir vidaus saugumą, vertinant ir pačių gyventojų saugumą, reagavimą į įvykius ir visus kitus dalykus, tai man tiesiog labai keista, kodėl tai yra, bent iš šios dienos perspektyvos žiūrint, tai yra pakankamai atsainus požiūris, likus 2 metam keist kažką, o ne dėt pastangas, kad bent jau pagrindiniai prioritetai būtų įgyvendinti.
1: Tai buvo Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungos susivienijimo vadovė Irena Kursevičienė.
3: Muzika, kurią jauti. M1+. Muzika.

0: Kitą savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
1: Apkartame sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnio kalio ir sporto maisto papildai iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, liepo 6-ą dienomis su Ačiū kortele. Krešnės 4,99, pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79, o du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.

0: pokalbių departamentas.
1: M1 plus.
2: Žinokit, jeigu mes turėtumėm galimybę įjungus mikrofoną laikyti ją tiesiog visą valandą
3: ir kalbėti.
2: Be žinių. Mes ir neišjungtumėm, aš manau.
3: Aš manau tikrai taip, nes mum neduok pavalgyti, duok pakalbė.
2: Taip, kažkaip išdžiūvusią burną vis tiek išeitų kažką sureksti.
3: Taip, mes kaip tik su Audrium dabar šnekėjom. Mes visada dažniausiai, kol nesame, tai apie kažką šnekamės ir aš Audriui sakau, man atrodo, jeigu aš taip tiesiog klausyčiau ir linksėčiau, tu galėtum neužsičiaupdamas imt naują ir naują temą.
2: Kažkaip, kaip vijurkas viniojasi tos temos, žinai.
3: Taip,
2: tam yra ir pokalbių departamentas ir labai įdomi šiandien temą paliesim.
3: Taip, iš tiesų. Irgi, gal sakykim, yra vienas dabar labai aktualus sportas, tai futbolas, ar ne, nes vyksta pasaulio čempionatas.
2: Numeris vienas.
3: Taip, bet yra ir kitas, kuris, sakyčiau, toks vienas populiariausių pasaulyje, gal, yra Formulė 1.
2: Ne, populiariausias yra futbolas.
3: Futbolas visgi, ar ne?
2: Taip.
3: Aš kažkaip visai galvau, kad yra atvirkščiai. Aš klystu.
2: Formulė 1 yra autosporto, Formulė 1 yra karalienė, skaitoma autosporto, žinai.
3: Taip.
2: Tai yra aukščiausia klasė, aukščiausia lyga.
3: Taip, čia tai faktas.
2: Jo, bet žiūrimiausias yra futbolas, taip.
3: Okay, gerai. Tai nenukonkuruosim, bet kadangi prasideda Formulė 1 prasideda būtent šią savaitę. Taip.
2: Ir įdomus faktas, kaip tik neseniai žinok domėjausi, kiek, kadangi Formulė 1 vyksta visame pasaulyje, per kontinentus, žemynus keliauja per valstybės, daug tų yra savaitgalių, kuomet vyksta etapų, ar ne, ir man labai buvo smalsu sužinoti, kur daugiausiai žmonių susirenka.
3: Mhm.
2: Pažiūrėti
3: į
2: trasą.
3: Ar Miami, ar...
2: Tai Silverstone'as yra ta trasa, kurioje susirenka daugiausiai žmonių. Tai yra pati populiariausia trasa, surenka didžiausią kiekį žmonių ir, aišku, pajamų sugeneruojanti. Tai yra Didžioji Britanija.

0: Anija. Aha. Ir kaip tik dabar vykstam.
1: Silverstone.
0: Jo,
1: okay.
0: Jo.
1: Na, žodžiu, aš ką noriu pasakyti, kad kas yra visai faina, man atrodo, kad Formulė 1 galvoja ne tik tai apie pačias lenktynes, bet dar kaip pritraukti šeimas.
0: Ne, tai taip, ir... tai jie generuoja tai pinigus.
1: Taip.
0: Nes reikia užsiauginti savo fanus, žiūrovus.
1: O gal net lenktynininkus.
0: Taip, nuo mažų dienų.
1: Taip, taip, taip. Ir jie turi labai stiprią partnerystę su Lego.
0: Nenuostabu.
1: Taip, ir praėjusiais metais buvo Miami etapas ir lenktynininkai vietoj įprasto parado sėdo į natūralaus dydžio Lego automobilius.
0: Kad patrauktų vaikų dėmesį.
1: Visų šeimų, taip. Ir tai patiko žiūrovams, kad jie nusprendė Silverstone tą patį padaryti šiemet. Uh-huh. Ir, žodžiu, organizatoriai sugalvojo, kad prieš sekmadienio etapą 22 Formulė 1 22 pilotai sės į Lego automobilius tokio padydžio. Uh-huh. Tų pačių, kopijas. Žodžių, spalvų, nu visiškai kopijas.
0: Tik iš Lego kaladėlių.
1: Tik iš Lego kaladėlių.
0: Bet jie važiuoja.
1: Ir jie važiuoja, jie gali net išvystyti 25 km per valandą greitį ir jie netgi pasirodo Miami, kai vyko, tai jie netgi bandė lenktyniauti vienus, kitais biškai gal ir pasistumdyti, žinai, kaip
0: gal ir nulūžo, žinai, vieną kitą kaladėlį.
1: Taip, bet įdomiausia tai, kad pavyzdžiui, jų ratai, tai yra originalus formulės ratai.
0: Mo.
1: Ir, pavyzdžiui, viena ta formulytė Lego, jinai sveria 280 kg.
0: A, tai palyginus nedaug.
1: Taip, jinai lengvutė, jinai galėtų, tik tiek, kad neišvysto tokio matyti greičio, žinai, dėl to. Bet žiauriai smagi, man atrodo, akcija ir kad įsivaizduoti, tai vienam automobiliui surinkti prireikia 6400 darbuotojų darbo valandų, prie kurio projekto prisideda 20 dizainerių, inžinierių, Lego konstruktorių. Nu, žodžiu, tai man atrodo, čia toks labai, labai įdomus.
0: Ir įdomus ir to pačius saliginai ir romantiškas netgi
1: jo,
0: užsiėmimas.
1: Jo, vaikiškas truputėlį, bet taip smagu, kad jiems mūsų lenktynininkam, nu, kaip mūsų pasaulio. Tai gali irgi jie truputėlį pabūti tais mažais vaikais. Paišdykauti.
0: O tu žinai, kodėl Formulės 1 lenktynininkai visi yra labai maži vyrai?
1: Nes
0: labai mažiau kaip po metro 50
1: kurie. Ir gal dėl to, kad nežinau.
0: Taip, kad trūktų. Nes kuo mažesnis, kuo lengvesnis, tuo lengvesnis bolidas jis greitesnis. Tai žodžiu, jeigu pavyzdžiui krepšinė reikia kuo aukštesnių vyrų.
1: Oi, taip.
0: Tai čia atvirkščiai, kuo mažesni, tuo patrauklesni, žodžiu, šiai sporto šakai.
1: Bet lygiai taip pat kaip pavyzdžiui futbole, ten irgi dažniausiai būna žemesni.
0: Ne, tai ten priklauso nuo kur žaidi, vat visi gynėjai visada aukštesni, puolėjai žemesni, nes kuo mažesnis tai vyrukas, žinai, taip kaip mėsitas.
1: Taip, taip, taip. Bet pavyzdžiui vartininkai,
0: tą nesvorio kryptį.
1: Taip, ir pavyzdžiui vartininkai būna labai aukšti.
0: Jo, nes reikia ilgų rankų ir kojų.
1: Taip, taip, ir aukštai pašokti.
0: Kaip vorai, kad išgaudytum, žinai. O žinai, kuris vienas žymiausių pasaulio futbolininkų, baigęs dabar karjerą, vienas seksualiausių pasaulio vyrų laikytinas, turi hobį, priklausomybė Lego kaladėlėms ir iki pačių dienų renka ir didžiulę kolekciją turi, tik kaip pasirodo naujas, ten jis visada sėda ir renka, žodžiu.
1: Rimtai, čia be
0: jo. Jo.
1: Wow.
0: Jei, baigiamas turi tokią silpnybę, Lego jisai renka pačius didžiausius ten, o jie turi atskirą kambarį su viso.
1: A ne, geras, tai va gal ir formulę kada susimonto.
0: Aš net nebėjau, kad turi.
1: Geras. Bet žinai, man, važiuoju, baigiamas turi tokį, jisai gal nėra pats žaviausias išvaizdą, bet jisai labai
0: prašyčiau.
1: Toks kilnus, aš sakyčiau. Ir tai jam duoda labai, labai tokio grožio, taip kaip jisai elgiasi su savo moterimi.
0: Aš tuo tuoj papasakosiu jo romanus.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Plus. Reklama. Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai rep snacks. Maksima tai, ko reikia.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai, Outliner ir klentė 139 eurai, o Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentui Gitanui Nausėdai, matant socialdemokratą Martyną Kateliną, kaip rimtą kandidatą užimti vidaus reikalų ministro pareigas, prieš jį kyla ir žmogaus teisų organizacijos, protestą rengia Laisvės partija, pokyčiais nesužavėtos ir pareigūnų profsąjungos. Kandidatas kritikuojamas, nes beveik neturi jokios vadovavimo patirties ar aiškių kompetencijų vidaus reikalų sistemoje. Pagal išsilavinimą chemikas yra dirbęs Seimo nario padėjėjų, jaunesniuoju mokslo darbuotojų laboratorijoje buvo Varėnos valdybės tarybos narių vėliau pateko į Seimą. 2021-aisiais Katelinas Lietuvos pareigūnus malšinusius prie Rūdninko poligono protestuotojų sukeltus neramumus palygino ir su smurtu prieš savo piliečius garsėjančiais Baltarusijos omonininkais. Nacionalinio pareigūnų profesinio sąjungos susivienimo vadovė Irena Kursevičia nesako, kad pareigūnai tokias frazes reaguoja jautriai ir baiminasi, kad pasikeitus vidaus reikalų ministrui profsąjungoms pažadėti darbai nebus vykdomi.
1: Ar šitas kandidatas, jisai turės tokį pasiryžimą ir supratimą pirmiausiai, nes jisai jokios neturi patirties, kas liečia statutinės įstaigas ir vargu bau, ar jisai supranta, kur į kokią jisai didelę ir sudėtingą struktūrą eina. Vidaus reikalų ministerija ne vien tik tai apie savivaldą. Statutinių dalis yra be galo sudėtinga, klampi. Iš šios dienos perspektyvos žiūrint, tai yra pakankamai atsainus požiūris, likus 2 metam keist kažką, o ne dėt pastangas, kad bent jau pagrindiniai prioritetai būtų įgyvendinti.
0: Politologas Matas Baltrukevičius savo ruoštu sako, kad esant dabartiniai geopolitiniai padėčiai, skirti svarbios vidaus reikalų sistemos vadovų tokį nepatyrusi politika yra rizikinga.
2: Pasirinkimas yra labai rizikingas ir norėtųsi iš tikrųjų, kad tas srityse, kurios dabar yra ypatingo jautrumo, na, kad tie reikalavimai kandidatams jie būtų aukštesni, o ne žemesni. Tai antakį bent jau kelia, truputėlį nuostaba kelia, kad socialdemokratai, na, pasirenka tokį kandidatą, kuris yra ir partijoje dar gana naujas asmuo.
0: Žmogaus teisių aktyvistai taip pat kritikuoja Katelino skirimą vidaus reikalų ministru. Kibernetiniams nusikaltimams organizuoti ir vykdyti vis aktyviau pasitelkiamas dirbtinis intelektas, išnaudojamos viešai prieinamos organizacijų sistemos, taikomas į debesijos paslaugas, tai teigiama Nacionalinio kibernetinio saugumo centro ataskaitoje. Taip pat joje sakoma, kad generatyvinis dirbtinis intelektas jau tapo kasdieniu kibernetinių nusikaltėlių įrankiu. Jis naudojamas kuriant įtikinamus įvairiomis kalbomis parašytus sukčiavimo laiškus, analizuojant galimus taikinius ir ieškant būdų greičiau išnaudoti saugumo spragas. Ukraina neperdavė Lenkijai pažadėtų dronų gamybos technologijų, nepaisant Varšuvos suteiktos karinės pagalbos ir pasirengimo perduoti naikintuvus MiG-29. Tai šiandien pareiškė Lenkijos gynybos ministras. Sakydamas į klausimą, kodėl Kyivas to nedaro, ministras spėjo, kad Ukrainos valdžia dėl vidaus politinių priežasčių teikia pirmenybę istoriniams ginčams su Lenkija. Jau rytoj Niujorke vyks dainininkės Taylor Swift ir Nacionalinės futbolo lygos žaidėjo Travis'o Kelce'io vestuvių ceremonija. Įvyks Madison Square Garden komplekse. Žiniasklaidos duomenimis gatvės esančios šalia šio pastato Manhattano centre bus uždarytos. Dėl šio renginio taip pat gali pasikeisti netoliese esančių įstaigų, parduotuvių ir viešojo transporto veikla. Ateinančią naktį Lietuvos šiaurės vakarinėje pusėje, o dieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur lis su perkūnija, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: Ale, tu matai rytoj veselė kokia rimta bus?
1: Veselė?
0: New York'e.
1: Ne.
0: Ką reiškia?
1: Ką mes?
0: Taylor Swift.
1: Ai, nu tai taip. Aš galvoju kažkas dar naujo. Jau čia biškį pasenusi, ką naujieną, žinai.
0: Kurgi pasenusi? Rytoj esminės vestuvės metų. Nu, Dua Lipa jau ištekėjo ką tik, dabar jau Taylor Swift atėjo eilė.
1: Kas sekantis?
0: Tu.
1: Norėtum. Gerai, pasikalbam apie mūsų dar vienos dainos istoriją.
0: Šiaip labai jo mėgsta ir vestuvėse šią dainą groti, tokia nestilinga, žinai, ir atlikėja tokia, kažkaip labai tinka šiam žanrui. Ir daina yra nuostabi, romantiška, stilinga, madinga. Kiss of Life.
1: Vadinasi. Kiss of Life. Taip, gyvybės bučinys. Tai viena gražiausių britų grupės Said meilės dainų, pasirodžiusi 93 metais. Ir albumas vadinosi Love Deluxe. Nors singlas nebuvo didžiausias grupės hitas, bet pagal muzikos topus, R&B ir smooth jazz, radijos stotise jis tapo tikra klasika ir šiandieną laikomas vienu ryškiausių Said kūrinių.
0: Aš asmeniškai labai norėčiau, kad grįžtų jie vėl prie kūrybos, atsikurtų, nes kažkaip tiesiog yra sustabdę panašu, kad veiklą ir jau pakankamai seniai. Žinai, vat čia yra būtent ta, galvoju, kad grupė, kur aš labai norėčiau, stovėčiau eilėj, žinai, nuo ryto ten per naktį, kad tik tą bilietėlį galėčiau gauti į pasirodymą, bet labai būtų smagu. Kažkaip labai pasilgta jos kūryba.
1: Taip, Audrius pas mus tikrai yra labai melomanas ir jis labai mėgsta eiti koncertus, tai aš manau, kad tau
0: čia būtų nerealu, visiškai nerealu.
1: Wow, nice. Nu, gerai, aš...
0: Peace of life.
1: Aš tikrai, man patinka jų muzika, bet ar aš norėčiau gauti bilietėlį, nežinau.
0: Norėtum.
1: Dar paklausysim šitos dainos, dar aš dar pats
0: po dainos ir nuspręsiu. Gerai.
1: Na, o dainos pavadinimas gyvybės bučinys nėra atsitiktinis. Tai metafora apie žmogų, kuris tarsi sugražina norą gyventi ir mylėti. Ir pati Said Adu visada vengia taip detaliai kažkaip išaiškinti tas savo dainas, jos prasmes, tačiau jos kūryba būdinga, kad jinai paliktų tos erdvės klausytojam. Ir būtent dėl to Kiss of Life iki šiol skamba labai universaliai, nes kiekvienas joje gali atrasti savo istoriją ir savo tą supratimą dainos.
0: Ir dar įdomus faktas, kad dažniausiai, pavyzdžiui, kuomet grupės kuria dainas, na, būna koks vienas iš grupės narių toks jau, žinai, yra energingesnis ant teksto rašymo, jo toks skaitosi kūrėjas, kitas instrumentalistas ir panašiai ir panašiai. Šį kartą prie šios dienos prisidėjo visi keturi grupės nariai. Kažkaip susėdo, žinai, ir kiekvienas įdėjo savęs šiek tiek. Mm-hmm. Kas pridėjo šiek tiek melodijos, kas teksto, žinai, kas kažkokių įnešė instrumentų papildomą.
1: Man atrodo,
0: ir kažkaip gimė vat vientisas labai gražus toks kūrinys.
1: Taip, ir man atrodo, tas toks grupinis darbas dažniausiai jisai būna pasiekė dar geresnių rezultatų dėl to, kad iš skirtingų kampų gali pasižiūrėti į tą pačią dainą, ar ne? Ir sukurti daugiau dar to jausmo ir magijos joje.
0: Ir kritikai sakė taip, kad jeigu, pavyzdžiui, šią dainą būtų parašę ir išleidę kokie nors pradedantis atlikėjai ar kokia viena atlikėja, kuri tiesiog startuotų su šia daina, jie iškart sakė, kad akimirksniu tai būtų atkreiptas dėmesys viso pasaulio ir visos muzikos industrijos ir tai būtų žvaigždė. Mm-hmm. Nu, vat prašau, koks vertinimas.
1: Ir dar visai įdomu tai, kad 99 metais būtent Doomsday panaudojo savo kūrinyje reperis FM Doom, būtent šios dainos tą fragmentą ir būtent tas įsimintinas Kiss of Life fragmentas padėjo dainai atrasti vėl naują auditoriją ir hip-hopo pasaulyje. O pastaraisiais metais jis išgyvena dar vieną renesansą socialiniuose tinkluose, ypač tarp tos jaunesnės Gen Z kartos, kurie atranda iš naujo. Kurie,
0: nes Reelsam labai gerai.
1: Reelsam gerai.
0: Ir dėl to ir atranda.
1: Bet žinai, man atrodo, kaip aš tau ir sakiau, man atrodo, mes tuoj po truputėlį sugrįšim prie tos nostalgiškos, tokios tikros muzikos, o ne to, žinai,
0: nes viskas sukasi ratu. Taip, viskas gyvenime sukasi ratu. Ir apskritai, ši daina, man atrodo, idealiai tinka tokiam vasariškam vakarui, ramiai, vat kaip dabar, ne, vat koks, pavyzdžiui, Vilnius šiandien toks kažkoks labai nusiraminis, ramus.
1: Tai, nuplovė visą
0: nuplovė
1: neramumą. Tai vat ir paklausom.
2: Dienos dainos istorija.

0: yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domolėti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner ir klentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams, formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
3: Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
4: Reklama.

0: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Būsto kainų augimas Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didesnių Europos Sąjungoje, tai rodo Eurostato duomenys. Per šį laikotarpį būstas Lietuvoje pabrango 11,9%. Mūsų šalis buvo šešta pagal šį rodiklį bendrijoje. Labiausiai nekilnojamasis turtas brango Portugalijoje 17,8%. Tuo metu Suomija buvo vienintelė Europos Sąjungos valstybė, kurioje būstas atpigo maždaug 2%. Vidutiniškai Europos Sąjungoje būsto kainos nuo sausio iki gegužės augo virš 5%. 70% iš 150 apklaustų užsienio investuotojų veikiančių Baltijos šalyse ir svarstančių šią ateitį nurodė per artimiausius 3 metus ketinantis teikti arba plėsti veiklą Lietuvoje. Tai rodo tarptautinės profesinių paslaugų bendrovės Ernst & Young Baltic atliktas tyrimas. Baltijos šalių tyrimo dalyje apklausta 150 tarptautinių sprendimų priėmėjų. Anot kompanijos, tai rodo stiprėjančią Lietuvos pramonę, gilėjančią talentų bazę ir aiškesnį politinį kursą gynybos bei energetikos klausimais. Pastebima, kad vis dažniau investuotojai Lietuvą renkasi aukštesnės pridėtinės vertės veikloms, tyrimų padaliniams ir technologijų kūrimui. Jungtinių Amerikos valstijų tarptautinio technologijų konglomerato Meta akcijos šoktelėjo po pranešimo apie juos planuojamą naują verslo kryptį. Kompanija sulaukė didelio investuotojų susidomėjimo, kai nusprendė prisijungti prie tokių kompanijų kaip Microsoft, Google ir Amazon ir pradėti debesų kompiuterijos verslą. Instagram ir Facebook savininkės akcijos vakar pakilo net 9%. Investuotojai atrodė patenkinti, kad iki šiol bendrovės skiriamos milžiniškos išlaidos dirbtiniam intelektui ateityje turėtų užtikrinti potencialiai stiprų naują pajamų šaltinį. Vis dėlto analitikai perspėja, kad bendros tendencijos išlieka kitokios. Visame pasaulyje mikroschemų gamintojų akcijos išparduodamos baiminantis, kad didžiosios technologijų bendrovės greičiausiai sumažins savo didžiulės investicijas į infrastruktūrą. Kelios naujienos trumpai. Nedarbas gegužė Lietuvoje buvo didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungos šalyse ir gegužė siekė 7%. Lietuvoje darbo neturėjo 113 tūkstančių žmonių, iš jų 15 tūkstančių buvo jaunimas iki 25 metų. Europos Sąjungos aukščiausiasis teismas paliko galioti rekordinę daugiau nei 4 milijardų eurų baudą, kurią bendrija skyrė Jungtinių valstijų technologijų milžiniai Google už konkurenciją ribojančią veiklą susijusią su Android operacinė sistema. Japonijos bendrovė Sony pranešė nuo 2028 metų sausio nustosianti įleisti naujus PlayStation vaizdo žaidimus diskuose, reaguodama į pasikeitusius vartotojų pomėgius. Žaidimai bus leidžiami tik skaitmeniniu formatu. Apple iki kitų metų vidurio išleis net 5 iPhone modelius, daugiausiai dėmesio skirdama su lankstomiems įrenginiams. Apie tai pranešama remiantis šaltiniais. Teigiama, kad taip bendrovė siekia pasididinti savo rinkos dalį. Ir dar, visas pasaulis skaičiuoja, kiek kainuos metų vestuvės. Jau rytoj legendinėje New Yorko arenoje Madison Square Garden turėtų susituokti pop muzikos žvaigždė Taylor Swift ir jos sužadėtinis amerikietiško futbolo žaidėjas Travis Kelsas. Tokių renginių organizatoriai teigia, kad šventė gali kainuoti nuo 15 iki 20 milijonų Amerikos dolerių. Manoma, kad vien pavyzdžiui apšvietimui bus išleista iki 300 tūkstančių dolerių, gėlėms ir dekoracijoms iki pusės milijono. Vis dėlto pripažįstama, kad žmogui, kurio turtas vertinamas virš 2 milijardų dolerių pagal Bloomberg milijardierių indeksą, 10-20 milijonų sudaro mažiau nei 1% turto. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Rubrika Verslas pristato ILTE – Nacionalinis plėtros banko modelis Lietuvoje toliau vystomas, todėl kartu su organizacija auga ir jo žmonės. Tai yra ta galimybė prisidėti prie organizacijos, kuri finansuoja pokyčius ir pati juos išgyvena. Daug informacijos rasite karjera.ilte.lt.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Muzika, kurią jauti.

0: Plus, plus. Reklama. Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: atėjo smagiausia mūsų, mūsų eterio laida, tai būtent
1: rubrika.
0: Kinas. Ir aš sakyčiau, kad čia mano mėgstamiausias, laukiamiausia yra, yra būtent kino balsai. Aš nežinau, ir tau tai maros nelabai.
1: Man pletkai patinka.
0: Kaip atvirkščiai pas mus, ar ne, norėtųsi tikėti, kad yra visai ne taip, bet vat matot, pas mus Audrius yra labiau
1: patkavotas. Aš asmeniškai laukiu filmo 9,5 savaitės ir labai laukiu, kada Akvilė garsins tą frazę iš to filmo. Kol to nebus, tol aš šitos rubrikos dar vis lauksiu ir lauksiu.
0: Kokio filmo?
1: Vat šiandien, nimk ir pažiūrėk. Mūsų klausytojai net nebijoja, kad žino, apie ką aš kalbu, o tu vat paimk ir pažiūrėk, tau tikrai patiks.
0: Kokį filmą?
1: 9,5 savaitės.
0: Ai.
1: Taip.
0: Nenoriu ačiū.
1: Prašau.
0: Ne, gerai.
1: Čia labai geras savaitgalio kinas.
0: Labai, okay. Gerai. O aš, pavyzdžiui, su lengvesniu tokiu gal šį kartą.
1: Labai aktoriai geri ten laidė.
0: Uh-huh. Aš su tokiu lengvesniu šį kartą, iš tiesų su filmuku, gal sakyčiau. Man visai vat filmukui patinka.
1: Gerai.
0: Ir aš sakyčiau, kad tai yra vienas jautriausių ir gražiausių animacinių filmų pasakojantis. Liūdnas, bet ir tuo pačiu savotiškai gražus ir juokingas ir nuotykių jo pilnas ir jisai žodžiu apie pagyvenusį našlį Karlą, kuris

0: išpildydamas savo žmonos amžinatilsi svajonę, prie savo namo prisiriša tūkstančius, gal ten net ir milijonus balionų, ten sunku net pasakyti, ir pakyla į kelionę iki rojaus krioklių Pietų Amerikoje. Ir netikėtai kartu pasirodo išskrenda ir mažasis skautas Raselas.
1: Raselas,
0: taip. Ir kelionėje jie ten sutinka, žodžiu, ir kalbantį šunį, ir ten kažkokį paslaptingą paukštę, kurią vadina Kevinu.
1: Taip.
0: Nu, žodžiu, ir ten yra tokia scena, kur, žodžiu, jam tas senukas į užknisą tiesiog, tas vaikas, ir jisai sako, surask tu man tilviką. Mhm. Ir tada tas vaikas pradeda visur ieškot, ir jisai klausinėja.
1: Taip.
0: Ir ką jisai sako?
1: Have you seen the snap?
0: Jo, tai angliškai snipe, o lietuviškai būtų, gal jūs matėte tilviką?
1: Taip.
0: Tai apie ką mes čia kalbam? Nu, labai gražas.
1: Dar, žinai, aš pastebėjau dar vieną labai įdomų faktą, nes susijusi su šiuo filmuku ir tuo vienišimi.
0: Taip, tuo senuku tuo.
1: Senuku, taip. Kad nemažai žmonių sako, kad tas senukas labai panašus į jų tėtį.
0: Ar ne?
1: Jo, kažkaip įsivaizduoja, ant kiek tai turėjo būti panašiai nupieštas, toks universalus labai toks vyrukas pagyvenęs pražilusiais plaukais, kad visi kažkaip atrandas savo tėčiuose panašumą kažko.
0: Geras. Nu, jis turi tokio labai tikrai nuoširdaus, gražaus, tokio dėduko.
1: Kartais piktas jisai būna, bet vis tiek mielas.
0: Jo, vis tiek išlieka tokiu žaviu, žinai, ne per piktu.
1: Gerai, pabandykim. Sveiki. Labą vakarą.
2: Sveiki. Labą vakarą.
1: Labą, kas paskambino?
2: Ieva.
1: O ar jum labas tas vakaras?
2: Neblogas.
1: O ko trūksta, kad būtų geras?
0: Vieno plus marškinėlių.
2: Va, būtent. Turiu senus ir svajoju apie naujus.
0: Fantastika.
1: Labai gerai. Tai iki jūsų svajonės, kaip ten sako, vienas žingsnis tik tai.
0: Taip. Čia vienas atsakymas būtų, ne žingsnis.
1: Jo, tai vat pabandykim išsiaiškinti, koks tai yra filmukas.
2: Aš manau, kad aukštyn arba up.
0: Taip.
1: Visiškai teisingai. Filmukas, kuriame yra daugiausiai balionų iš visų filmukų sukurtų.
0: Tikriausiai net sunku būtų sumaišyti su kitu filmuku, nes tiek balionų tiesiog nėra kitur nupiešta.
2: Taip.
1: O koks šito filmuko personažas jums toks arčiausiai širdies arba labiausiai patiko? Nu, sakykim, nekalbėkim apie patį jau tą
0: dėduką
1: bet iš tų likusių.
2: Man tas berniukas labiausiai patiko. Toks iš tikrųjų pamokantis ir vaikam tikrai rekomenduoju visiems pasižiūrėti. Ne tik vaikam, bet ir suaugusiam.
0: Aha. Raselas. O tau, Audriau, koks labiausiai patiko?
1: Man labai šuo patiko.
0: Šuo? O man tas Kevinas.
1: Kevinas
0: toks apie nieką, bet labai juokingas.
1: Jo, smagus ir šis. Nu, visi šiaip gražiai nupiešti, šiaip ir muzika gražiai. Nu, žodžiu, tikrai labai smagus, neveltui apdovanotas tiek daug. Tai sveikinam jūs, Ieva, atsinaujinot kolekciją, dabar jau busit madinga, viskas jūsų naujausiais pliuso marškinėliais. Gražus vakaro.
2: Labai kolekcijas mėgstam ir lauksim sekančių.
1: Gerai.
0: Super.
1: Būtinai. Iki.
0: Iki.
2: Dėkui, gerą vakarą.

0: žinoma.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms vos už 2 eurus 18 centų. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
0: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Aukščiausiai šalies politikai sutarė, jog nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje reikia išbraukti iš konstitucijos. Apie tai pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklo ir užsienio valstybių karinių bazių. Prezidento teigimu, Lietuva liko praktiškai vienintelė valstybė NATO alijanse, kuri pati yra nusistačiusi draudimą dėl tokio ginklo dislokavimo savo teritorijoje. Suomija, kurios draudimas buvo įtvirtintas ne konstitucijoje, o įstatyme, tokį draudimą panaikino.
1: Branduolinis atgrasymas turi veikti ir Lietuvoje. Ir jeigu ateityje atsiras naujos aplinkybės ir mes turėsime štai tokio pobūdžio suvaržymus, kokius turime dabar, gali atsitikti tokia situacija, kai sprendimus reiks priimti greitai, o mūsų konstitucija bus nepakeista ir mes turėsime dar kartą kartoju, kad Lietuva buvo, yra ir bus visada taiki valstybė, kuri niekam negrasins, tačiau mes turime pasirūpinti savo saugumu kartu su mūsų sąjungininkais, kad niekada nekiltų realios grėsmės, kad mes prarasime savo nepriklausomybę.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad siūlymą registruos jau netrukus.
2: Daug, kad šiandien užregistruosim tą pataisą Seime, dar protestoj sesijoje jie pateiksime ir galvoju, kad išlaikant tuos terminus priėmimo metu, mums užteks laiko iki šių metų rudens sesijos pabaigos. Galioja tas pats konstitucijos keitimo priėmimo tvarka, tai ar išbraukimas, ar žodžio pakeitimas, vis tiek reikia priėmimo metu turėti 3 mėnesių pertrauką.
0: Pernai apie galimybę keisti pagrindinį šalies įstatymą buvo užsiminusi ir tuometinė krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė. Rusija sustiprino kritiškai svarbių karinių objektų stebėjimą keliose Europos šalyse. Tokia išvada pateikiama Tarptautinio strateginių tyrimo instituto analitinio centro ataskaitoje, apie kurią praneša Britų Guardian. Nuo 2024 metų pabaigos centro analitikai ištyrė 144 incidentus susijusius su dronais daugiau nei 10 šalių. Remiantis tyrimu, Rusijos veiksmai vyksta beveik visiško nebaudžiamumo sąlygomis ir liudija apie strateginį NATO iš lėktuvinės gynybos sistemų neveiksmingumą. Nors dronai kartais buvo pastebėti virš karinių oro bazių ir oro uostų, nei vienas iš jų nebuvo numuštas ar perimtas. Estų vyriausybė pritarė įstatymo projektui sudarysiančiam sąlygas uždrausti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, neturintiems ilgalaikio leidimo gyventi Estijoje, taip pat šių šalių įmonėms ir jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims įsigyti nekilnojamojo turto bet kurioje šalies vietoje. Šią pataisą siekiama sumažinti riziką, kad priešiškos valstybės gali panaudoti turtą Estijoje žvalgybos ir įtakos operacijoms, sabotažo aktams rengti ar strategiškai svarbiems atramos taškams kurti. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracijos atstovai ir dirbtinio intelekto kūrėjas OpenAI vedė derybas dėl to, kad Jungtinių valstijų valdžios institucijos įsigytų 5% bendrovės akcijų. Apie tai praneša leidinys Financial Times, remdamasi šaltiniais. Remiantis jų duomenimis, derybos yra ankstyvoje stadijoje. Tiesa, nei Jungtinių valstijų administracija, nei bendrovė šios informacijos niekaip nekomentuoja. Ateinančią naktį šiaurės vakarinėje Lietuvos dalyje, dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis su perkūnija, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 4 minutės.

0: Hej, na tej gatiu, dabarėjau tą populiarioji audriaus tema plotkai.
1: Taip, visi kalbės ryt apie vieną. Jau šiandien ir mūsų žinių tarnyba apie tai kalbėjo, ir jau daug randam informacijos ir socialiniai erdvėje, ir portalai po truputėlį pildosi informaciją.
0: Ir ilgai nenutils, tikėtina.
1: Matyt, kad taip, tikrai taip, metų vestuvės ryt vyks.
0: Ir žinoma, kai nieko kito kaip, Taylor Swift.
1: Visi laukė, visi labai daug kalbėjo apie tai, spėliojo, kur, kaip, kada, nes labai daug buvo konfidencialios informacijos, viskas buvo slepiama. Ir dabar, vat, paaiškėjo keli įdomus faktai, kuriais galima oficialiai pasidalinti ir, man atrodo, turėtų būti visiems įdomu, kaip ten kas. Jau vien vieta yra pasirinkta netradicinė.
0: Labai netradicinė.
1: Ypatingai tarp tokių, sakykim, tų celebrity, ar ne? Žinių žmonių, jie kažkaip dažniausiai kur keliauja, visokias Italijas, žinai,
0: visokias vilas,
1: jo, Venecija, va, kaip Bezosas, ar ne?
0: Nes jie nori to privatumo, jie nori, kad jie būtų sunkiai pasiekiami, niekur nematomi.
1: Ir to luxury nori, žinai.
0: Ir galų gale taip nori gražių tų vaizdų. O va, pavyzdžiui, Taylor pasirinko visiškai su savo būsimu vyru Travisu, pasirinko visiškai tokį neįprastą variantą, tai yra Madison Square Garden New York'e, tai yra arena.
1: Sporto arena, krepšinio arena, koncertų arena.
0: Taip, ten vyksta koncertai irgi, bet šiaip dažniausiai tai sporto, jinai yra, na, labiau tokia.
1: Taip, tai, bet, nu, legendinė, žinoma, arena, aišku, Taylor Swift ir arenos yra labai tapatinamas dalykas.
0: Yra,
1: jai,
0: yra.
1: Jinai ten kaip namuose praktiškai.
0: Galima taip sakyti. Mm-hmm. Bet iš tiesų tai jau dabar jau yra ruošiama visa aplinka, aplinko arena jau net uždarytos yra gatvės, jau šiandien vyksta tas pasiruošimo vakarienė, žodžiu, su 100 žmonių.
1: Welcome dinner.
0: Jo, welcome dinneris tas, kuris dažniausiai šiaip žinau, kad italams yra labai svarbus. Berods, tu man taip ir sakei,
1: daug,
0: kad italams.
1: Daug daro taip tas susipažinimo vakarėlis. Taip, jo. Žinai, kad per šventės dieną, vestuvių dieną, tarkim, jau visi daug maž apsitrynė būtų, taip. Žinai. Ten jau ir taurelė, žinai, vieną kitą dažniausiai paima žmonės, pakelia, tada kažkaip atsiriša ir liežuvis, žinai, susibendrauja ir tada žymiai visiems smagiau. Nėra tas toks jausmas, kuomet ateini ir, nu, jeigu ten, tarkim, nepažįsti kitų ten tų visų žmonių, negiminė kokiesi.
0: Nes jis taip, koks sesuo ir
1: jo, brolis. Jo, šalies draugas, tai ten labai daug tokių nepažįstam žmonių, nejaukų, tada kažkaip nei su ko kalbėti, nei ką daryti, žinai, o čia, va, prašom, žiūrėk, jau ir nuotykių visokių nutinka, žinai, ten naktį.
0: Taip.
1: Jo, tai iškart yra ir ką aptarti, ir ko pasidalinti, ir kažkaip iškart visi taip smagiau laiką leidžia.
0: Taip, aš manau, kad tai būtų labai gerai ir Lietuvoje turėti tokią tradiciją dėl to, kad iš tiesų žmonės būna dažnai kažkaip susikausti, ar ne, vestuvėse.
1: Matai, viskas kainuoja. Čia, vat, Taylor Swift, tai kaip ir neaktuali tema.
0: Jo, jei gal tiek nesvarbu.
1: Bet paprastam žmogui, jo, viskas skaičiuoja ir, žinai.
0: Na, bet žinai, jeigu pakalbant apie pinigėlius, aš čia taip tiksliai nieko negaliu pasakyti, bet įsivaizduok tai, kad rytoj laukiame arenoje apie 1000 svečių šiuose vestuvėse. Man netgi, žinai, klausimas, ar tai yra vestuvės, ar tai yra festivalis. Nes man atrodo, neįmanoma jau čia su visais pabendrauti ir pabūti. Ir,
1: aš manau, kad jie tiesiog nebemato kai kurių svečių tiesiog turbūt lieka tiesiog nepamatę.
0: Taip, bet čia ir neįmanoma.
1: Mandagumo žinodėlė yra pakviesta, bet... Na.
0: Aš manau, kad jie tiesiog atneša doną, suneša kažkokį kambariuką, žinai, vieną sumeta.
1: Pabūna vieni su kitais ir išsiskirsto.
0: Nes 1200 jau yra sudėtinga, kiek su kiekvienu pabendrauti.
1: Taip, o čia 1000.
0: Ir šiaip pat įdomu, kad visi svečiai turės atiduoti telefonus ir dauguma jų netgi pasirašė konfidencialumo sutartis. An kiek tai yra nustengiamasi išlaikyti tą tokį privatumą.
1: Na taip, tai aišku, visi iškart pradėtų, žinai, filmuoti. Šiais laikais yra, na, reikia pabūti šiais laikais vestuvėse, ypatingai didesnėse ir ne Lietuvoje, kad įsivaizduot, kaip žmonės nebemoka absoliučiai nieko daryti be telefono rankose ir esminiais momentais visi žiūri ne į tai, kas yra realybė, o tiesiog žiūri pro telefono ekraną į viską.
0: Taip, ir galų gale labai visi mėgsta dalintis, aš sakyčiau, visokiem, nežinau, nutikimais, netikėtais ir panašiai, kur gal jaunieji net nenorėtų, kad tai būtų pasidalinta į viešumą, žinai, tai man atrodo, tai labai labai faina.
1: Bet aš manau, yra ir kita dedamoji, ypač šioje vietoje. Nepamirškim, kad viską gyvenime viskas susiveda į pinigėlius ir matyt, kad jau kažkas yra nusipirkęs teisę į visą informaciją, nuotraukas ir visą kitą pirmieji, kas paskelbs po rytojaus. Ir matyt, nenori nieks atskleisti, kad, na, žinai, pasiekimumas būtų tam tikram vienam kanale.
0: Taip, pinigėlis mokėti. Na, bet žinai, dar yra įdomi detalė, kad vestuvių tema, kaip skelbia JAV žiniasklaida, bus pasakiškasis sodas. Žodžiu, į areną yra vežamos dekoracijos, medžiai, gėlės ir kitos visokios instaliacijos. Tai man atrodo, tai yra labai Taylor dalykas. Aš buvau įsimylėjus Taylor, ta tokia, žinai, biški... Ne, jisai tiesiog žavus. O but, Taylor, jinai man visą laiką žavėjo tuo tokiu savo kažkokiu paprastumu, tokia country, mergaitė, po to jinai tapo pop ikona. Jo, bet jinai turėjo savo tokį kažkokį paprastumą, kuriuo atvelkia. Tai vat man tas pasakiškasis sodas, taip apie ją ir vat šita daina, Labai, manau, susijusi su...
1: Labai, manau, tiks jos pasiklausyti apie meilę dainą Lover, taip ir vadinasi, tai Taylor Swift čia, pliuse. Gero klausimo visiems, likit kartu.

0: vienas plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Kosmetikai nuolaidos iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80. Laistymo prekėms iki 50. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Oktiseptas, Octinisept. Štai.
4: Octinis kas?
3: Ne. Pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
4: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
3: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
4: Octiseptas ir Octinisept.
3: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
5: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje, ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85. Šviežia viščiukų broilerių užaugintų be antibiotikų filė 3,49. O dvaro grietinė euras 99. Maksima tai, ko reikia.

0: Супер.
1: Ko čia tos panos krykavo?
2: Nežinau, nesupratau, jos ten aplodisme. Labai patiko joms paranos, kad mes išeinam į eterį.
1: Greičiausiai. Nu, geras vakarėlis, matai,
2: buvo paskaitę. Jos labai laukia, kas dainuos toliau.
1: Last Friday Night. Pasakojo, kaip ten vyko praeitą penktadienį.
2: Jo, kaip ten sunku buvo.
1: Jo, ir kokios intrigos buvo. Bet mes čia grįžtame pas jūs, kad papasakotumėm vienos naujai atgimusios, perdainuotos coverinės versijos atgimimą.
2: Taip, ir mes čia kalbame apie neką kito, kaip legendinę Take On Me gabalą ir jo coverį. Sky ir punk muzikos gerbėjams, tai tikriausiai nebejotinai labai gerai žinoma amerikiečių grupė, tai yra Real Big Fish versija.
1: Geras pavadinimas beje.
2: Real Big Fish.
1: Didelė,
2: tikrai didelė
1: žuvis.
2: Tikrai didelė žuvis, taip.
1: Kur žvejys grįžo pas žmoną ir žmona klausė, ką pagavai.
2: Silkė, vakume.
1: Ne. Ir jis sako, tikrai didelė žuvė, pagalvau.
2: Labai kažkaip taip
1: prisimtuoju. Kai žvejai sako, tikrai jau yra jokinga.
2: Taip.
1: Didelė. Irgi jau gali, žinai, pagalvot, kad ar tikrai ta didelė buvo būtent, nu, žuvis jau gerai.
2: Ir man, žinai, dar atrodo, kad dažniausiai apskritai tas tikrai didelė žuvis, tai žvejams atrodo, kad ten yra labai didelė, o mum atrodo, kad, nu, galėtų ir geriau. Žinai, nes, nu, kaip, reik pasigirti, kad pagavai kažkokį ten karpę ešerį ar kažką. Nu, žodžiu, ne apie tai dabar. Žodžiu, ši versija pasirodė 98 metais kultinės komedijos Basketball garso takelyje, o vėliau buvo įtraukta ir į tarptautinės grupės albumo Why Do They Rock So Hard versija, ir nors originalas buvo grynas 80-ųjų sintezatorių pop muzikos hitas, Real Big Fish, ta tikrai didelė žuvis, jį pavertė tokio energingu sky punk kūriniu, vietoje elektroninių klavišų atsirado pučiamųjų sekcija, greitesnis tempas ir roko gitaros netgi.
1: Gerai, o mes grįžim nuo ištakų. Kaip, nuo ko viskas prasidėjo, ar ne? Žymioji norvegų grupė Aha, tik on me sukūrė 84 metais, tačiau pirmoji versija beveik nesusilaukė dėmesio.
2: O, aš net nežinau apie tokią dalyką.
1: Jo, ir grupė nusprendė kūrinį, kad reikia padaryti, antiek, žinai, tikėjo grupės tiek, kad daina yra kaip ir nebloga, žinai,
2: taip.
1: Bet gal iš pirmo karto nepavyko.
2: Aha.
1: Nu, kaip su santykiais būna, žinai.
2: Tai čia, reik
1: bandyt antrą kartą lipti tą pačią upę, gal šį kartą pavyks geriau. Nu, žodžiu, patobulino
2: ir atžvada.
1: Jo, ir 85-aisiais, tai yra kitais metais, jie išleido tą kūrinį dar vieną kartą. Ir net tada daina iš pradžių nebuvo didžiulis hitas. Tik pasirodžius revoliuciniu tapusiam vaizdo klipui, kurį, mano matė, absoliučiai visi yra, ne? Labai toks išskirtinis.
2: Fantastiškas tiesiog.
1: Na, tada jau visi susidomėjo, kas čia per, žinai, toks pieštas, gražus, įdomus klipas ir kas čia per daina, na, ir tada, aišku, tai kūrinis progo visame pasaulyje savo populiarumo.
2: Taip, taip, ir būtent dėl būtent to pieštinio video klipo, nes man atrodo, kad apskritai niekas dar nebuvo tokio sugalvoję. Ir yra netgi filmukų, kurie atkartoja Aha, gabalų, Take On Me, tą patį vaizdo klipą, tik filmuke, nu, tai yra kažkas, nu, tikrai legendinis. Ir dar vienas įdomus faktas, kad tą legendinį klavišinių motyvą grupės klavišininkas, jeigu galima taip pavadinti, gal čia labiau pianistas, Magne Furholmen, galėtum ištarti už mane?
1: Nėra lengvas tas skandinaviškas vardas ir pavardė.
2: Na, žodžiu, sugalvojo, būdamas vos 14 ar 15 metų. Tuo metu melodija net turėjo neoficialų pavadinimą Juicy Fruit Song, nes priminė tokia linksmų, kramtomos gumos reklamų muzika tiesiog.
1: Bet dar grįžtam prie klipo irgi. Šešis netgi MTV vaizdo klipo apdovanojimus gavo tas klipas ir iki šiol laikomas vienas įtakingiausių muzikos istorijoje. Bet gerai, dabar mes susirinkom paklausyti atnaujintos tos Real Big Fish.
2: Žiūrim, ar tikrai bus tokia didelė.
1: Paklausykim.
0: Tada ir dabar.

0: Nustabė penkeriukė iš Didžiosios Britanijos. Tai, bet, kuris tau labiausiai patikdavo iš jų? Vis tai kažkokį favoritą turėjai?
1: Ne.
0: Visom patiko? Bent
1: neturėjau.
0: Vienas?
1: Neturėjau.
0: Nei Gary Barlow, nei Robbie Williams, ne? Jukauji?
1: Nu gerai, gal sakyčiau tada
0: Mark Owen?
1: Williams. Ne, Robbie Williams gal.
0: Robis?
1: Mhm. Nusivylimas dabar tavo veide, ar čia kaip čia dabar?
0: Ne.
1: O kaip
0: graži
1: čia?
0: Vieta. Pagda.
2: Eteryje Audrius ir Akvilė. M1 plus.
0: 90-ųjų metų superhitas klasika tiesiog Back for Good. Taip pat ir mes grįžtam pas jūs su gerom naujienom. Tris turėsim, dvi geros, viena... Ne, gerai, dvi teisingos, viena melas.
1: Aha, čia dabar geros, blogos, pradėkim čia dabar skirti.
0: Įjunkim melo detektorių.
1: Įjunkime tą melo detektorių.
0: O šiaip, pagalvojau, vat nebijotum gyvenime vat pasitikrint melo detektoriuje?
1: Ne gal, o tai kuo, aš neturiu ką dėl ko meluot.
0: Ne?
1: Tikriausiai, nežinau dabar, kaip
0: paklausi.
1: Ne, nu kažką gal ir norėt. Žinai, priklauso, kas klausto.
0: Ir kokia tema.
1: Jo, ir kokia tema. Gerai, o aš tai galvoju, gal nieko nelaukim ir tiesiog praneškime savo telefono numerį. Priminkime, tai yra 1829.
0: Uh-huh.
1: 1829. Žodžiu, kai jau matysite, kad užuodžiate melą, arba jau kaip tas melo detektorius, pypsite jau tiesiog.
0: Gerai,
1: tai jūs
0: skambinkit,
1: kad būtų pyp pas mus ir mes jūs prijungsim ir jūs mums pasakysit, kurgi čia yra melas.
0: O mes tuomet padovanosim jums firminius M1 plus marškinėlius.
1: Tikrai taip. Na ką, tai važiuojam. Tai pirmasis faktas. Geriausi pusryčiai kepenų sveikatai yra kiaušinių ir dubenėlio avižinių dribsnių derinys su šviežiomis uogomis ar riešutais ar sėklomis. Antrasis. Tarptautinės loterijos Viking Loto didįjį prizą ir vėl laimėjo lietuvis. Ir trečiasis. Mokslininkai nustatė, kad vitaminas D yra itin svarbus senstant.
0: Visi tokie atrodo teisingi.
1: Aš stengiuos. Šiaip iš tikrųjų visi atrodo teisingai, atrodo ir apie kepenų sveikatą, kaip ir logiška, ar ne, tas kiaušinis, avižinių dripsnių.
0: Viskas skamba sveikai.
1: Avižiniai dripsniai apskritai yra gerai, man atrodo, ne tik kepenų sveikatai, bet ir žarnynui pradėkim nuo to. Taip. Kiaušinis, baltymai, šviežios uogos, nu čia kažkaip viskas lyg ir tobula. Antras irgi Viking Loto prizą ir vėl laimėjo lietuvis, tikrai esu girdėjusi, kad lietuvis yra laimėjęs.
0: O kiek, nežinai, nesakysi?
1: Ne.
0: Ir trečiasis?
1: Ir trečiasis, kad mokslininkas nustatė, kad D vitaminas yra itin svarbus senstat. Ir man atrodo, kad D vitamino mums ypatingai lietuviams labai trūksta.
0: Taip.
1: Ir natūralu, kad D vitamino...
0: Nes ir saulės lietuviams labai trūksta.
1: Ir saulės rūksta. Ir man atrodo, kad su metais mes gal lirčiau išeiname tą lauką ir prisigeriam to D vitamino iš saulės. Žinai.
0: Gerai, kad D vitamino. Sveiki.
1: Ne. Sveiki.
0: Labą.
3: Labą.
0: Kas paskambino?
3: Aušra.
0: Malonu, Aušra. Girdėjot visas tris naujas.

0: vienas, ar ne?
1: Taip, girdėjau.
0: Žinot, ar spėsit?
1: Aš taip ir taip ir taip, man atrodo.
0: Gerai, gerai, pabandykim. Tik priminsiu, kad reikia įvardinti melą.
2: Aha, vieną melą.
1: Vienas melas yra antras.
0: Antras, kad lietuvis ir vėl laimėjo didelę sumą pinigų loterijoje.
2: Loto, aha.
1: Taip.
0: Gal ir yra laimėjęs kada, bet žinokit, ne šį kartą.
2: Tiksliau, tai nėra melas, tai yra tiesa, jis tikrai laimėjo, mums tai reikia melo.
0: Tai va, įvardintas kaip melas.
2: Įvardintas, jo.
1: Gal tada būtų pirma.
2: O gal tada...
0: Tada.
1: Trečias.
2: O kodėl jums atrodo, gerai, o kaip jums atrodo senstant, kokio vitamino dažniausiai žmonėms reikia?
0: Nu, kad ten kaulai būtų tvirti.
2: Arba tiesiog, kad pavyzdžiui, būtume sveikesni. Žinot, būna, kai susirgam, visą laiką sako, gerk vitaminą.
0: Ar rimtai?
1: C,
2: tai.
0: Geras, aš galvau, kad to kalcio reikia.
2: Ne, būtent, ne? C vitaminas, jisai yra mūsų tiesiog gyvybės. Taip, dėl to, kad dažniau, matai, C vitamino per daug, kiek žinau, jo jis suvartoti.
0: Negerai,
2: ne, ne, nėra, neįmanoma, nes tu tiesiog, na, pasišalina, jisai pats.
0: Nu taip, taip, taip, sisiuku šiena, bet gali būt, kad ten sako po to visokie ten tie akmenukai susidaro, ne?
2: Nu, nežinau, aš tiesiog skaičiau straipsnį, tai va, prieš C vitamino rekomenduojama daugiau.
0: Nu va, žinosi mane, aš dabar daugiau C vitamino žodžiu.
1: Daugiau C vitamino, bet turbūt ir D.
2: Ir D. Aišku, geriausiai iš tiesų yra išsitirti savo kraują ir pasitarti su gydytoju.
0: O labiausiai jums trūksta. Taip, taip, taip.
2: Kad kai tikrai žinotumėt, kad tą, ką reikia vartojat. Na ką, tai labai sveikinu. Džiugu, mes šiaip netaip vis tiek.
1: Jūsų pagalba.
2: Taip, taip, bet labai norėsiu. Toks geras balsas. Tokia atrodo džiaugsminga. Atrodo, kad jūs užrašėjant tikrai turit gerą dieną, ar ne?
1: Visai buvo dienos bėgėje, bet iš principo gera, visas nėra gero.
0: Pakalbėkim apie tai.
2: Ne, ne, ne, neužlaikysim jūsų tikrai.
1: Bet, gerai, bet labai. Linkiu, kad jūsų vakaras būtų geras.
2: Mes irgi to paties jums labai linkiu.
0: Taigi šiandien futbolas 10.
2: Ai, tai jau audis tai laimingas, tiesiog tai išsišėpęs.
0: Jau taip, taip, taip, išsišėpęs. Ir nepamirškim, kad juokas ir šypsena C vitamina gamina. Žinom, tą visą ar ne, tai būsim sveiki reiškia. Tai labai džiaugiamės, kad galim jūs apdovanoti, linkim malonaus vakaro, dovana jūsų Aušą. Ačiū, kad paskambinot.
1: Dėkui.
2: Sveikinam.
1: Ačiū.
0: O mes taip pat turim jau atsisveikinti su jumis, tai yra liūdniausia dalis, mes kiekvieną vakarą kenčiam, kai ateina tas momentas, kuomet jau reikia, kad taip smagiai kažkaip laikas visada bėga, leidžiasi.
2: Dar truputį jums skirti to dėmesio, dar truputį pabendrauti, nu bet vis tiek, kažkaip žinai, kaip aš ir sakau, kažkam yra pradžia, kažkam yra pabaiga, visada taip yra, viskas eina tokiu ratu ir mes vis tiek sugrįžtam pas jūs ir tikrai nepaliekam.
0: Tai visą laimę, kad grįšim, reikia tik laukti.
2: Dabar paliekam.
0: Jūs lauksit mūsų, mes jūsų va taip gražiai ir draugausim.
2: Taip, iki.
0: Iki.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda jau susitiko ir su kandidatu į finansų ministrus Taurimu Valiu, kuris turėtų pakeisti dabartinį ministrą Kristupą Vaitiekūną. Šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad prezidentas kandidatą vertina kaip ambicinga plačiai žiūrinti į viešuosius finansus.
1: Reikia ieškoti inovatyvių sprendimų tose situacijose, kur galbūt konservatyvus požiūris iš tikrųjų neveda link sprendimų. Tuo pačiu prezidentas priminė, kad pagrindinė finansų ministerijos rolė vartų saugojimas, tai yra fiskalinės drausmės saugojimas, ir mes esam apriboti ir Europos Sąjungos fiskalinių taisyklių, dėl to reikės protingai balansuoti tarp ambicingų tikslų ir tarp fiskalinės drausmės išlaikymo.
0: Verslo vadybos ir administravimo, tarptautinių santykių ir politikos, taip pat teisės ir valdymo išsilavinimą turintis Taurimas Valys šiuo metu užima užsienio reikalų viceministro pareigas. Opozicija ir ekspertai kritikuoja, kad kandidatui gali trūkti kompetencijų finansų srityje. Interesų konfliktą esą gali kelti ir sąsajos su verslu. Į finansų ministro postą pretenduojamas Taurimas Valys kritiką atmeta, o dėl savo kompetencijų sakosi esąs ramus.
2: Kuomet yra kritika turima licenzija, kuria yra labai daug reikalavimo ir tai išreiškiama viešo transliuoto eterio metu, tai yra jau nebe kritika, o jau kažkoks tai jau kitas žanras. Nes vakar aš sulaukiu kritikos dėl to, kad aš turėjau kažkada bankroto administratoriaus licenziją ir neva tai kelia kažkam abejonių dėl galimo nemokumo pačios valstybės. Tai jeigu iš savo patirties esu visiškai ramus dėl savo kompetencijų, turiu du magistro diplomus, kuomet studijavau bakalauro studijose, teko labai daug ir ekonominių dalykų studijuoti, tame tarpe ir viešo sektoriaus ekonomiką ir finansus.
0: Tuo metu laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, ne iš paskirtoje premjero, o tik iš viešosios erdvės sužinojęs apie sprendimą naujoje vyriausybėje į jo pareigas paskirti Taurimą Valį. Kibernetiniams nusikaltimams organizuoti ir vykdyti vis aktyviau pasitelkiamas dirbtinis intelektas, išnaudojamos viešai prieinamos organizacijų sistemos, taikomasi į debesijos paslaugas. Tai teigiama Nacionalinio kibernetinio saugumo centro ataskaitoje. Taip pat joje sakoma, kad generatyvinis dirbtinis intelektas jau tapo kasdieniu kibernetiniu nusikaltėlių įrankiu. Jis naudojamas, kuriant įtikinamus įvairiomis kalbomis parašytus sukčiavimo laiškus, analizuojant galimus taikinius ir ieškant būdų greičiau išnaudoti saugumo spragas. Ukraina neperdavė Lenkijai pažadėtų dronų gamybos technologijų, nepaisant Varšuvos suteiktos karinės pagalbos ir pasirengimo perduoti naikintuvus MiG-29. Tai pareiškė Lenkijos gynybos ministras. Atsakydamas į klausimą, kodėl Kyjivas to nedaro, ministras spėjo, kad Ukrainos valdžia dėl vidaus politinių priežasčių teikia pirmenybę istoriniams ginčams su Lenkija. Maltoje pagaliau atversta visame pasaulyje garsi byla, kurioje garsus šio šalies verslininkas kaltinamas žymio žurnalistės nužudimo užsakymu. Skelbiama, kad vienas turtingiausių Maltos verslininkų nekilnojamo turto imperijos paveldėtojas Jorgenas Fenehas yra įtariamas sumokėjęs 150 tūkstančių eurų trims samdomiems žudikams už šią beveik prieš dešimtmetį 2017-aisiais įvykdytą žmogžudystę. Žurnalistė Dafnė Karvana Galisija žuvo sprogus jos automobilyje padėtai bombai. Penktadienio naktį šiaurės vakarinėje šalies dalyje, o dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

0: vienas plus. Reklama. Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Būsiu su jumis kartu visą naktį. Kaip Odisėjoje Odisėjas grįžta namo per audras, taip ir jūs rasite savo kryptį per muziką. O dabar jums skamba Rocks M, džinglas Jingle Rocks in Maine. Naktyje skamba muzika, kurią jauti. Laidoje muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei miega šią naktį neteina, laikykitės tvirtai. Jūsų naktinis balsas kartu su jumis, kuria ramę, saugią erdvę, vienai šviesiai minčiai, gilesniam įkvėpimui ir rytojų žingsniai. Penktadienį dieną tikslių orų domenų šiuo metu pateikti negaliu, nes prognozės užklausa neatsidaro. Ramios nakties.

Naktis tęsiasi ir ką tik skambėjo Eurythmics kartu su Aretha Franklin. Tai daina, kuri pakelia laikyseną. Joje girdisi tvirtas balsas, bendrystė ir priminimas, kad jėga gimsta ne iš triukšmo, o iš ryšto. Kai naktis ilga, tokia energija padeda išlaikyti kryptį. O toliau laukia kūrinys, kuriame susitinka šiuolaikinis soulas ir lengvas kino vertas skambesys. Čia daug erdvės balsui, o priedainis įsimena nuo pirmo karto, lyg šiltas auksinis atspindys tamsoje. Rebecca Ferguson, Glitter and Gold –

0: Night.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai pasakysiu, koks filmas, koks žanras ir kada pradžia, kad būtų aišku iš karto. O dabar skamba Roxam džinglas. Jingle Roxy Main. Likite kartu su Muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas jaustųsi lydimas laidoje muzika, kurią jauti. Ir kad mintis liktų šviesias iki pat ryto. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Tu man nieko neprimeni, režisierė Marija Kavtaradzė. Rekomenduoju, nes tai jautrus, tikslus pasakojimas apie artumą, kai jausmai stiprus, o atmintis ne visada paklūsta. Filmas kalba apie ribas, pasitikėjimą ir drąsą pasilikti šalia, net kai ne viską gali paaiškinti, o kiekviena scena palieka tylų, bet aišku atgarsį. Čia svarbios pauzės, žvilgsniai ir pasirinkimai, kurie pasako daugiau nei žodžiai. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes naktis dažnai yra vienintelė valanda, kai niekas nereikalauja atsakymų. Vieni skaičiuoja kilometrus kelyje, kiti būdite darbe, o kai kas tiesiog saugote savo vidinę tylą. Man gera, kad esate kartu ir kad jūs renkatės mus kaip malonę kompaniją. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą, išgerkite vandens ir mintis dėkite į vieną trumpą sakinį. Toliau jums skamba Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida muzika, kurią jauti, tęsiasi. Ir šią valandą judam aiškiai, be ilgų pauzių. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Kas nutiko, kas svarbu rytojui ir ką verta žinoti prieš naują dieną. Jei prisijungiate ką tik, likite čia. Netrukus grįšim su naujienomis ir toliau su muzika. O dabar metas kitam įrašui. Rocks M. Jingle Roxy Main. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Kyjive po Rusijos smūgių aukų skaičius išaugo iki 8. Gelbėtojai tęsia darbus, tikrinami apgadinti pastatai, fiksuojami gaisrų padariniai. Gyventojai raginami laikyti saugumo nurodymų, o tarnybos vertina, kur reikalinga skubi pagalba ir laikinas apgyvendinimas. Lietuvoje apeliacinis teismas imsis Andriaus Bagdono vadinamosios čekiukų bylos. Teisme bus vertinami ankstesni sprendimai, nagrinėjami argumentai ir sprendžiama dėl tolesnės bylos eigos, įskaitant galimus papildomus posėdžius ir procesinius terminus. Jungtinės valstijos atsisakė išpratęsti Šiaurės Amerikos prekybos susitarimą dabartinę formą. Tai gali reikšti naujas derybas, papildomas sąlygas verslui, pokyčius muitų ir tiekimo grandinių planavime, o įmonėms gali tekti perskaičiuoti rizikas. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!